چا د ستورو کو چا د سپوږمۍ کو چا د نور کو چا د زناورو عبادت کو. اوس هم ډېر خلک شته چې د مختلف قسم زناور عبادت کوي، لکه اندوان د غوا عبادت کوي. اندوان مقدس گائے، غوا ته مقدس وي، د غوا متیاز مبارک گنی. یو اخبار کې تصویر راغلی انډیا والا چې غوا متیازې کوي، یو هندو ته سر نیولې په سر یې هغه متیازې راځي، برکت یې ګڼي، سر وینځي د غوا په متیازو برکت دپاره. څنګه چې مسلمان په کور کې دنکاچه جوړوي مانځه دپاره، خشته یې جوړوي غوا سادګیونو د خټې دنکاچه به جوړ کلیو به ورکو. بعضې ځایونو کې د سیمټو وي، بعضې ځای کې تخته پوش وي، بعضې ځای کې هسې یو خشته غوندې کمره جوړه کړي او هغې کې مونځ خلک کوي، نو دغه ځای قابل احترام وي د نور کور نه. نو اندوان چې کور کې د عبادت کم ځای جوړوي لکه دنکاچه، هغې له د غوا د سوټولیو ورکوي برکت تپاره او په هغې بیا عبادت کوي. نو د غوا عبادت کوي. او داسې خلک شته چې هغوی د سپي عبادت کوي، د سپو عبادت کوي. هسې نور هم ډېر حیوانات دي د هغې عبادت کېږي. نو عموما کافران د شیطان عبادت نه کوي، بلکې د خاص خاص سیزونو عبادت کوي. او سوال دا چې دلته الله وتی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، ما هدایت نو درکړی چې تاسو د شیطان عبادت مکه. نو دوی خو شیطان نه دی کړی، ولې ورته خدای وایي؟ ما درته نه ویل چې شیطان عبادت مکه. نو دا په دوی الزام د شیطان د عبادت ولې لګي؟ د دې جواب دا دی چې د چا طاعت مطلقا په هر حال کې په هر کار کې دقه ته نوم د عبادت ورکړی شوی دی. په هر کار کې په هر حال کې د چا مطلقا طاعت کول دې ته عبادت وایي. نو دا خلک چې دي، نو دوی همیشه شیطانی تعلیم پیروي کړې ده. نو دې وجې نه دې خلکو ته عابد الشیطان وایي، د شیطان طاعت یې کړې، د شیطان خبرې منلې ده. د دې وجې نه دې خلکو ته د شیطان عبادت ګزار وویل شو، اگر چې په ظاهره دوی د مختلفو شیزونو عبادت کوي، وحقیقت کې دوی د شیطان خبره منلې ده. لکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې کوم سړی د مال یا د ښځې په محبت کې راشي او ارغه کار کوي په کوم چې مال زیاتیږي یا په کوم چې ښځه خوشحالیږي، اگر چې الله په ناراضه کیږي، نو داسې بنده ته په حدیث کې عبد الدرهم ویل شوی دی، عبد الدینار وته ویل شوی دی، عبد الزوجه وته ویل شوی دی. په حدیث مبارک کې وته عبد الدینار عبد الدرهم ویل شوی دی چې پیسې پیدا کا په طریقه کې وي. که الله خفه دی که خوشحاله، خو پیسه پیدا کا. دته عبد الدرهم وایي، دې د پیسو عبادت کوونکی دی. ښځه خوشحاله کا، که خدای ناراضه هم، نو دته د ښځې بنده وایي عبد الزوجه.
دق وجرا چې شیطان خوشاله ودا د شیطان عبادت کوون کړي اگر چې دې ونی د بوټي د ستوري د سپومه د نیکانو د پیرانو د بزرگانو د حیوانات او د فرشتو عبادت کوي او هر چا په لمسه کې د شیطان په لمسه نو عبد الشیطان یې ورته وایي ماذا تنوي لك يا شيطان عبادة مكوان

دشمن دی. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. پتہ قیصر دے شیطان گمراہ کری دی منکم لتا سنا جبلا كثيرا دیر مخلوق جبلا كثيرا دیر مخلوق دے شیطان دھوکہ کری دی. افلم تکونو تعقلون آیا تاسو د عقل نکار نه اخلی په مختلف طریقو باندې شیطان دوکه کول کوي د نیکانو بزرگانو په شکل کې بدر نه راشي دوکه کوي بری تبه نیک بزرگ نه غو شیطانی کله بدا شیطان تا تدا سے حالات جو کی چې تبه دا خو بس کرامت را تو خو ولی اللہ دے غعدو واللہ دے تا تزان ولی اللہ کی دا خدای دشمن دے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یو ځل شپه پتور تیار کے را روان ناگا نے پڑک رنا ورتو شولا تیرنا وشولا ناگے بیا یو آواز راگے بے عبد القادر سمرا عبادت چرے کڑے ٹول قبول و منظور نہ نور عبادت ضرورت نشت بس مکوا کہ کم نکڑے آگا ماتا قبول و منظور دے اور رسیل کے تزے تو رسیل دا ولایت یو لویه درجه تا ته ملو شه نور عبادت ضرورت نشته مه کوه. وی دغه وخت کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولا آواز ورکړه چې شیطان هم یې پېژند ته خو شیطان یې زه د پیغمبر نه لوی خو نه یم پیغمبر تو خدای پاک وی عبادت کوا حتی یأتی کل یقین تر دی چه مرگ در راش مرگ پوری عبادت کوا او ما تو چه بس نور مکو دا چه سری کری دا قبول منظور دی نو پیغمبر تو مرگ پوری عبادت کوا ما تو بس تی نور مکو ولی دا پیغمبر نزیاد ایک مصر شیطان او می پیجن دی بیا و تاوازو شو په دې مقام کې ډېر بزرگان ما خویولی دي چې ما به ته نور مکنه هغه چې بس الله راته وایي چې مه کوه نو بس نور به نه کوم ابدا عبادت نه وباد. ډېر بزرگان مې گمراه کړي دي خو ته رانه بچ شولې او په خپل علم دې رانه ځان بچ کړ. وی بیا ورته دا وازه کړه چې شیطان لعینه دا خو ته دویم گزار را باندې کوې ما کې اوس غرور او تکبر پیدا کوې چې په علم رانه بچ شوې په علم نه بچ کېږم د الله په فضل بچ کېږم نو په دې ځای کې اوس غرور پکې راولي تکبر پکې راولي او ګمراه کوي دی نو بنده دې په عبادت غاویره کېږي نه چې ما خو داسې عبادت وکړو داسې مې وکړو دکه عبادت چې څونه کوې نو ته به وایې چې ګورې یا الله ما ستا د شان مناسب عبادت نه دی کړی. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په کعبه کې دننه ټول قرآن په مانځه کې خلاص کړ ټول قرآن په مانځه کې اوی د هغې نه پس دعا کوي یا الله ستا د شان مناسب عبادت ما ونه کړی شو ستا د شان مناسب عبادت او مې نکړی شو نشم کولی. په کعبه کې په بیت الله کې دننه په مانځه کې ټول قرآن اوس موږ په ناتوینا کل کوثر باندې دوه رکعته وکړو داسې په سپیډ باندې لاړ شو چې موږ هم پرې پوهینو شو چې څه مو وي او داسې برابره ګور چې اوس په جبرائیل موږ لم راشي و داسې طریقه موږ کوو هغې کې بیا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول با روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 مډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره زیم اساس میزبان تاج الرحمن دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام ساسو په خدمت کې اغا را حاضرین په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وی کوم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلسټ ډاکټر دی یو قابل ډاکټر دی یو بهترین ډاکټر هغه تصور کیږي د 13 دریو میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ڈی د سهار 2 بجو نه صرف او صرف د مازیګر 4 بجو پورې کوي چونکې سبا د اتوار ورځ ده د سنډے ورځ ده سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې بعد د بی او پی ڈی صرف او صرف ماسپخین یوی بجے پوری بوی تاسو کوشش دا کوئی دا یوی بجے نمخ کی مخ کی درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام تاغا رات لیل شئی او ڈاکٹر اجمل خان سیبنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغا تاسو دو دوینا ترلا سکو لیشے یقیناً ڈاکٹر اجمل خان سیبنا چا ہما علاج کردے دے نو اللہ تعالیٰ والا شفا ور کڑی دا او واغی دغه بیماری کی کم مبتلا ہو دیر وقت نا یقینا شفا چی دا غورتا شوی دا که چره تاسو هم سنس بیماری سرقا مخی ہے نو تاسو دا درمان ہمی پیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام دروازی چی دی تاسو دا بارا ہر وقت او ہر ساعت اغا کلاو دی تاسو رات لیلی شئی دا ڈاکٹر اجمل خان سے بنا خپل علاج اغا کولی شئی ڈاکٹر اجمل خان سے بخپل پا دغه فیلڈ کی د 13 کالو ناغا روابسته دی 13 کال اوشول چې ډاکټر اجمل خان سے بخپلا او پی ڈی وقتن و فوقتن مختلف اضلاع کې چې دا هغه کھڑے دا کاغه د خیبر پختونخوا په سواد خبرې وی د تیمرګری خبرې وی د 400 سوابای یا د غرنګې د مردان خبرې وی نوال د ډاکټر اجمل خان سے بغا پاتې شوی دی او د 13 میاشتو نه په درمان هم پیدک سنټر جیل موړ بډګرام کې دوی خپل او پی ڈی صرف او صرف

په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وسه دي، لاچار دي، مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي. نو هغې سره مرسته کول، هغې سره تعاون کول، د هغې خیال ساتل، هغې له بهترین میډیسن ورکول، دا د ډاکټر اجمل خان صاحب غرض وي، مقصد وي، پرپز وي. پکار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره د یو قابله ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو، د سپیشلیست ډاکټرانو هغه انتخاب کوئ، یقینا ستاسو دغه بیماری، ستاسو دغه مرض دا به ډیر زیات زر خوالی طرف ته ځي. اگر نه که چیرې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه خپل په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتېږي. نو کوشش دا پکار دی کله په وجود کې بیماری را سرګند شي، راښکار شي، هغه ټایم کې هغې دپاره علاج کول دا ډېر زیات ضروري وي. کله چې یو بیماری سرګند شي او هغه ټایم کې علاج کیږي، دغه بیماری چې ده دا ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي. نو ګرانو اورېدونکو، کله چې دغه بیماری زموږ په وجود کې کومه را سرګند شوې وي، نو که موږ دې باندې ځان نه غرضه کوو، سترګې به پټو، دغه بیماری نه به بیا یو کرانیک ایشو، یو کرانیک ډیزیز چې دی هغه به ترې جوړېږي. ان فیوچر کې هغه به موږ ته ډېر زیات مشکلات وي. بیا دغه بیماری هغه هم هغه کېدلی شي، خو هغه بیا ټایم چې دی ډېر زیات اخلي، تاسو ته به ډېر زیات مشکلات وي. نو کوشش دا پکار دی چې بیماری هغه را سرګندېږي، نو هغه ټایم کې هغه دپاره علاج هغه کول خپل فرض ګڼل پکار دی. نو ګرانو اورېدونکو، پکار دادا چې موږ خپل مرضونو دپاره د قابله ډاکټر هغه انتخاب وکړو. که چېرې تاسو درمان هومیوپیتک سینټر ته راتلل غواړئ، نو بالکل تاسو د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې هغه راتلل شئ. خو چونکې سبا د اتوار ورځ ده، د سنډې ورځ ده، سبا به د 2 PD صرف او صرف د 2 بجو نه والی تر 1 بجې پورې ماسپښین هغه به وي. تاسو کوشش دا کوئ چې د 1 بجې نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډ ګرام تک راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات چې دي هغه تاسو ترلاسه کړئ. ګرانو اورېدونکو، دې سره سره تاسو ته یو اهم خبره هغه بل دا هم وکړو چې دغه پروګرام د تاسو ته د درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډ ګرام د تاون سره هغه وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ، صحت سره ریلیټډ، بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې هغه زموږ د پروګرام حصه وي. ورسره ورسره په دغه پروګرام کې تاسو لمونږه اویرنس اگاهي چې دا هغه هم درکو، او د دې نه علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چې څومره دي هغه هم خایو. دغه مقصد غرض دغه وي چې تاسو زندگی هغه پر سکونه زندگی تیر شي. ځکه کم خلک چې په صحت مند وي، کم خلک چې ناروغ نه وي، کم خلک چې صحت مند زندگی تیروي، یقینا هغه هر قسمه اکټیویټي کغه خپل اهل او عیال پاروي، یا دغه رنګه هغه په سماج کې وي، په معاش کې وي، څه بدلون راوستل غواړي، یقینا هغه خپل اکټیویټیز دي هغه وقتاً فوقتاً شو کوي. تاسو ګورئ کم خلک چې په صحت مند روغ وي، نغې لاسونه کار کوي، سترګې کار کوي، غوږونه کار کوي، اخپې چې دی هغه کار کوي. نو دغه لاسونه، اخپې، سترګې، غوږونه او دغه رنګ نور چې څومره آزادي، نو دا انسان خپل په روزمره زندگی کې چې دی هغه استعمالوي. تاسو ګورئ ډېر خلک داسې دي چې هغه د لاسونو سره د خلکو مدد چې دی هغه کوي، چا سره مطلب پلارې باندې غیر روان وي، وسره پیډې چې دی هغه موجود دي، هغې نه هغه پیډې چې دی هغه اخلي، هغې نه هغه پنډوکي چې دی هغه اخلي، او هغې سره مدد چې دی هغه د لاسونو ذریعې سره کوي. دغه رنګ ډېر خلک داسې دي چې هغې د سترګو ذریعې سره چې کوم دی اغه د معاشره کې بدلون چې دغه راولي، تاسو ګورئ کوم ګورو، نو ډېر خلک داسې وي چې اغه په سترګو کې کله سترګې انسان ته واچي، نو یقینا مخکنه چې کوم کس دی، اپنن چې کوم پرسن دی، اغه ډایرکټلی پوښي چې یاره د مطلب څه دی، د غرض څه دی، د کوم انداز کې ما سره خبره غو کړله، نو یقینا اغه د سترګو نه چې کوم دی لګ ویریږي. نو په کار دا ګران او دونکو کله چې انسان په صحت مند دی، روغ وي، نو هغه داسې قسمه اکټیویټیز، داسې قسمه مدد چې دی په معاشره کې هغه کولی شي. کله چې انسان په صحت مند دی، روغ نه وي، انسان نه جوړ وي، سره سي بيمارۍ کې هغه مبتلا وي، تاسو یقین وساتئ کارونه خو پرېږي دی، انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي، خبرو ته هغه هم زړه نه کیږي، هر ټایم انسان داسې محسوس کوي چې زه بالکل یوازې وي، ما سره چا خبرې نه کولی،

0: مال چا روټی چې دغه نه راوړلې ځکه کله چې انسان دغه خوراک کوي دا انسان نه کیږي نه انسان باندې دغه خوراک چې دغه ډېر زیات خند لګي بد پی لگی د خولې ذائقه چې کومه ده هغه خراب وي کنه نو دا د دې وجه دا وی چې انسان په صحت مندې ناروغ وي او تاسو په دغه روغ صحت لوي نعمت دی کم خلک چې په صحت مندې ناروغ وي هغه لپاره په کار دادا چې خپل دغه بیماره علاج چې دی هغه وکړي کله چې د بیماره علاج کیږي یقینا انسان خوالی طرف ته د بهتره طرف ته هغه روان وي کله چې مونږه د بهترین صحت غواړو بہترین زندگی غواړو نو مونږ به خپل د صحت پوره پوره خیال ساتو ځان د پاره صحیح نه مړه هغه خلکو د پاره کم چې تاسو سره مینه کوي کم چې تاسو سره محبت لري کم چې تاسو د زړه ته رانږدې خلق دی کم خلک چې تاسو د تاسو د تاسو نه بغیر ژوند نشي کولی کم خلکو ژوند چې کم دی هغه تاسو د وجنه نیمګړې دی نو هغه د پاره ژوند چې کم دی هغه ډېر زیات ضروری وي نو تاسو به د هغه د صحت هم خیال ساتئ به هم پوره پوره خیال ساتئ ځینې خلک داسې وي ګران اوردونکو چې هغه ځان باندې روز شپه چې کومه ده هغه یو کړی وي او خپل د صحت چې دی هغه پوره پوره خیال چې دی نه ساتي نو خدای مکه دغه کس دغه انسان دغه شخص هغه بیمار شو بیماری کې مبتلا شو نو د کور چې نور کوم عمل ده د کور چې کوم نور خلق دي کوم چې هغه په دغه باندې انحصار کوي د ده په زندګۍ باندې دغه انحصار روان وي د دې د زندګۍ د وجې نه هغه ژوند چې دی هغه په معاشره کې کوي نو بیا به هغه ته ژوند چې دی هغه تیرول ګران شي نو په کار دادا چې کارونه به انسان هم کوي خو ورسره ورسره خپل د صحت خپل د زندګۍ به هم پوره پوره خیال ساتي دا سره چې موږ هر ټایم چې دغه کار کوو هر ټایم چې کوم دی هغه مونږه ځان چې دی هغه داسې دغه ګورو نه چې موږ څه کول پکار دي خبره ته سوچ کول پکار دي او غوښنه بعد چې کوم دی هغه کارونه وغیره کول پکار دي انسان خپل په زندګۍ کې خپل په ژوند کې سکیجول شیډول چې دی هغه جوړول پکار دي چې هغه ته پته وي چې یار مل فلان کې کار چې دی څه ټایم کې کول دي فلان کې کار چې کوم دی هغه څه ټایم کې کول پکار دي دغه رنګه دمکانه کار چې دی دا به څه ټایم کې کوم او دغه رنګه زبا بازار ته څه ټایم زما زبا دا دغه چې دی مطلب سودا چې کوم ده دا به څه ټایم راوړم چې دا سمو ته خپل یو د زندګۍ د تیرولو یو طریقه چې دا هغه معلومه وي تاسو ګوره ډیر خلک داسې وي چې هغه سهار لس بجې به زه ونه وایم نن سبا لس بجې هغه داسې وي چې ماسپښین دولس بجې د هغې سهار لس بجې یولس بجې چې دی هغه راپاسي او بیا هغې چې کوم دی اولمبي او دغه رنګې بازار ته چې کوم دی هغه به رخ کوي تاسو دا وګورئ کوم خلک چې داسې لیټ راپاسي د دوی زندګي چې کومه ده هغه ډېره زیاته او مشکلات سره مخ وي ځکه سهار ناشته چې دا هغه لګ لیټ شي هغه په 11 بجې دی وکی هغه 11 نیمه بجې دی وکی او بیا چې کوم کارونه دي کول غواړي نو هغه ټایم چې دی هغه دنه تلی وي دغه رنګي کومه وګورو بیا دغه د مسپخین روټې چې کومه ده هغه هغه 3 بجو ته 4 بجو ته هغه رسیدلې وي دغه رنګي تاسو دا بیا ماسختن چې کومه روټې وي هغه هغه د شپې 11 بجې او دغه رنګي 11 نیمه بجې هغه ټایم کې هغه دغه د روټې چې کوم دی ځان د پاره اوس کې جوړ لګا جوړ کړی وي بیا دغه رنګ کله چې دی روټه اخري نو بیا ډایرکټلی ودکیږي نو دغه شان دغه ژوند چې دی هغه روان وي نو دته دا پدنه لګی چې را مال د کور کارومه کول دي زما په شا چې کوم دی هغه پورا یو ځمواري ده پورا د کور خلک چې کوم دی هغه زما په تمه دي نو ځان د پاره ژوند کول نه دی پکار ځان د پاره ژوند خوار سړی کوي ځان د پاره ژوند چې کوم دی هغه د پاره خو ار سړی رمخې د مخې د کیږي ځان د پاره خوار سړی خوار دی خو خیار سره هغه دی کوم چې بل د پاره ژوند وکي د بل فکر وکي د بل د پاره سوچ وکي د بل خبره ته چي دی هغه لکه فکر وکي غور وکي شعر په دې کې دغه انسان څومره فائدې ده نو ګرانو دونکو په کار دادا چې په دغه خبرو باندې مونږ عمل درامد وکړو تاسو په دې ته خبرې ډېرې زیات کومه خو نن به د خبرې زه هغه لګه بوجه سایت ته کېږم او ډاکټر اجمل خان صاحب له موقع ورکم چاګه دا سره خپل پیغام چې دا شریک کیه عموما زه خبرې زیات کوم نن بیا ما هم زیات وکړلې خو بهر حال بخنه غواړم تاسو په دې باندې خاطر هغه مدر نه وای خو زه څوک ما وای وي دا ژوند د تیرېدلو ضرورتونه څومره ډیر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي نو خیر دې زه خپل د کارونه لګ سایت ته کوم خپل د خبرې به د کار نه مراد مې خپل خبرې دي چې دا به زلک سایت ته کېږم او ډاکټر اجمل خان صاحب لبا موقع ورکو هغه به تاسو سره خپل پیغام چې دی د صحت په حق لا د بیمارو په حق لا هغه به شریک کړي چې دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ وي صحت سره ریلیټډ وي بیمارو سره ریلیټډ وي زموږه کوشش دا وي چې په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په حق لا خبري وکړو او تاسو ته بهترین معلومات دي هغه درکو تاسو هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام چې دی کال دلاره او ایس ایم ایس دلاره هغه شریک کړي کالنګ نمبر زموږه 0309711899 دے او دا کریں گے دے میسج کم طریقہ کار دے اگا 8583 دے لاڈ پر شخفل دا موبائل رائٹ میں ایسج آپشن تا ال تب ٹائپ کوئے آر اے بی لکشن اسپیس اخفل نامہ دا علاقی نامہ او دا کریں گے ڈاٹس اپنے سبختن اگا خسل گواڑی اگا پختن ٹائپ کئی راوی لے گئی اتا پنز اتا درے بندی 8583 بندی باس آسو میسجز ہندا بدا پروگرامی سا اگا جوڑے گی خود آسو تا دا ہم او وائیو چی دا گا پروگرام او دا گا ریڈیو امن دا زمگا یو کورنے چینل دے زمگا یو کورنے پروگرام دے پکار دا آج دا کہ مونگ دخوا الفاظ وغا انتخابو کو چونکہ دا پروگرام کور پا کور درشل پا درشل مشران کشران زوانان دونے علاوہ زمگا خوین دے دا گرنگی چاچی گانے مامی گانے ہم دا محال دا پروگرام چکم دے اخپل فیملے سرا اخپل خاندان سرا دا انغریب غارا دا محال دا پروگرام چکم دے اگا اوری داس الفاظ چاغه په خلکو باندې بد نه لګي داس الفاظ چاغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داس الفاظ چاغه سره خلکو ته تکلیف رسی داس الفاظ چاغه خنه وي داس الفاظ چاغه په معاشره کې دک راوري تکلیف راوري امن ختمي نفرت پیلاوي داس الفاظ نه بمولا ګورز کول راځي نو سو د خل الفاظ انتخاب هغه ډیر زیات ضروری وي ګران او دونکو تاسو کول او دا رنګ تاسو میسجز دا هم د پروګرام سدي خو تاسو زموږ د هیلپ لاين نمبر هم ځان سره هغه یاد ساتئ ہیلپلائن نمبر دا کولو غرض مقصد دغه وی کچری تاسو د وی وړ د پغه مندنه په هیګی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم ندی چې دا چرته دی یا د دینه علاوه تاسو ځان د پر مخکره نمبر هغه غسل غواړی یا صدا سي خبر دا چې تاسو مو سره په دغه پروان کې ډیسکس کول غواړی او ډاکټر صاحب سره پرسنلی ډیسکس کول غواړی نو تاسو دغه ہیلپلائن نمبر باندې هم هغه رابطه کولی شئ نمبر ہیلپلائن ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 سلور و سلور ات در یو و زو د ډاکټر صاحب طرف ته وغینه بعد ساسو طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج بھائی مننا ډیر مننا څنګه چې جی تاسو
0: از ډاکټر صاحب زه دې غوډي خبرې کوم او ما سره خبرې ختمي کینه نو زکه لګای ما سهار پورې بلغه شانت تاسو ورته ګورې
1: تاسو ورا زاند پر د خیرته خبر وکړه زه دا نفسیات جی ډیر سټډی کوم نو پاره کې دی یو خبره داسې ده
0: جی
1: لکه ضرورت زندگی باره کې یو انسان په خپل په هغه معنی درستو د بچو یا د نور خلکو سمره انحصار دی دی کې جی یو نقطه نوٹ کړئ چې کوم ضرورت زندگی یا کوم خوراک کوم سہولیات موږ د خپل ځان لپاره استعمالو نو پاغی مانی زمنگا صحت جی اغا بڑوتری کئی آئی کی طاقت رازی اغا پی خیشتخ کاری دی تعلق جی اغا زمنگا جسمانی لیول سروی کچھ کل جی منگا خپل ضروریات سر سرا دنور انسانیت دا ضروریات و خیال ساتو پا خیائی کی خاص طور دا رزق جی کم ذریعہ دا نو چې کم شی جی تو دا زان دا پار استعمالی نو اغا ستا فائدہ دا او چې کم دا بل دا پار استعمالی نو هغه سرتا تا روحانی تسکین ملاویږي نن سبا جی په معاشره کې د ټولو ناغټ پیګاړ غریا ساتي هغه دادی چې زم موړې ما نو باقی د دنیا پروا نشته یا ساتي چې تم موړې نو دا ستاره صحت ضرورت او چې کله تا بل موړ کو نو په دې معنی ستا روحانی تسکین تا ملاویږي دا جی دغه می سره د فلسفي یو نقطه مې سره شیر کوله شکم د بهر نفسیات والا دی غی دا خبر لیکلی دا
0: چې
1: د ځان ضرورت او بل لور کول د اغه نفسیات سي دي بل خبر اسنګ چې زمنګا تعلق جی د علاج مرجی هوپتی سره دی نو هوپتی ته جی کم مریض اغا مایل کیږي نو اغا جی د اغا مرز اغا ډیر پیچی دی وی او مریض په دې نیت ما ناراضي چې زیو هوپتیک مالش څخه زما او د سګی جی د جادو یو پونی دا او هغه مالا ډایرک کرا کی وزه بخښم یا ساتجی داسې نه ده.

کورسست مالکم نو پاره کې جی چې تاسو واپس راځئ نو زمون خپل تجزیه وی زمون خپل طریقې کار وی کچره دوران علاج صرف تاسو ته فائدہ ملاوی دا او د دوای د خط به دون بعد تاسو ته مرض دوباره شروع شو نو تاغي مون تجزیه کو چې یا خو د دوای انتخاب اغا بالکل ساسو د مرض موافق نه دی بل یا دوائی ساسو د مرض موافق دا و چونکہ بیماری اغا ډیر زیات زړه دا نو دو دوائی طاقت ستچمنګ پوتنسی وو ان اغا جی کم دا تاسو ته بعد دینا سیوا میڈیسن استعمالول پکاری نو دا جی بے صبری اغا بالکل مکوئی زکا چمنګ سرا مریض درازی نو دا اغا بیماری جی لیئرز آفٹر لیئر وی تہ در تہ ہو سنگ جی تاسو ز مثال لرکوم چې داغي مثال جی د پیاز وی چې یو پټلر کې نو بل لوزی چې بل پټلر کې نو بل لوزی دوران علاج مونږ مریض ته بوج تاسو ټوله توجه بجی هغه خپل ځان باندې وی کو دوران علاج جی تاسو زړه علامتونه د پینزو کالو د لس کالو علامتونه یا تاسو تب دباو کړی یا تاسو زکام دباو کړی یا تاسو د خپل چمړې مسله دباو کړی نو هغه که دوباره راوزی داغی مقابله کې ساسو ذهنی کې پی ایس ساسو د خوب او حالت او ساسو د لوګي حالت خسته کیږي نو دا د شفا جی بهترین معیار دی کچره دوران علاج 15-20 دن تاسو کورس استعمالوي او پاغي کې تاسو ته نوی تکلیفونه اراله لو چې تاسو په علم کې دا خبره وی چې ما تا د خپل بیماری په دې ټول ارسه کې داسې قسم تکالیف نه راغلی بلکې هغه نوی تکلیفونه وی نو په دې کې جی منګا د نوی تکلیفونو په بنیاد باندې تاسو ته بل فارموله درکو دا جی یو ټیک دی یو موکوپیتی یو کمپلیټ ساينس دی یو بهترین میډیکل ساينس دی خو تاسو لوم جی دومره شعور پکار دی چې دا نه دا چې ساسو د شلو کالو بیماری بجی په شل رزو کې خیشي بلکې زمونږ چې کم د یونان استاد ډاکټر جارج ویدالکا هغه وایي چې را یو کال پسې یو میاش علاج پکار دی ګوري که تاسو د شلو کالو بیمار یې نو کم از کم 20 میاش دی یعنی یو کال پسې هغه یو میاش حسابوي نو داسې د نه چې موږ څه کا د جادو پړی دا موږ څه کا صبر رړی بل جی د هومپیتی تعلق هغه د علاماتو سره دی هغه د تکالیفو سره دی څنګه چې انګریزي طریقې علاج دی د هغې ټول انحصار جی هغه په ټیسټونو باندې دی د طب خپل ځاله طریقه دا داغی خپل سیال مادی خپل خپل ځان له طریقه ده هو په دې جی ځان له طریقه ده هو په دې هغه جی تاسو علامات نوٹ کړي علامات جی هغه په دری قسمه کې وی یو داسي علامات وی چې هغه ته موږ جنرال علامات په هغه کې تاسو د خپل د بدن ټول تکلیفونه خاص کر ذهنی علامات او ساسو د لوګي حال حالت او ساسو خواهشاتونه ساسو نه پردونه هغه ټول مون نوٹ کو د دین علاوه بعض علامات داسې وی چې هغه ته مونږ جی پیتالوجی علامات او هغه علامات چې هغه سر په ټیسټونو کې راځي یا ساتي چې کوم کلاسیکل هم پېتی دا هغه بس تاسو په بدن کې هغه علامات لټي چې ادا هغه تعلق او هغه د کامن علامات سره نه وي بلکې د هغې تعلق د ټیسټونو سره نه وي بلکې زه تاسو ته یو مثال درکوم یعنی اکثر زنانه راشي چې د هغې کوم د پوشیده امراض وي نو په هغې کې موږ یو تپوس دا کوو چې په تاسو باندې په بند کمر کې ساپوټي خون نه راځي تاسو ما ته وایي د دنیا جهان یو ټیسټ داسې دی چې هغه تاسو ته ووایي چې یاره تاسو باندې ساپوټي راځي موږ چې تجي 15 لس علامات مریض ووایي یقینو کوي داسې توفیق الله تعالی هو په تیل ورکړ دی چې ستاسو ټول مرضونه به هلته کې تاسو زه په ټیبل باندې ووایم چې دادی او دادی او دادی زه مثال ورکوم که چېرې یو درزي ډیر زیات انڈیا کی ہوئی کہ مہان ٹیلر دے یعنی مہارت والا دے او تاسو ورلا کپڑا نہ ور کوي نتا سو لو اغه کپڑے جوړ کی نه جی دک سے سنگ جتا سو درزی لا د خپل ضرورت ته پر کپڑا ور کوي بیا کپڑے جوړی گی دغه سے جی زمنگ ضرورت ستاسو معمولات زندگی دا ستاسو تکلیفونه دی ستاسو علامات دی چې سومره هم جی دا تاسو ته یاد دی اکثر جی دا مونږ دور ځان کړو ځان دې پر کړو دا زمنگ شوق دی مونږ او ستاسو ذہنیت جوړوي چې مونږ سکه راځي چې تاسو خپل تکلیفونه اغه د ګوتې په
سرونو مانی یادی چې سمروم جی تاسو تخپل تکلیفونه یادی کم چې جی پرمننت لسنر دی زمنګ اوریدون کې دی نیخ پنی غزم پروگرام اوری نو اغه لګډه را گزاره کئ او کم چې جی تاسو خپل صداران په حواله منی را لګی نو اغه ته جی لګ دی خبرو هدایت ورکوي چې دا جی هومپیټک طریقې علاج دی اغه

یو درې ملټه د آسماني کاسمټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړم. باقي د ټول پروګرام هم ستاسو مبارک شي. ټیک شي صاحب، که خبر وشي د آسماني فارموله کریم، آسماني فیس واش، آسماني صابون حوالې سره نو د مخ د ښکلا دپاره د دانو

او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی جی چھا چھ مونږ له آواز اپڈیٹ را کړی چې ډاکټر صاحب ساسو آواز کلیئر دی نو بس که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی دې تاسو دنیا و خیرت کامیابی رسیب کی الله تعالی دې ساسو

جمی منزو کا ٹائم تیری گیا او منزر نچر تک ازان شو طول حضرنا صحابہ اکرامم پا جڑا دی خو بہرحال دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت کې لږ غونده کې بهتری راغله لږ غونده کې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما ته آواز کوي آی عائشہ راشه او سوک راو غواړه چې ما بوزي مسجد نه ویته او منز وکما سوک راو غواړه چې ما بوزي مسجد نه ویته او زمونږ کوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فورن جواب اسی راضی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر او بل طرف ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راضی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ترس وی اگر راضی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل یو لاس مبارک د حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پوګه باندې چي او دغه شانتی یو لاس مبارک چې کم دی د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوګه باندې کیدی او مسجد طرف تروانی گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جن کې داسې بیماری نه ولیدلې وې جزان زره روان کو په وګبانی ورته لاسې خلې دي دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وګبانی یو لاسې خلې یو لاسې د ابو بکر یو لاسې د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وګبانی خلې دي وې ما چې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت وې دا الله نبی ځان پسې د خپل مبارک راخ کلیا دومره حرکت نه و دومره تکلیف کو چې د خپل مبارک جسم کې پسې راخ کلی ویڑی رضیات پا جلا شم چدا بس کی گیا چدا بس کی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مسجد تشریف اڑیا حضرات صحابہ کرام تیرا چا پی رو شو پا جلا شو اید اللہ پاک پیغمبر تاسو خودی رضیات بیمار یہ زبنگ بکی گی سا زبنگ بس کی خیر خو منزو شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ما کور تا ارسوی زما طبیعت ناساس دی ما کور تا ارسوی چې پورن نے کور ته واپس بوزی حضرات صحابه کرام سره سید زیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نگیر چې اپیر کینی اے دا الله پاک پیغمبر تاسو باندې څومره تکلیف راغلی دی الله نبی ورته فرمایي زه د الله ملاقات لروانی ما زه درنه روانی ما زه درنه روانی ما حضرات صحابه کرام پجڑا شو اے دا الله پاک پیغمبر زمنګ بس کیږي نو زمنګ بس کیږي مون خو وکته یاد کی کتا سو برا تھا یاد شی نو پورن بل ملزان دور سے لسا چہرے تا موکتل ساسو دیغ بہترین چہرے تا موکتل زر تا مسکون ملو شو استاذ سو زد اللہ ملاقات لروانیم زدر نروانیم زبن بس کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا مخرالی بسترو کی اوخ کی زیرا زیرا سختی نا طبیعت ناساز دی ورطا فرمائی ترک تو فیکم حمرین تاسو له دوسی زونه پریکدم کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب د لپریدم په هغه باندې عمل کوي و سنتي او زما په طریقو باندې عمل کوي لن تسلو کچیر تاسو په دې باندې عمل وکړلو خو تاسو به کامیابی اومندي او که تاسو په دې باندې عمل اونکړلو نو ناکام بشئ حضرات صحابه کرام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورپریوت لکه چې یو سړی خپل فلار یا خپل امور دواړه په یو ځای وفات کیږي او داسې ورته پته ولګي چې دین نه روان دي او په چغو په جلا شو اې الله پاک پیغمبر دا خبره مکه وای داسې مو وای چې زه درنه روان یم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم ورته تسلی ورکیا او بیا ورته فرمایي چې تاسو د مانسه خیال بساتی ګوره ښه هم په قران به عمل کوي هم په زما په سنت باندې به عمل کوي د مانسه خیال بساتی د مونږ خیال نه ساتل په وجه ګوره د مونږ د پاره ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره هغه سختۍ سره خبره کوي چې تاسو د مونږ خیال ساتئ تاسو د مونږ خیال ساتئ الصلات درې ځل وای ولی دا د الله تعالی عظیم الشان حکم دی بنی الاسلام خمسن د اسلام بنیاد په پنځه خبرو دی هغه کې لومبنی چې کوم مقام حاصل لی هغه مونږ ته حاصل لی بین العبد و بین الکفر ترک الصلات د مسلمان او د کافر په منځ کې بنیادی چې کوم خبره ده هغه مونږ دی صحیح ده الصلات عماد الدین مونږ د دین ستنه ده الصلات نور مونږ رڼا ده مونږ روشنی ده صحیح ده او دغه شانتی یو سړی کس دن عمدن مونږ پرېږدي من ترک صلات متعمدا فقد کفر چا چې قصدن عمدن موس پرې غسلو د دې انسان د وې د دې کې شک به پاتې نشو وي د کفر وکړلو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح حدیث دی ځان خبر نه کو بیا د الله نبی فرمای من ترک صلات متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها چا چې قصدن عمدن یو موس پرې غسلو وې د دې انسان نوم د جهنم په اک دروازه بلی کې لیکيږي
چې په کومه دروازه به دا انسان داخليږي. څومره سخته خبره ده. او نن سبا موږ وګورو چې آیا زمونږ مونږ څنګه دی، مونږ مونږ کوم که نه کوه، او آیا زمونږ مونږ پوره دی یا نه دی، زمونږ مونږ خو هغه د مونږ په شان تیم دی یا نه دی، مونږ خو براه راست الله سره خبرې کول دی. داسې مونځ وکړه لکه چې ته وګوره چې زه الله ته ګورم، الله ما ته ښکاري، یا داسې مونځ کې داسې مونځ وکړه چې ته په ذهن کې راولې چې الله ته زه ښکارم او ستا مونځ به صحیح کیږي. د مونځ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته وینا کړې چې تاسو د مانځه خیال ساتئ، تاسو د مانځه خیال ساتئ، تاسو د مانځه خیال ساتئ. اوس موږ وګورو چې څوک مونځ کوو څوک نه کوو، بس وګورو که نه سحر مونځ چا کړی دی صحیح ده، او آیا دا پنځه وخته مونځ ګزاره مونږ وو یا نه وو صحیح ده که نه. دا ټولې خبرې دي که نه. اوس داسې خو نه ده چې یو سړی یوه خبره واوري په یو غوږ یې واوري په بل غوږ یې وباسي، نه، دا ټولې خبرې زده کول غواړي، په دې باندې عمل کول غواړي. ځکه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای، ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده، دا هغه بیبی ده چې اول د ابو سلمہ په نکاح کې وه، او بیا چې کله هغه وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح دپاره درخواست ور واستولو او درخواست دوی قبول کړلو صحیح ده. او هغه بیبی فرمایي چې څه فرمایي، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول فی مرضه الذی توفی فیه الصلاۃ، د وفات په وخت چې کومه بیماری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبتلا شوی و، مرض الموت چې ورته ویل شي صحیح ده، وایي په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ځان ته راغونډ کړو چې راشي راجوخ شي ایو سو خبری ووری باغه که ده موز حوالی سر لومبنی حکم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده منزه حوالی سر کچھ اسرلاتو اسرلاتو موز بسی کی گی ده موز خیال ساتی ده موز پابندی کوئی صحیح ده. نو پکار ده چه ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر منگم اومنو او ده موز پابندی لازمن کو ده قیامت پرز بالی سر کی گی کرا چا موز صحیح رو تو ده غب طول عمال صحیح رو دی کرا چا موز نقصان سره مخامخ وي. الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ما ته او بے تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کیا. اول دری خبر زه هم محتاج مجی بے تاسو کوم د چا په زړه کې دا خبره چې ډاکټر سے مونږ ته لګای دی نه دې ټولو خبر بذات خو زه خپل ځان محتاج ګڼم او بے تاسو کوم مجی.

چې ته خوشاله کنا او ځان نو وړو خلکو ته خوشحالي ورکه خپل خوشحالي ور سره شریکه نو بیا به ته سکون کی. دا دولت چې دا خو نن شته او سبا نشته, ځکه چې دولت یو ورځ انسان سره وي او بل ورځ نه وي. که دا دولت ښه وي نو دا به انسان ځان سره قبر ته وړلی. کوشش وکړه ځان کامیاب کا, ځان دومره کامیاب کا کنه چا چې نظر انداز کړی, چا چې اگنور کړی, او هغه بیا دا ارمان وکړي چې یاره کاش دا خو ډېر ښه انسان دی او دې ما ولي نظر انداز کړی دی. یو محفل کې دی وویني او هغه لاس ومروړي, یاره چې کاش دې مې ولي نظر انداز کړی و. نو کامیابۍ دپاره خپل پنځه وخته مونځ کول پکار دی او دې سره سره خپل دیاړي کول پکار دی, خپله مزدوري کول پکار دی. یا که ته مسافرۍ ته تللی, روپۍ وګټه, دومره روپۍ وګټه چې ته خپل رشته دارانو ته, خپل خپلوانو ته, دوستانو ته اوچتې سترګې ګرځې. او که نه روپۍ در سره نه وي که نه وزګار ګرځې, خوشی ګرځې, نو بیا به تا باندې څوک اعتماد هم نه کوي, نه به در باندې بروسه کوي, نه به دې څوک جرګه کې راغواړي, نه به در سره څوک خبره شیر کوي. نو بیا به خلکو ته فالتو لګي. او چې کله تا سره روپۍ, نو بیا به ته جرګه کې هم موجود یې, بیا به تا نه خلک رایې اخلي, بیا به خلکو ته دروند لګي. هغې وجه څه د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه روپۍ ده. په نن سبا دور کې چې چا سره روپۍ که نه هغه کامیابي, چا سره چې روپۍ نه که نه والله هغه ناکامه دی. هغه ته خلک ډېر سپک نظر ونی ګوري. زه که نه تاسو وګورئ کوم سړی نشه کوي نو هغه سره څوک رشته نه کوي, کوم سړی وزګار ګرځي فضول ګرځي هغه سره څوک رشته نه کوي, نه ور سره ناسته کوي, نه ور سره دوستي کوي. ویزه مړه وي دا وزګار دی, دا فالتو دی. کوم سړی چې تعلیم یافته وي, نوکری وي, خو خلکو سره ناسته پاسته وي, نو خلک په اعتبار هم کوي. او ډیر خلک دا کوشش کوي یاره وی چې کاش دا انسان راشي او مونږ سره رشته وکړي, ځکه ډیر ښه انسان دی. نو دا ځواني چې نه دا الله پاک یو ځل انسان ته ورکوي, بار بار نه ورکوي که نه. او وایي که نه وایي درې شیزونه دي دا په ژوند کې یو ځل راځي, د انسان بچپن, ځواني او بوډاوالی. که وګورئ که نه, د اد نواخ له پنځمه پورې چې کوم کلاس فیلو هغه په ژوند کې یو ځله راځي. دا داسې خواږه دوستان وي چې کله انسان وویني که نه, په انسان ډېر زیات خوشحاله شي. هغه وخت پسې بیا سړی ارمان کوي چې یاره هغه وخت راغلی مونږ په ډیکس باندې یو ځای کېناستې, مونږ ګپ شپ ولګولې, مونږ لبې وکړې, مونږ هغه د چورنګ, هغه د پیازو, هغه روټۍ او هغه خوشحالي, هغه ناسته بیا وکړې, ډېر زیات خوند و, ډېر سکون و پکې. خو هغه وخت بیا نه راځي که نه. دغه شانې که ځوانۍ ته وګورې دا هم نه راځي, دا په ژوند کې یو ځله راځي. نو زه به دا ووایم چې ښه وخت تېرول پکار دی, داسې وخت تېرول پکار دی چې سهار له خلک یې بیا یاد کړي. قچره ځواني نه ده تېرول پکار. ډېر ملګري داسې وي چې هغو د پلار د نیکه په ګټې ته ناست وي, هماغه خوري, ځمکې خرڅوي, دوکانونه خرڅوي, او چې کله بیا ختم شي که نه, نو بیا ګرځي, بیا نورو نه غواړي. کامیاب هغه دی چې کوم مزدوري وکړي, خپل په لاس وګټي او پلار نیکه ته اوسي, هغه خوشحاله شي, نو ډېر زیات خوند کوي. زما والد صاحب د خدای وبخي, ما چې کله لاولنۍ تنخواه واغسته نو ما هغه تنخوا راوړله, لاس کې مې ول ورکړله, ما دا واخلې, ډېر زیات خوشحاله شو. حالانکه هغه ته زما د پیسو ضرورت نه و, خو ډېر زیات خوشحاله شو. هغه روپۍ واغستې جیب کې کېښوې, بیا یې راووښکلې, بیا یې جیب کې کېښوې, ما کتله که نه, بیا یې واغستې زما مور ته یې ورکړې, دا واخله, بیا یې جیب کې کېښودې, خوشحاله شو. پلار پلار یې که نه, پلار که بیمار یې, پلار که غریبی,

داسې نه دي په کار په جون کې دومره دروغ نه دي ویل په کار چې بیا انسان وایي چې یاره دا زموږ نوکر دی نو ګوره دا نه وي په کار پلار پلار وي پلار که ډېر غریب وي پلار مثال دی چت وي چې د چا پلار نه وي هغه ته پته لګي ګوره که کور ډېر ښایسته شي او چت پې نه وي نو سرباز وي بیا دغه شانې مور چې مور کوم کور کې نه وي که نه هغه کور روان وي زه به دا یم د مور او پلار قدر وکړئ د کشرانو مشرانو خیال وساتئ قدر یې وکړئ دوه ورځې ژوند دی مړه نن به یو سبا به نه یو یو بل ته سکون ورکوئ په خپله سکون سره ژوند تیر کوئ مه په ځان ونې ژوند خرابوئ مه په بل ونې خرابوئ که تاسو د چا ژوند خراب کوئ تباه او برباد کوئ هیڅ هم ته نشئ موندی هیڅ هم لاس له نه راځي که سل کورونه روان کې خو یو خپل نشي جوړولی چې نشي جوړولی ولې د بل زندګۍ کې اور بلئ ولې بل ته واکئ ولې د بل ارمانونه خوبونه دا خاورې کوئ چاته دومره شنه شنه باغونه مه ښیه چا سره دومره دوکه مه کوه بې وفایي مه کوه چې هغه سحر بیا تا په سجده کې یادوي او خیرې درته کوي په تعجدو کې د یادوي او خیرې درته کوي نو مه کوه داسې اور به واخلې دوه ورځې ژوند دی ښایسته وخت تیر کوئ نن به یو سبا به نه یو او کوشش وکړئ داسې کس سره دوستي وکړئ که نه چې ښه دوست وي نن سبا خو یو هغه دوستان دي چې کله تا سره روپۍ محفل کې به تا سره ولاړې چمک پړکارې وي نو تا سره به ولاړې چې کله روپۍ در سره نه وي که نه سودي نه چې کله کوم ملګري داسې نوي نوي راشي نو د دوی دا ملګري بیا ډېر زیات وي هر دویم ورځ بعد روټۍ وي ادا درزه دروزه وي ګاډي وي او ډېر څه وي که نه تاسو خو نور پوهیئ هوښیار یې موږ نه زیات هوښیار یې خو چې کله د هغه هغه رورو ټیم واوړي روپۍ رورو کمیږي که نه بیا د هغه هغه ملګري هم کمیږي بیا داسې وخت له راشي چې بیا د هغه ملګرو ته وایي یاره ما ته یو زر روپۍ راکړه یا لس زر روپۍ راکړه ډېر ضروري په کار دي نو هغه ورته بیا دومره بانې وکړي سړي پیړو خوږ شي سړی وایي یاره چې زه دې کس له ورکړم دا روپۍ ما ورکړلې دا صرف ته غرض مطلب دوستان دي نن سبا په دور کې دوستان نشته دوست هغه دی د سخت وخت چې کله سخت وخت کې تا سره د جیل په ګیټ کې ولاړي عدالت کې در سره ولاړي اسپتال کې در سره ولاړي نو که داسې څوکي ستا په زندګۍ کې نو ته بیا خوشقسمت یې که سختۍ کې تا سره څوک ولاړي نو ته بیا خوشقسمت یې په راحت کې خور یو سړی ولاړي پیسو ټایم کې په خوشحالۍ کې خور یو سړی ولاړ وي خو چې کله غم درد کې تا سره ور دیږي دا ستا صحیح دوست دی دا د قدر وکړه او چرته هم ځان نه جدا نه کړي ولې افسوس زموږ هغه دوستان وي چې بس بیا په نیمه لاره کې موږ پرېږدي صحیح ده که نه مینه والو زما ښایسته بټګرامیانو اجمیر والو بانیا بٹگرام بٹموڑی گجبوڑی کزا بانڈا پیمال شریف پیشوڑا راجدارہ شملائی تاکوٹ ترن بنا بٹیلا بٹھل بیارہ جمبیڑا پاشتو راشنگ سکرگا چپرگرام دیشان ٹکڑی بلیجا چھوڑ نندیاڑ پیمال شریف پیمال قلا پیمال بانڈا کنڈرو چانجل شامرا ڈبرائی ڈبرائی قلا اغس بانڈا کوٹگالا پیشوڑا شنگلی بالا شنگلی پائے گجبوڑی سرخیلی بانڈا سوفیان تورخیل کیارگالے بانڈا اخنزادگان کسپل برپاو کسپاو بٹموڑے کرلو گڑی ڈیری چٹاکوٹ یعنی سم رضی تو زمنگ آواز رسی زمنگ آواز وخوی دیگو ڈیرا مننکو او پروگرام کې ورته ارکلی وایو الله مو خوشحاله ساته الله مو ښه ساته دا پروگرام تاسو وړاندې کوي پاور 160 گو یو ځل ضرور استعمال کوي مرګرو د چا د معدی مسئله وي یا څوک کمزورې وي نو ځان ته دا دوه سیرې په واخلئ انشاءالله دواګانې به کوئ.

0: وای سوک نا شکر د خدای په عشق کې پسیجدو دی سوک نا شکر د خدای په عشق کې پسیجدو دی سوک نا شکې دا شراب په طرف د معشوقو دی
1: محمد رسول الله کې سے ما کوا
0: سوک سرکش دی ګنا پسی ګنا کړی سوک معافی غواړي له خدای په توبو دی دا یو سو لمحې ژوندون دی توبګار شا پچا تیر شوی د چا په تیرو پچا تیر شوی پچا تیرو تیرو تیرو دی سوک بیغم دا غفلت په خوب وده دی سوک په تمه د جنت په شوګیرو دی ډیر ښه ډیر مننه نوم اوسه نومې نه دی لیکلی خوشحاله اوسه سلام علیکم نظام صاحب پروگرام نن پروگرام ته نن راغلی سمیع الرحمن فرام چیلار ډیر مننه کوم سمیع الرحمن صاحب خوشحاله اوسه السلام علیکم زیم بنارس خان دے پیرہڑے نا تاسو پروگرام ډیر کولے دے نظام صاحب تاسو ډیر خسته خبر وکړي پرویز ته سلام ټول مینوالو ته سلام مننه کوم ګران خوشاله اوسئ
1: لیکل رب سره نام دے لیکل رب سره
0: مینوالو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي پاور ایکس او نو یو ځل ضرور استعمال کړئ تاسو ته هر یو ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې ملاویږي یعنی بټاګرام تا کوټه لئی اوګی چتر کوم ځای ته زمونږ آواز رسی هلته به تاسو ته ملاویږي او کوم ځای ته زمونږ د وینوی رسیدلی دا به تاسو مونږ ته وایئ محسن شاه سره به رابطه کوئ تاسو ته بیا مونږ رسوو صحیح ده.

ډېر مننه کوم، خوشاله اوسئ. سو هم دې کې څه نه شم ویلې. سلام علیکم بامو، تاسو څنګه یې؟ خیر زمال سسٹر ته سلام. آئی ایم فضا بامو، سلام می ورک مافیا ته سپیشل سلام، او نور آل سسٹر ته تا می هم سلام. آئی ایم فضا ډېر مننه کوم. وی کنا لکه ستوره د ماخام ایران رخ شوی، لکه ستوره د ماخام ایران رخ شوی، ته زما د زړه ارمان می ایران رخ شوی، چې په هر لور نظر کړم نه دی وینم، دا د کوم آغاز انجام ایران رخ شوی. بیا وی په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو، په دنیا کې وفادار می پیدا نکړو، چم په چم ګرځم خو یار می پیدا نکړو، لږ زما د زړه مرهم شه اے بدبختا، بل د ځان په شان بیمار می پیدا نکړو، کل ډیر دی په دنیا کې اے رحمانا، خدا یار په شان نقصان می پیدا نکړو. دا وی کور ته بتلم د اذان نه مخکې، بیغم جنو د جانان نه مخکې، پرشتو هسی او تپوس کو ما دل تخکولا و د انسان نه مخکې، اوس چې ما ویني را نه مخ واړوي، زی ژوندونم د خفګان نه مخکې، دا چې حجره کې پی جرګی ختمیږي، خلکو بسو ګل د قران نه مخکې. امین والو آ شکر دے چنن پروگرام تا راغلے سمی چنار نا سمی ڈیرا مانا نا جو تاسم پروگرام تا راغلے مانا خوشحال ہو سے سید غنی تا گورا ما تا صرف اوائے چھے پی جنم دا نجی نجی محمد شاہد بلبوڑی پرام سعید تورغر ڈیرا مننا کوم محمد شاہد، خوشحالہ ہو سے تاسو موږ ته میسج وکړه او څنګه پاور ایک ایسټ گو شامل کړی او کنا سوری اغستې دی او کنا یو ځل ضرور استعمال کړئ، ان شاء الله ریزلټ به درکوي. ها زما خوږو مینوالو.

0: داوخانه زما رونو زما مینوالو الله پاک خوشاله ساته تاسو
1: ما بدرتا ول کنا ول مدینه خلدا ما بدرتا
0: وی جنازه می چې د کور نه پر افطار شي جنازه می چې د کور نه پر افطار شي یقین نکړم چې خبر اونتی یار شي دا خو زیم چې میزان زری زری کړو یار وکلا دی غمونو ته تیار شي چې په قبر می تیریږي خواته راش خوګه یارا دعا وکړه چې لحت راته گلزار شي.

0: d'accord. کار
1: مینه کوم زما موبایل کې پیسې کمې وي. ها پیسې کمې نو بیا کاکا بیا ته ګوره مونږ باندې خبره راړې ګوره.
0: نه نو ښه
1: ځای ځای یو ورځ سره دی واش. وای کاکا ښه سیات ښه دی.
0: الله فضل نو.
1: ایب کاکا تاسو نه تپوس کوم کنه تا دا کله چې تاسو بچپن و خو ځوانې و خو هغه ټیم کنه تاسو نه سود پوسونه کوم ماته ډیر خوان راکی ال تاسو خوراک بچ کوم څنګه خوراک پو
0: دې زما شو نه هغه کوي اوسه په زما ساده خوراک
1: دی ساده خوراک
0: اوسې واغه او شاخ سملې ماستر وړي پي
1: جی
0: بس سبزی ځکه چې خورم تیز نه خورم زیاده غذا نه خورم
1: هله به چې واده و واده به چې و نو څه به کول لکه اوس نن سبا خو چې واده یي نو بوتل دی او غوښې دي او چاولې دي ډېر څه دي پکې که نه پیرنیانې او لوی قیسې دي پکې لس پنځلس قسمه ایټم یي پکې هله به تاسو څه کوله
0: هغه وخت ساده ریجي به وي شوروا به
1: شوروا
0: پکې غوښه وه
1: او که څوک مالدار و نه و غوړي
0: نه مالدار خو غوړي که داسې هغه
1: جی
0: نو خو ډېر کم کړو
1: کم کوزه خو هغه وخت داسې و چې ډېر ښایسته وه خو که نه لکه د مینې محبت وه خو
0: ګور نظام خیر دا زما تقریبا بیا شي چې راشي کار ومه دی ها
1: ماشاءالله الله دې ستاسو نور ښه ډېر عمر تاسو لره کی
0: نظر زما برابر نه
1: ماشاءالله
0: کمه کې تا څومره شو
1: ماشاءالله
0: د الله په فضل سره چې ما ګولای مولا یا سن یا بل څه چې دا ما چر دې نه چې کړې هیڅ څه هم خوراک لکه زار دا کریم نه ده خو
1: ماشاءالله بس الله دې تاسو له ډېر صحت راکی تاسو چې موږ ته کالو کوي کنه نو موږ ډېر زیات خوشاله شو چې زه داسې هم څوک شته مشران شته چې زموږ پروګرام اوري او تاسو نه موږ ډېرې خبرې زده کړو ځکه مشران یې تاسو زموږ د پروګرام ښکلا یې
0: بالکل بالکل بس محکمې وخت د غریبۍ وخت ډېر ښه وخت و
1: جی
0: نور وخت و خپل پردی و ما په خپله د لاسه ګنځلې کپړې ما اغوستي دي
1: سپلائی پیزار بسنگ استاسو پیزار
0: پیزار سپلائی بھائی
1: اللہ پا خوشحال چیتاسو کالو کہ چاہتا دوا سلام لے گئے
0: یا باز محمد خان دے پر شودو بابا دے ریاض جبی ریاض شہید شہزادہ جان گزری شہزادگان
1: آؤ جی
0: نیٹ کے عثمانی نیٹ سے منظری لیکن کسا ہوئے
1: وعلیکم السلام ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو الله پاک خوشاله لاره دغه شانې موږ ته کال کوي ډیر مننه کوم داو ایوب کاکا.

ما خود ذهن په وسر به شک ایسته خو ما زړه در پسې چغې تر فلک ایسته یوازې زخو محبت سودای کړې نه یم نن مې ته هم لید چې کرخې دې پس مکه ایسته نو روحا اے خشوا چې اختیار دې اسرائیل سره دې گینې دې خلک خو به تر نه د ټکه ایسته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د بنگ ریډیو اٹک ته ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام خکولا یعنی کې د خکولا خبرې مینوالو څنګه ټیک ټاک یې روغ رمټ خوشاله او ور سره आवाज غږ چې کوم دی د امن ریډیو بټګرام دی مینوالو تاسو څنګه تاسو خې ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به امید در به تاسو وخې جوړ تکړه تازه به خوشاله به او موسم هم خشته شو مطلب خایسته شو خکول شو مزیدار شو او گرمی آغا شانشته کم چې مونږ به تنگول کول مونږ به سکن به رااله خرابو بل خبر ودا چې مونږ به ډیر زیات کار روزگار نه وستو عبادت نه وستو نو دا سیده چې موسم خوشو او دا سیده چې اوس خپل کارونو ته کار وای او په هر حالت کې شکر وازه کسنګا ویل جناب گڈ مارننگ ان پخیر علی سڑی مشی تاسو پاسې دلی او خکلی خوبونه بم لیدلی او خوبونه بیا داسی چې دا غی تعبیر بس بگر زه خو خوبونه مو وینه بس داسې کاری خوبونه کار اسې کار دی یقینا کو خوبونه بس دا قریجه بس خوب کې دی اولی د در سره او در سره کې دل چې سمو هغه خوب الکه وېس خوب لیدلو الکه خوب خونه ویني نو خوبونه ملیدلی زار پاسې دلی په خکول خلکو هم نظر لګیدل چاو په بدو خلکو نظر لګی چاو په خو خلکو سره چاو په خکول خلکو نظر چاو په بدرنګو خلکو نظر لګیدلی او سوکو پاسې دلی زیری و پیشوی چې پلان کې سچلو شو او پچا باندې غم زیری شوی چې پلان کې خو په دې دنیا نشته اعلان شو خو اوریدونکو کټ یو کټ راواخلې د پلان کې اجری تراشه پلان کې په حق رسیدلې ده او پلان کې په حق رسیدلې دي نو دا سده چې سحر وختي او پاسې دلی او بیا به ناشته کړی بیا به خپل کار روزګار نه سٹارټ غسی سوک په کارونو لتلی سوک پر روزګارونو لتلی یا او زیری ما بیګار به کټ سر ته ختلی انګور ته وای چې تا دا کارونه کو تا دا کارونه د پلان کې انګور دا سده د پلان کې انګور دا سده بیا چې دا خبره ختم شي بیا وای چې وای وای وای وای کور د تغوجل پروت کور د تګډوډ پروت ورشه د پلان کې انګور ګور نه غدا سده سې او ته داسې بیا چې دا خبره ختم شي بیا به رتوي چې بھائی بیا بس زخر پخو بس پاخه کې نه بس د پلان کې انګور چې خبرې ګور ډکټ کټوې پخ کړي سو ته خبر شي په پټه خوله باندې تاسو خو جبې رئیستي او په ما زماد ملانه تا وخې او تاسو دا کټوې سم سې نه کوي سړی براشي د کار سړی بر روزگار راشي او تاسو به دغل ته ناستې او په خپل پېښونو نه مړېږې په پېښونو نه او پېښندا سي او پېښندا سي او پېښندا سي او پېښندا سي دا سره مینه والو چې تاسو به د خواخیانو د موریانو خبرې منې ځکه چې دغه خبرې چې کمی دي هغه ستاسو د پاره دي ټیک ده کنه او جی څوک به روان شوي خپل روزګارونو کارون له مامیګانو به پړونې راغستي برقې به راغستي هغه به غم خادې لوتي او ځینې خلکو به موبایل راغستي هغه به ځان ته ریډیو لګولي ځینې خلکو به ریډیو لګولي په ټیبل به خوري یا بول ریډیو زیره ملاویږي څوک پاسې دلی مونږ به کړی چا باړو مونږ نه کړی څوک پاسې دلی شکر به ویستي څوک پوښي بس وخت یې پاس کیږي مړه This is life, دا زندگی دا ژوند دی چا کرم سم خکل خکل خلک راغلی چا کرم سم بدرنگ خلک راغلی بدرنگا خل کی جتا سو شیطانی کی بدرنگا خل کی تاسو کوروانی بدرنگا خل کی جتا سو بانی خنه لگی او دا خکل خدا زینی خل کی داس خکل جو کڑی گرا غا خونه مچی چا رازین خل کا چی کم دی سم خکولی گنا مڑا سم بس سترگی پی دموش دا انسان ما تا بس ناسی و ماو دکتے دا سی خکولی اللہ تعالی جو کری دا
تاسو په دنیا کې چې ژوند کوي، تیاره به می، رڼا به می، خوشحالی به می، غم به می، تور به می، سپینه به می، پار حالت کې شکر وستل پکار دی. صحیح ده، نور حالات واقعیت دروغ او رښتیا خو مو پیژندل کړه. دروغ او رښتیا خو ما تاسو ته پرونی وی چې دروغ دیته وای، رښتیا دیته وای، کوسم نه پوهېږي نه الله مل شاه. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې مونږ ته تور او د سپین طاقت راکړي، الله دې مونږ ته د حلال او د حرام فرق راکړي، الله دې مونږ په ښکلې لار روان کړي. آمین ثم آمین.

بیا به ما ته نه وایه چې فایکه راولو یوسف راوله. بیا زه په یو گھنٹه په بایک کې لګیم، په یو گھنٹه زه په مکسچر کې لګیم، لیپ ټاپ په ځای نه راځي، هر سره له ګډوډ کې بیا ستاسو د وجه ول جنا ما سره تاون حاصل دی. د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ، که ځان سپینول غواړی، ځان خسته کول غواړی او دا کریمونه تاسو استعمال کړی دي او دا تاسو له کار نه دی کړی، نو بیا داسې کار وکړئ ورشي نو ټینشن یو ګول ډبې راوالې، یو سیرم یو صابون راوالې. دا خو زه تاسو ته ذمواري درکوم، دا خو زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې زما په طریقه مې استعمال کړل، د شپې به استعمالوي، دروازې به نه استعمالوي. بل لا خبره ده چې تاسو مخ لاسونو نه بغیر، تاسو چې مخ لاسونو وینځئ بیا به کریم لګوئ. ګوره دا په عمر باندې ډیپینډ کوي، دا

دا به استعمال کې بیا بل ډبی دو ډبو پسې به بیا ځي که تاسو یو ډبی استعمال کې کنه نو تاسو بیا ځان له دوه ډبی راوړئ دا یاد ساتئ دا خو تاسو ته لیکل درکوم نور ملا ملشا زه تاسو ته یو ډبی زما په خوخه راواخلې بیا چې کم دی تاسو به یو ډبی نه راوړئ تاسو به دوه ډبی راوړئ اسنه چې ختم شي اسنه دا فارموله ختم شي مخ سپین کې مخ صفا ستر کې مخ کول کې کار درونه کو دکاندار ته واپس کړ بل خبره څوک چې خکولی دي یا مطلب د کریمو سره خکولی شو نو بیا تاسو رایس پیس واش راواله درې ټیم استعمال مخ پم صفا ستر که څوک خکولی نه کړل او ریزلټ یې درنه کو دکاندار ته واپس کړ د چا چې ویټامین سی کمې دي لکه مخ یې چوړي چوړي کوي مخ باندې میخونه راخیږي مخ باندې داغونه راخیږي نزال رائس پیس واش ویٹامن سی والا روانے دا درے ٹیم استعمال ہوئے کستا سو مخ صفا نہ شو استا سو مخ گلو نکڑا استا خزما پتری کا ہر سحر بے چکل ہر ماس خوتن چکل او دکی گے نو دا با استعمال ہوئے ہر سحر ہر غرما ہر ماس خوتن چرا پاسے نوم بے استعمال ہوئے چو دکی گے ام بے استعمال ہوئے او بیا بے دروازے چکم دے غرما کے استعمال ہوئے مینوالو دا سیز چکم دے کنا دا بستا سو دا مخ پروٹیکشن کئی دا بستا سو مخ صفا ساتی ستا بستا سو پا مخ پانی گندہ دانی نہ راخی جی ستا سو مخ پا بیرونق کی گی نہ کسو کریمونا نا استعمال ہوئی چی کریمونا بسو کی استعمال ہے انو بیا دا سی پیسواش زان روڑے چی آغا ستا سو طول عمر دا پار زبردست نو ٹینشن ویٹامن سی پیسواش چې بارو زینو سن بلاک خام خاده نو ټینشن لګوي سن بلاک چې کله تاسو لګوي مینوالو تاسو مخ په تک سپین صفا ستروي چې واپس راشه مخ لاسونه وینځي ماته بدواګانې کوي او بل خبر به کړه ټول نغټه خبره کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي مدرسې ته ځي چا کرځي نو دا سره په لګوي کنه مخ په صفا ستروي هم میک اپ ضرورت هم نشته داغونه پټ د توروالي پټ مخ تک سپین او د نور نه هم پروټیکشن ماسپخین چې کله کور ته راځي مخ لاسونه وینځي ماته به دعاګانې کوي سن بلاک د نو ټینشن خدا نه وي سن بلاک راواله دی کې سن بلاک دغه میکس ته خاب فاونډیشن ارجن فیشل لاواله په پانچ منټ کې مخ صفا ستر کوي ارجن فیشل د نو ټینشن تیل او شیمپو د نو ټینشن نواله مینوالو تیل او شیمپو بوله رااله مینوالو دا چې کله تاسو استعمال کې یو ډبی ماته به وای خو تیل نه بغیر مې استعمال نه د دې د تیلو فائدہ دار کنه چې دا بس تاسو له د خشکی دغه یو ورځ دوکې سیوا کی بیا به د مکمل ختم کی بیا بس تاسو په ګومنس کې وختنه ماتيږي ښه چې څوک هم دا کار کوي مطلب دا د تیل وسر استعمال ګومنس کې وختنه ماتي ګوجی کیږي ونه تیل او شیمپو د نو ټینشن مینوالو داسې سپری د یادوم چې هغه جادو دی لکه خصو کوئی جادو دی نو زکه زوی مکنه چې په کم ځای کې تاسو مطلب دار داسې کار کوي کنه په کم ځای کې تاسو یې د کم ځای نه راخلې هغه ټایم کې استعمال کې هغه ټایم کې د لکارو نه کو بیا مراله بس ته کنه نور څه کوي مینوالو عمر جن سٹور دی عمر جن سٹور سوابه گراوند نشاط هاي سکول ته مخامخ په سوابه کې سوابه گراوند دی دغه نشاط هاي سکول جنازګا ته مخامخ عمر جن سٹور دی ورشه ځان ته په زیمواره راواله په هول سیل لیټ تراواله که څوک د دکان د پاره وړي نو بالکل په زیمواره تراواله او که ځان لته دوه درې سالو پنځه ډبی رالې نو بیا به هم دلته هول سیل ریټ درکې میر بټه ګرام والو تاسو په داسې کار کې محسن بھائی لور کې دغه درمان هوم پیتک چان ته پوسو کې دغه موڑ کې چې کم دی دغه د یو دویم نمبر دا واخلې د اف ام لاندې محسن بھائی په زیمواره سوابیوال خو تپته د سوابیوال ته خو پته مت نه خیم سوابیوال خو په منډه منډه ورزی او خلک لراجي اٹک والو تاسو خپل چې کوم میډیکل سٹور دی اخی نتا سراغش ته شي مینوالو د بټګرام خلکو خو ماته ساسان کړ بټګرام والو تاسو به کریمونه مخکې استعمال کړي خو را ما چې کوم کریم در لګلی نه وي تازه ستاسو د سکن لپاره یو کریم چاله کار نه کړي ورشه داراواله په زیمواره چې کارونه کو محسن به ته واپس کړي بل جناب تاسو بل اکال لکه تاسو میسج کوي په 0311720 5726 مینوالو کدا سے تاسو نه کوي مان کنه چې دا به کم ځای ملو شي نو بیا دا سے کارو کې چې 0319 98 98 841 0319 98 98 841 پدې به تاسو کال کوي 0319 98

चलते हैं दबे पाओं की कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाओं की कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। امید او هله لرم چې تاسو ټول بارو غرمټ خوشاله سوکاله خیرازه وقبل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوی پرګرام دلوب میدان سره تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه حاضر یم دغه پرګرام تاسو ته دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه د هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والے تر 1 بجې پورې دغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې مونږ د سپورتس حوالے سره تاسو له اپډیټ چې دغه پرګرام یې سره جوړو پدغه کې کرکټ فوټبال والیبال هاکی او دې سره سره اتلیټکس باندې هم خبرې ترې چې دی هغه زموږ د پروګرام یې سوي دغه شندغه پروګرام چې کوم دی هغه ډېر تر 1 بجې پورې روان وي او سپورتس نه تاسو له خبره کول د سپورتس حوالې سره تاسو سره خپل ایکسپیرینس شریکول او دغه رنګي تاسو چې کوم نالج وي تاسو چې کومه تجربه وي سپورتس حوالې سره دغه تاسو موږ سره هم بیا چې کله انکلود کوی کال دلاري سمس دلاري او د کمنټس دلاري نو هغه موږ خپل دغه پروګرام کې چې دی تاسو سره شریک کوو بالکل قرآن ادن کو ڈمبے بعد پروگرام خبروں کو پروگرام چونکہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ دے اسپورٹس حوالے سے خبر ہے تیرے بکی گی خدا کا پروگرام چکم دے قرآن ادن کو بالکل براہ راست دے آنند تاریخ خبروں کو دنیٹے خبروں کو نو دا سپٹمبر دا میاش تے نن شلم آنیتا او کال 2026 دے یعنی 20 سپٹمبر 2026 او رزم دا سدا دا اتوار دا سنڈے دا دغے ارز دا رویوار چی دے دا ورتا ہما اگا ویلکی کی پا اندائی زبان کے او دا رنگی کم دا ٹائم خبروں کو دا محل سٹوڈیو پکڑو کے ٹائم شوی دے تقریباً 12:12 یعنی 12 منٹ لپاسا دا مسبخین 12 بجے دی ٹک تر 1 بجے پوری با دغه پروگرام چکم دی غبا زمونګه روان وی چې دغه پروگرام کې با تاسو سره مونږه اپډیټ چي دی هغه شریکو چې په دغه ویک کې او یا دغه رنګ په دغه میاشت کې سومره اپډیټ چي دی سومره د سپورتس سره ریلیټډ میچز هغه شوی دی او دغه رنګ دغه باره کې سومره انفارمیشنز دی هغه زمونږ به کوشش دا وی ون بای ون ټول انفارمیشن چي دی هغه تاسو سره په پروگرام کې هغه شریک کو تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی شئ او زمونږه چې کوم ویب سایت دی www.amanradio.com باندې هم ادا محل چې دی غدا پروگرام تاسو اوریدلی شئ او اوپن کوی سرچ بار ته بزی الته په ټایپ کوی ریډیو امن نیوز نیٹورک بډګرام ریډیو امن نیوز نیٹورک بډګرام دا چې کله تاسو ټایپ کوی نو تاسو مخې له با زمونږه چې کوم افیشلی پیج دی ریډیو امن نیوز نیٹورک بډګرام هغه راشي او کوم پروگرام چې اوس دا محل روان دی د لوبو میدان په نامه باندې نو دغه پروگرام باندې تاسو خپل کمنټس هغه کولی شئ بیا تاسو کوم کمنټس وي هغه موږ د پروگرام یې سره جوړو دغه رنګ کې چې تاسو د پاکستان په کوم ګوټ کې یا د دنیا په کوم ګوټ کې موجود یای او زمونږه نشریات هغه اوریدل غواړي نو تاسو د ویب سایت دلاره هم زمونږه نشریات زمونږه خبرونه هغه تاسو اوریدل شئ زمونږه ویب سایت دی www.amanradio.com www.amanradio.com دا چې کله تاسو په ګوګل کې ټایپ کړئ سرچ کړئ او دغه باندې کلیک والے نو تاسو مخې ته تاسو وړاندې دیتا تاسو ته د موبایل په شیشه باندې دغه درې چینل مخې ته را څرګندې شي ریډیو امن کرک ریڈیو امن بڈگرام او ریڈیو امن ٹانک تاسو چې کله چې په بڈگرام باندې کلک والے نو زما د اواز زما د بدرنګ اواز هغه تاسو د غوګونو ته راورسی نو به ګل قرآن اوردن کو تاسو بیا اعظم غ خبرونه هغه دغه شانې د ویب سایت دلاره هم اوریدل شي او دغه رنګ کې چې تاسو سره د ریډیو سټ چې دی هغه موجود دی یا تاسو په موبایل کې ریډیو چې دی هغه موجود دی اف ام نو تاسو د فریکوئنسی 88.4 دا چې کله تاسو خپل په ریډیوانو کې راولې نو زمغه خبرونه زمغه نشریات کم چې د سحر وہ بجن شروع

زکه بی دا مزي ورځ زکه بی چې چونګې مطلب ما شومان نو سکول نه چوټي وی دا غره د یونیورسيټیز نه چوټي وی نو هغه د ګراوند طرف ته د لوبو طرف ته چې دی هغه رخ کړی وی او دا په لوبو کې چې کنده ځان انوالو ساتي سوک چې دغه کرکټ کوي سوک والیبال کوي سوک فوټبال کوي سوک دغه رنګ نور چکم گیمنګ وغیرہ دی آؤٹ ڈور گیمنګ او دغه رنګ انډور گیمنګ چکم دی هغه کې ځان انوالو ساتي نو بالکل ګرانو دغه د ماشومان لپاره د فنډ ورځوي او دې سره سره او دغه د اتوار ورځې ته دغه د رویوار ورځې ته سنډي از واشنګ مشین ډے فار وومن کم چې زمونږ خويندې دي دغه رنګ چاچیګانې مامیګانې دي نو هغه لپاره دغه ورځ سیدا هغه ته ویل کېږي واشنګ مشین ډے یعنی د واشنگ مشین ورز کله چې دغه د اتوار ورز راځي تقریبا په هر کور کې او واشنگ مشین چې دی هغه لګیدلې وي د پورا د یوې هفته چې کم دا پند راځي مشي وي کم دا جامع راځي مشي وي کم چې خیره نشي وي دغه جامع چې کم دی دا وینزل هم ضروری وي کنه نو دغه د پاره دغه رز مختص شي وي مختص رز وي کم ته چې ویل کېږي واشنگ مشین دی سنډے نو په دغه ورځ باندې واشنګ مشین چې دغه لګېدلې وي او زموږ خويندې دغه رنګ چاچیګانې مامیګانې هغه پکې بیزی وي او ورسره زموږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه هم اوري او دې سره دغه اتوار په ورځ باندې ډېر خلک داسې وي چې هغه ځان لپاره پلان جوړ کړی وي منصوبې چې دغه جوړ کړی وي څوک چکر لپاره یو ځای نه بل ځای ته چې دی هغه ځي نو ګران اوردونکو دغه ورځ چې کوم دا هغه ځان لپاره یو انټرټینمنټ ورځ چې کوم ده هغه مانځي کنه نو هغه مطلب مختلفو علاقو ته چې دی هغه ویزیټ کوي چونکې د خزان موسم چې کوم دی د موسمي خزان چې دی مطلب یخنی خلا بالکل 100% نه راغلی بلکې ورځ تاسو ګوره ګرمي چې کوم دغه ته فیل کیږي خو ماقام ټایم تا د شپې ټایم تا دغه ګرمي چې کوم اغمو ته بیا نه فیل کیږي مطلب ګرمي چې کوم دا انسان لم نه کیږي ځکه په ورځ کې بدلاو چي دي چینجینګ چې کوم دي اغه به کوم مکمل توګه باندې راغلي دي شپې چې دي اغه یخ شي وي دي او دغه رنګي ورځ چې دغه ستل ګرمي دي خو څنګه چې دغه وخت تیریږي نو راتلونکي وخت به دغه ورځ چې کوم دي د هما د یخنې طرف ته لاړ شي او بیا به مکمل توګه باندې په بډګرام کې یخنې چې کوم دغه بتاستا فیل کیږي نو سو جناب دغه د یخنې موسم نه فائدې سلولو د بار خلک چې کوم دي د غرونو علاقو طرف ته ویزیټ کوي نو سو هغه به دغه لپاره ځان لپاره پلان چې دغه جوړ کړی وي چا چا کر به میلمانه چې دی هغه را انټر کیږي نو دغه ورځ چې کوم ده هغه ډېر زیاته بیزی ورځ وي نو سو جناب تاسو ټولو ته دغه ورځ چې کوم ده هغه ډېر زیاته مبارک شه بای دی ساز د ټولو ډېر مننه چا چې ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام ټیون کړی دی او زمګه پروګرام د لوب میدان دا محل اوري د ټولو ډېر زیاته مننه ډېر زیاته شکریا کوم خلک چې دا محل بډ ګرام ته را انټر شي وي دي را داخل شي وي دي هغه ته به ویلکم خوش آمدید جاینو په خیر علی وایو او کوم خلک چې دا محل د بډګرام نه بهر تر باندې نورو علاقو ته نورو هیوادونو ته نو هغه ته به وایو بای بای ټاټا په مخ مو خو په مخ مو ګلونه او دغه دعا سره خپل منزل مقصود ته خیر او فسره تاسو رسي واپس خپل کورونو ته ډکه منګلې چې دی هغه راشي که چېرې تاسو دا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته به وایم چې نه ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو ژوندۍ سره سره د نورو خلکو ژوندۍ چې کوم ده دا هم ډېر زیات اهمیت لري وائی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹ از دیٹ چنگا پورا پورا احتیاط کو زاندہ پارے نہ صحیح اگ خلقا کم چی ساسو دا تاثر مینا محبت لری تاسو دا چا دستر گتور یا چارو خانہ مستقبل یا لگی دا پارا خپل دا جون ڈیزت خیال ساتے زکر جناب جون المول دی یو ظلی ملاوی گی بیا بیا جون تاسو تاغا نشی ملاوی دلی سو دا دی پورا پورا خیال ساتل اگا ساسو ذمہ واری جوڑے گی بائی دا جناب اونند چا بڈے وی جنم دن وی اگے دا دغه جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سالوں سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مدغا دعا دا دغا ورا ساسو پا جون کے ساسو پا زندگی کے بیا بیا راشی او تاسو خطر اقی سر دیلا سلیبریٹ کے اینی وی جناب او چاکر سستن زی راگل دی سو مشکلات راگل دی سا حادثات راگل دی سا واقعات راگل دی نوگی دا بوایو جناب نیور گیو اپ ہمت چی دغا با تاسو بالکل نبی لے زکا ہمت بلو لے سرا اسم نکی گی پا جون کی خوشحالی رات لل پا جون کی غم رات لل پا جون کی پریشانیانی رات لل او پا جون کی چیزی خنداگانی رات لل دا جون سر تڑی لیوی کلب انسان خوشحالی وی کلب انسان خفوی خو بہترین سوچ آگا دی بہترین ذہن آگا دی چی انسان پا دغا کی مستقل مزاجی جکو مدہ اگا اپناو کی چی خوشحالی دا غیتا ہوں ما ویلکم ہوگی او دغا رنگی کم خفگان دی نو بہترین انداز کی چی دیگا ڈھیل کی چونکہ دا جون سر تڑی لیوی خامخا انسان چی دغا دنیا تا راغله دي نو سره خوشالیاں هم ټچ دي او دغه رنگي غمونه چکم دي دا وسره هم

چې دی داس یو کور به هم نیوی چې هغه مطلب غم نیوی راغلی داس به یو کور هم نیوی چې هغه خوشحالی نیوی راغلی نو غمونه هم راضی په کورونو کې دغه رنګ خوشحالی نه چکم دی هغه هم راضی چې هغه سره غمونه راغلی مشکلات راغلی وی نو هغه په وایو جناب نیور گیو اپ همت چې دی هغه بالکل نه بیلای راتون کې ورس چکم دا هغه د پاره سوچ پکار دی فکر پکار دی چې څنګه مطلب مونږ دغه د پریشان نه دغه د ستونزې نه دغه د مشکلاتو نه د مشکلاتو نه چې کوم دی مونږ نجات ترلاسه کول شو چټکاره چې کوم دا هغه ترلاسه کول شو د دې د پاره سوچ پکار دی فکر پکار دی غور پکار دی او دغه رنګ جناب ګرانه دوم چکر خوشحالی نه راغلی دی دا پکار دی چیر دا خوشحالی چکو مدا داس انداز کی سیلیبریٹ کی داس انداز کی چیری مناؤ کی چی چاہے تکلیف ہونے رسی چاہے دکھ ہونے رسی فائر ہونے چکم دیا جان بچ کی اکثر کم گو گرو کل داس خادیانی وی داس قسم خادیانی خوشحالیانی چکمی دیا غوی نو آغا دوران کی داس کی گی چاہے اکثر خلق ہوائی فائرنگ چکم دیا ڈھیر زیاد کی خدای مکہ ہوائی فائرنگ تا سوکی او دس را دا چا جون اگا لگا ڈسٹروائی شی تباہ شی نو سمرا نقصان چکم دے اگا ملاوی گی پکار دادا دگا پیسے کم چتا سو دے ڈزو بندے کم چتا سو دے ہوائی فائرنگ بندے لگوی دگا پیسے چ واخ لگا یو غریب لور کئی نو اگے تا فائدہ چ دم اگا کی دلشی دگی یو ٹائم یو دو ٹائم خورا چکم دے اگا بہترین کھوڑ لیشی اگے اگا یو دو ٹائم چکم دے اگا صحیح تیر دلشی نو پکار دادا چ پدے گا بندے منگا مل کو ڈزو نا مکمل تو بندے گریز کو اے دی ویتنا او سوکو نا جوړوي دا غارنګ چاته ویت لکشن نه سازوي نه دا په وایو جناب گیټ ویلسون زرت زرت شي کنه مړه زګه جګل تاسو بیمار اي نو خسته بالکل نه ښکارې کول چې انسان بیمار وي ظاهر خبره ده انسان ته طبيعت ټیک نه وي کنه خوراک ته هم زړه نه کیږي خبرو ته هم زړه نه کیږي نو سو جناب په کار دادا چې مونږ بالکل خپل صحت پور پر خیال ساتو بالکل جناب خپل ټریټمنټ په کار دي دا سينه ټریټمنټ په کار دي کوم چې مستند اداره وي مستند ډاکټر وي او خپل په دغه بیمارو باندې ځان نه غرض کول نه دي په کار دي باندې سوچ پکار دی فکر پکار دی چیرہ ازم کا داغا بیماری سنگ ٹکے دے لیشی کم سے نہ ٹکے دے لیشی او داغا بیماری دس دا وجہ نہ راگ لیدا نو پکار دادا چیرہ کے دا پارا مگا علاج پراپر اکو دغه رنګ جنا چاس اهو جی پیپر ور کړی دي او دغه رنګ انټرویوز ور کړی دي او دغه د رزلټ په انتظار دي نو جنا بغه ته بداوایو مهنت پکې شرط دی مهنت لازمی دی کم خلک چې مهنت کوي کم خلک چې سټرګل کوي کوشش کوي نو ظاهر خبره ده دغه مارکس ډیر زبردست راځي دغه انټرویوز چې کوم ده هغه ډیر زیات زبردست کوي او کم خلک چې مهنت نه کوي لکه پشان زما نو بس بیا اوتی بوتی وای خبره دې موتری غلطیږي په دمو ورته نه لګي او بیا دغه دغه چې کوم بلیم وي دغه چې کوم الزام وي هغه چې بندی یا دغه رنګ کوم چې انټرویو هغه ستون کی وی پاغه منتی دغه بلیم یا دغه الزام هغه لګوي کنه نو په کار دغه ګران ودن کو بچای چې موږ هم د الزام لګو موږ له سوچ دا په کار دي چې ایوګه مهنت سم کړی دي موږ له سمره مهنت کړی دي موږ سمره کوشش کړی دي او سمره بهتري انداز کې موږ انټرویو ور کړی دا نو دې مده لکه سوچ په کار دي کوم خلکو چې مهنت کړی وی یقین دغه مهنت چې کوم دی هغه رایګان زی زای چې کوم دی هغه کیږي نه نو مهنت هغه دې ذات ضروری وی کغه د وډکو نه وډګ شي زوی یا دغه ټو نه کټ نو هغه د پاره مهنت دې ذات لازمی دي نو سوچ نه تاسو به محنت چکم دی خپل پجن کې لازمن کوي هر سبا قسمت باندې نه پرېګې ده قسمت نتیجه ده قسمت بعد باندې د انسان لپاره محنت دی انسان با محنت کوم دغه شانې تاسو که محنت کړی وي نو تاسو مارس او دا غرنګ تاسو انټرویوز دا ډیر زیات زبردست راځي او دا میټرک رزلټ خو چون کې راغله دي خو دې سره سره کوم چې اف اس سي سټوډنټس دي کوم چې دا اف اے والے سټوډنټ دي کوم چې دا انټرمیډیټ سټوډنټ دي کوم چې دا آی کام سټوډنټس دي یا دا غرنګ کوم چې دا ایچ ایس ایس سی سټوډنټس دي ان دې په بعد بورډ سره منسلک دي نو دا غي د پاره دا یو خبر مخه ته راغله دي چې دا د رزلټ اغاز هغه په د رزلټ اناونسمنت چې کوم دي هغه دا په 21 سپتمبر باندې دي یعنی مطلب سبا دا دغه د رزلټ اناؤنسمنٹ چی دی اگر بکے گی او دا گرنگے اکم چی پوزیشن ہولڈر طلبات تی نو آگی دا پارا چی کم پروگرام شوی دی کم دغی کے کم چی دغی حال دی نو حال دا چی کم دی پروگرام مناقض کردے لی شوی دی بزم نو هغه کې با هغه دغه پوزیشن هولډر ته با پوزیشن چکم دی هغه با ملاویږي ما ذکر تقریبا داسې درې بجو ټایم تا او دغه رنګ دغه رزلټ مکمل د اوورال سټوډنټ څومره دي کم چې په دغه په اگزام کې پارټیسیپیشن کړی دی اف اے اف اس سی کم اگزام او په 2024 کې کوم اگزام ور کړی دی د اپریل په میاشت کې دغه رزلټ چکم دی مکمل توګه باندې نتایج دغه اعلان با ماخام یا ما ذکر تاسو ورته ویل شي 15 بجې چې دی هغه به مکمل توګه په ویب سایټ باندې کیږي تاسو بیا خپل دغه رزلټ چې دی هغه ملاحظه کولی شي نو خبر مقصد می دا دی چې تاسو کومه مهنت کړې وي نو تاسو مرسته ډیر زبردست راځي او د رزلټ انتظار اهو جی او انتظار کې کړي ختم سبا پورې تاسو بالکل ویټ کولی شي ځان ته پاره اهو جی کوم خلک مهنت کړې وي نو یقینا هغه ډیر خوشاله وي او کوم خلک چې مهنت نه کوي زما په شان بس بیا یې اوتی بوتی وای نو خبره مو ترې غلطيږي کوشش دا وکړ دې ګرانو دونکو کې ان کیس انسان ناکام شي انسان یو پیپر فیل شي یا دو پیپر فیل شي غیم د خفقان نه د پکار بلکې سوچ پکار دی چیر
دا د صد وجنه

fel shewe de sada waje ma ke sada se ka mira galadi ma de ke mehna dum rakam wale kedi kam sa ke ma galati ane kedi a galta nu mande soch pakar di awa galati ane chukum di in future ke a kawal pakar di awa gada par proper mehnat pakar di nu bya ba inshallah sada ka paper chukum di aga pass ke gi aw padag mande khapgan chidi aga pakar khuda da a che matlab insaan sochu ki fikr ho ki a bajaye dade chunga kinu bas jhaadu aw khapgan chidi aga ko khapgan ne de pakar mada a da ko matlab unchi nish razi khuda se mehnat kam kadi bi kam khalka che mehnat kam kai zaahir khabar da مارس بکم راضی کم خلق چې محنت زیات کئ نو دغه مارس چې کوم دغه عزت خسته راضی مزیدار مزیدار چې کوم دی هغه راضی نو محنت پکار دی کدهغه एग्जाम کې تاسو ناکام شوه راتونکو چې کوم دی هغه एग्जाम کې به تاسو مکمل تیاری کوئ نو تاسو ما مطلب خپل دغه پیپر چې دی هغه کلیئر کول شي ځکه انسان چې کوم دی خپل د غلطیانو نه هغه عزت کړ کوي مړ خبرې مې ډیر زیاته کړل سپورت پروگرام چې کوم دی هغه روان دی ما به کیسه ای خبرې ډیر وکړلې هی ربا هی ربا دومره خبرې مې وکړلې پاکستان ٹرافی نو پتہ کہ ہم میچز چکم دی اغا روان دی دے سر سر تاسولا سرسری اپ ڈیٹ چې دا زرګومه د زیمبابوي او دغه رنګ د استرالیا اوډي سیریز چکم دی هغه هم روان دي نن درې منی اوډي دی او دغه کې د زیمبابوي رومبې بیټینګ دی جناب او دغه رنګ مخکې چکم دو اوډي میچ شي وی دي نو هغه استرالیا خپل په نوم کړی دي د سره سره د انډیا او د افغانستان هم ټي 20 میچز هغه هم دغه سیریز چکم دی فرندشپ کپ هغه هم بالکل شروع شوی دي هغه کې هم افغانستان چکم دی جناب هغه بالکل شکست خوړلې دي او انډیا چکم دی جناب په دغه فرندشپ کپ کې افغانستان لګا ماتے ور کڑی دا او اسپیشلی پتہ کا میچ کی د پدریم ٹی 20 میچ خبر منگو کو نو د انڈیا یو لو پاڑ دی ابیشک شرما چا یو ورلڈ ریکارڈ خپل پ نوم کڑے دی تیز ترین سنچری چ کما دا غی وہل دا پدیر شو بالو بندی او پدغه گزما په خیال سره لس چکی او آئی تھنک چی آٹ بلکہ نو چکے چکم دیا گا شامل وے دا دا کرکٹ پا تاریخ کی دا ٹولو نا تیز ترین سنچری را کاغا ٹی 20 کرکٹ وی کاغا ٹیسٹ کرکٹ وی یا دارنگی کاغا ون ڈے کرکٹ وی نو پتہ کہ دا ٹولو نا تیز ترین سنچری اگا دا ابھیشک شرما دا پا دیر شو بالو بندی تا دینا مخی دا ریکارڈ چکم دے اگا ای وی ڈی ویلر سکیو چا پا ون ڈے میچ کے اگا دا ٹولو نا تیز ترین سنچری گڑے وا پا 31 بالز بندی او دے سر سر پا ٹیسٹ میچ کے کم خبر ہوگو نو دا پاکستان چکم لبغاڑ دے مس باول حق او سبقا کیپٹن دا گا تیز ترین سنچری چکم دا گا دا پا 55 بالو بندی اگینس آسٹریلیا اوورال کم خبر ہوگو کرکٹ کے درے فارمیٹ چکم دیا گا یوز کیے گی ٹیسٹ کرکٹ ون ڈے کرکٹ اینڈ ٹی 20 کرکٹ نو پر ٹی 20 کے تیز ترین سنچری اگا دا ابھیشک شرما دا پر ون ڈے کے اگا دا ای بی ڈی ویلیئرز دا تیز ترین سنچری او دا کریں گے پر ٹیسٹ میچ کے اگا دا مس باول حق دا کریں گے او بلو پاڑ دے آئی تھنک شی ریچرڈز دے دے تیز ترین سنچری چکم دا دوڑا 55 بال بندی دا مس باسرا یوز ہے نو کوور لنگ خبر کو دا ٹاسو دا کرکٹ تاریخ گوری نو پاگے ٹول تیز ترین سنچری چکم دا اگا دا ابھیشک شرما رگلے دا پدیر شو بالو بندی نو سوچنا دا یو اپڈیٹ دا پاکستان دا انڈیا او دا رنگی دا افغانستان چکم سیریز پاگے کم اپڈیٹ مخه ته راغلو نو امیت تاسو سره شامل کړل او هرال دا سیریز چکم دی اغا انڈیا خپل په نوم کړی دی دے سر سر تاسو له یو بل اپڈیټ چکم دی زغه هم در کوم ایشین گیمز چې دی بالکل دغه آغاز هغه با کیږي چې کې د وومن ایشین گیمز کې پاکستان وومن ټیم چې دی جناب اپ سیمی فائنل کې شکست خوړل دي یاد دی دغه ایشین گیمز کم چې د وومن والا وو اپ دغه کې تایلند میچ کې تایلند میچ کم پاکستان کړو کوارټر فائنل ایز ا کوارټر فائنل تایلند سره نو پخله کې پاکستان وومن کرکټ ټیم تایلند لګه ماته ور کړی وا او د سیمی فائنل د پاره چې دی هغه کوالیفای کړی وا آنند پاکستان او دغه رنګ د سریلانکن کرکټ وومن ترمنځ دغه سیمی فائنل میچ هغه خپل اختتام طرف ته رسیدلې دي چې په دغه کې سریلانکا پاکستان لغا ماتې ورکړې ده او د فائنل د پاره هغه کوالیفای کړې ده او پاکستان وومن کرکټ ټیم هغه د ټورنمنت نه چې دی بهر شوې دي خو پاکستان به دریم پوزیشن د پاره میچ کوي کوم چې دغه دویم سیمی فائنل نن شروع دي د انڈیا او د بنگلاديش ترمنځ چې دغه کوم یو ټیم وینر راغله لې هغه په فائنل د پاره کوالیفای کوي او فائنل با سریلانکا سره چې دی هغه کوي او دغه کوم ټیم پاتې شي نو دریم پوزیشن د پاره بغا پاکستان سره جناب هغه بیا میچ کوي پاکستان وومن سره او دغه رنګ کوم ګورو د ایشین چې کوم گیمنګ دی دغه د مینز کوم چې د
سړو لیگ میچونه دي دا هم شته دي چې په دغه کې پاکستان افغانستان بنگلادیش او د دې نه علاوه سریلانکن ټیم ډایرکټلی کوالیفای کړی ده او دې سره سره کوم چې دا واړه ټیمونه دي هغه جاپان دی ملیشیا دا او د دې نه علاوه نور چې کوم ټیمونه وغیرہ دي تایلند وغیرہ نو هغه ټیمونه چې کوم دي هغه واپس کې میچونه کوي او دغه مقابله چې دي دا به د سلیریشتم سپتمبر نه شروع کیږي او پاکستان به خپل اړمبني میچ یا تاسو دا وای کوم چې پاکستان کوارټر فائنل میچ دي او په اتشتم سپتمبر باندې کوي یعنی 28 سپتمبر باندې بعد پاکستان په ایشین گیمنګ کې اړمبني مقابله چې دا هغه به په 28 سپتمبر باندې کیږي دا مقابله به چا سره کیږي نو کوم ټیم فل حال دغه اناؤنسمنٹ نه دی شوی هغه به کوم چې دغه واړه ټیمونه دي دغه کوم یو ټیم هغه په ټاپ باندې راشي نو هغه به پاکستان سره چې دی جناب هغه میچ کوي دا به ایز ا کوارټر فائنل وی که پاکستان دغه میچ وین کی نو پاکستان سیمی فائنل ته پاره به کوالیفای کوي دغه رنګ کوم ګورو کوم ټیمونو ډایرکټلی کوالیفای کړی دا نو هغه کې پاکستان بنگلاديش افغانستان او دې سره سره سریلانکن ټیم چې کوم دی جناب هغه موجود دی چې دغه ټیمونه دوی ډایرکټلی کوالیفای چې دا هغه کړه تنګ چې افغانستان پکې نشته دی پاکستان بنگلاديش انډیا او دې سره سره سریلانکا دغه ټیمونه چې کوم دی جناب هغه کوالیفای کړی دا ډایرکټلی او دا به ایز ا د دوی چې کوم میچ راځي هغه به ایز ا کوارټر فائنل وي چې کوم یو ټیم هغه مقابله وین کوي هغه به سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي او دغه رنګ د کوم ټیم میچ لوز کیږي نو هغه به د سیمی فائنل لیست چې کوم دی هغه به بهر کیږي نو کوم چې دغه کمزوري ټیمونه دي دوی به دغه سیمی فائنل کوارټر فائنل چې کوم دی هغه به دغه کوم چې ټاپ ټیمونه دي دو سره به کوي یعنی پاکستان تاسو دا ویلی شي چې د پاکستان سیمی فائنل هغه کوارټر فائنل ان فیکټ هغه متوقع دي ملیشیا سره یا جاپان سره دغه یو کوم سره چې دی هغه راتللې شي بل ټیم سره هم کېدل شي خو زیات چانسز د دې دي دغه رنګ کې پاکستان دغه کوارټر فائنل وین کی نو پاکستان به سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي او پاکستان زیات چانسز د دې ګران او دونکو په سیمی فائنل کې پاکستان مقابله چې دا هغه سریلانکا سره کوي زیات چانسز دي انډیا سره چانسز شته دي خو هغه نه هونه کې برابر دي پاکستان زیات چانسز چې کوم دي ګران اوردونکو هغه سریلانکا سره دي چې په سیمی فائنل کې بعد پاکستان او د سریلانکا مقابله چې ده هغه به کیږي دغه د ایشین گیم چې کوم فائنل میچ دي او په 3 اکتوبر باندې کیږي سو جناب دغه کې د هاکی ټیم هم شته حکیم میچونه به هم کیږي او دغه رنګ د والیبال میچونه به هم کیږي ایتلیټکس میچونه چې کوم دی هغه هم کیږي او دغه رنګ د کرکټ میچونه چې کوم دی هغه هم کیږي نو سو جناب پاکستان خپل د کرکټ چې کوم ټیم دی دغه اناؤنسمنٹ ډیر مخ کې کړو چې پاکستان کې کپتان بالکل جناب کم کپتان دی زمونږه هغه سوک دی تاسو وایم خدای یو بریک نه بعد

بالکل جناب پاکستان چې کوم خپل د سکواډ اعلان کړی دی نو هغه ما صداقت هم دی دغه رنگي صاحب زاده فرحان هغه کپتان هغه دی د دین علاوه عرفات منها هغه موجود دی دغه رنگي مرزا چې کوم دی ګران اردن کو سلمان مرزا هغه به هم موجود دی او عثمان خان هغه هم موجود دی دغه رنگي صاحب ایوب هغه به هم موجود دی او د انډیا له خوا کوم خبر وګو دغه چې کوم تاسو دا ویلی چې کوم دغه فل ټیم دی هغه چې کوم دی په دغه ایشین گیم کې چې دغه سلیکټ کړ دی پاکستان تاسو دا ویلی شي چې د پاکستان کوم ټیم دی نو هغه بی ټیم یا تاسو دا ویلی شي چې سی ټیم چې کوم دی یا اے ټیم چې کوم دی هغه موجود دی خو د پاکستان هغه کوم نېشنل ټیم دی کوم چې اوریجنل ټیم دی کوم چې بابر اعظم دغه رنگي حارث روف شاهین شاه افریدی سلمان علی آغا دغه پلیئر چې کوم دی ګران اردن کو هغه پکې نشته دی خو نور جرهان دی دغه رنگي عثمان خان دی او دې سره سره سلمان مرزا دی عرفات منحاز دی دغه پلیئر چې کوم دی ګران اردن کو هغه په دغه ایشین گیم کې هغه شمولیت کوي دا د پاکستان سکواډ چې کوم دی پراپر تاسو سره ما شامل کړو حکم چې سرسری هغه تاسو سره ما شامل کړل نو سو جناب پاکستان خپل مړی میچ به په 28 سپتمبر باندې ایشین گیم کې هغه کوي بالکل تاسو یو بل اپډیټ چې کوم دی غز در کومه د محمد رضوان حواله سره اج دغه خلاف کوم ایکشن چې دغه شروع شوی دی کغه کوم ان سی سی ای دا یا دغه رنګي ای ای ان سی سی ای ای دا آی تھنک چې کوم انټی دغه دی کوم چې ایف ای والے دی یا دغه رنګي کوم چې د بل اداره دا ان سی سی ای ای والا نو دې کوم دی هغه محمد رضوان خراب ایکشن چې کوم دی هغه ترلاسه کړی دی او هغه د سوال نامه چې کوم دا هغه هم لګری دا یاد دی وی دا پاکستان او د انګلند ترمنځ چې کوم درې منی ټیسټ میچ نه مخکې کوم دوی منی ټیسټ میچ شی نو په

وران کې د محمد رضوان او د سره سره نور چې کوم پلیز دي هغه چې کوم دي د سکواډ نه ریلیز کړو چا کې امام الحق امیر جمال سلمان علی اغا او نور دغه شنه کوم پلیز چې هغه د سکواډ نه ریلیز کړو خو د محمد رضوان او د سره سره د امام الحق خلاف چې کوم دي هغه کاروای شروع د سپیشلی د محمد رضوان خلاف چې دغه کوم موبایل چې کوم هغه غو نوم ضبط کړی دي او هغه کوم دي مینټلی چې دغه هم ټارچر کړی دي چې یاره د اماونت چې کوم دي هغه تاسو کې کوم ځای نه راغلی دي او دغه رنګ دغه باندې دا هم بلیم چې دغه لګیدل دي چې د سپاٹ فکسنگ چکم الزام دی نو دا چکم دی هغه په هما الګ درې چې لکه مطلب سپاٹ فکسنگ چکم دی هغه ملوث دی د دې خلاف اگینست چکم دی ګرانو دونکو دغه محمد رضوان هغه لاهور هایکورټ چکم دی هم تلو خپل دنه هم دغه درخواست چکم دی یا دغه کوم اپلیکیشن چکم نه ریجیکټ شوی دی نو هغه په دغه کې هغه اپیل کړی دی په آئی سی سی کې کم چې دغه یونټ اینټی کرپشن یونټ دی هلته چې کوم دغه درخواست جمع کړی دی چې یاره آیا یو پلیئر سره داسې کېدلی شي دغه موبایل یا دغه رنګ هغه مینټلی ټارچ کول او هغه باندې داسې قسمه بلیم چې دغه لګول که ان کیس داسې قسمه زه په دغه شیزونو کې انوالو یم نو آئی سی سی آیا د دې نه خبر ده یا نه ده خبر که ان کیس خبر وي نو بیا زما خلاف ایکشن چې دی ولې هغه نه کېږي زما د خلاف بیا ایکشن چې کوم دی هغه وکړلی شي دغه رنګ که موږ وګورو که بالفرض ما داسې قسمه حرکات چې دی هغه کړي زب سپاٹ فکسنگ چې کوم دی ملوث نیمه نو بیا په کار ده دا چې ما د کوم هغه انصاف چې کوم دی عدل چې دی هغه دی ماته ملاو شي او کوم ما د دې لپاره کوم دوی مانه دغه کړي دا کوم سوال نامه ماته را لګي دا دغه جواب نامه چې کوم دا ورته ما هم لګي دا خو هغه څنګه ریجیکټ کړي دا پی سی بی هم او دغه رنګ کوم چې دغه ادارې دی هم هغه چې کوم د مکمل تو کوم دی ریجیکټ کړي دا او دغه رنګ عدالت چې کوم دی ګران او دن کو هغه محمد رضوان هم مکمل تو کوم دی ریجیکټ کړي دی هغه درخواست باندې عمل درآمد چکم دے اگا نکی کی نو هغه محمد رضوان چې کوم دی هغه په آی سی سی کې دغه اوس درخواست چې کوم دی هغه دایر کړی دی او دغه کمانډ چې کوم دی ګرانو درونکو لکه ټایم پورې ماته چې مخکې د اپډیټ را رسیدلی دی هغه باندې هم عمل درآمد چې دی هغه شروع دی دا به انویسټیګیټ کیږي او ګوري بچایا واقعي محمد رضوان سره داسې حرکات کړی دی داسې قسمه اکټیویټیز کړی دی چې هغه د ملک بدنامۍ سبب جوړیږي هغه د محمد رضوان په دغه پاګه جامه باندې دا سبب جوړیږي کې ان کیس دا پکې ملوث وي محمد رضوان په دغه کې ملوث پایش نو بیا به مطلب هغه ته ډېر زیات مشکلات وي مې بیا هغه باندې سه جرمانه یا دې سره سره سبا بندي چې کومه ده هغه راتلونکي میچز دپاره هم هغه ولګي څو وخت دپاره نو د دې پته نه لګي نه د قبل از وخت خبره ده که تاسو یاد وي په 2010 کې محمد عامر محمد آصف او دې سره سره په سلمان بټ باندې هم سپاٹ فکسنگ الزام چې کوم دی لګېدلو او بعد کې هغه دغه تایید چې دی هغه هم کړی دی چې واقعي موږ داسې قسمه حرکات چې دي هغه کړی دي بیا تاسو پته ده چې محمد عامر باندې 15 کاله دغه رنګ آصف باندې 7 کاله او سلمان بټ باندې 10 کاله پابندي چې کومه ده هغه لګېدلې وه نو دغه شانتي محمد رضوان باندې هم داسې قسمه خبرې چې دي هغه روان دي په گردش کې دي او کوم چې پی سی بی ده دغه لخوا هم او دغه رنګ کم چې دغه ادارې دي دغه لخوا هم هغه چې کم دی دغه ټارچر کړی دی دغه موبایل چې کم دغه ثبت کړی دی موبایل چې کم دغه چک کړی دی خو هغه کیسه داسې قسمه ثبوت چې دغه مخ ته نه دراغلی چې واقعي محمد رضوان چې دغه کې مطلب داسې قسمه اکټیویټیز کړی وي سو اس قسمه ثبوت نه پیسي بي دا او نه دغه رنګ کم ادارې چې دی اف ای ای والا دا یا دبل ادارې چې کم دا نو هغه داسې ثبوت چې کم دی هغه نه دی ملاو شوی نو دغه ثبوت نه دی ملاو شوی نو هغه باوجود بیا چې کم دغه درخواست دی د محمد رضوان کم درخواست هغه دایر کړو درخواست جمع کړو په های کورټ لاهور کې داغه منو عمل درآمد چي دی هغه نه دي شوی او هغه درخواست کوم دی غوما ریجیکټ کړل شوی دی نو محمد رضوان چې کله هغه ته مطلب مینټلی ټارچ کړل شل هغه د عزت نقصان چې کوم دی هغه ملاوي دی نو هغه د خپل درخواست چي دی هغه د خپل خبره چي دا هغه آی سی سی څخه جمع کړی دا کوم چې یونټ انټی کرپشن کو یونټ ته آی سی سی کې کوم دغه د انټی کرپشن یونټ ته نو هغه سره د خپل درخواست هغه جمع کړی دی نو مې بي as possible بهم د دې رزلټ چې دغه مخې ته راشي که ان کیس محمد رضوان دا کوم درخواست جمع کړی دی په آی سی سی کې په دغه باندې عمل درآمد شو چونکې آی سی سی تاسو ته پته ده چې دغه کوم هیډ دی هغه جے شاه دی چې دغه تعلق انډیا سره دی او تاسو ته پته ده د انډیا او د پاکستان چې کوم تعلقات دي دا آپس کې ټیک نه دی روایتي حریف چې کوم دی هغه تصور کیږي که ان کیس کوم چې دغه آی سی سی کوم هیډ دی جے شاه هغه د محمد رضوان په حق کې راشي د پی سی بی خلاف او دغه رنګ کوم دغه ادارې دی د خلاف او محمد رضوان چې کوم دی هغه سپورټ کی نو آیا سوال دا پیدا کیږي چې د پاکستان چې کوم دغه بورډ دی
په دغه کې هم داسې کسان شته دي چې دغه دغه آی سی سی لا او دغه رنګي د انډیا چې کوم دغه د آی سی سی چې کوم دغه هډ دی جې شا کوم تعلق چې د انډیا سره دی آیا د جواب ورکول شي؟ د دې جواب چې کوم دی هغه دا د ګرانو دنکو چې بالکل په پی سی بی کې هم او دغه رنګ په ادارو کې هم داسې خلق موجود دي چې هغه بهترین انداز کې دغه هغه ډیفند کولی شي، هغه دغه آی سی سی لا جواب چې دی هغه ورکول شي. د هغې به تاسو یو اگزامپل درکړم که موږ وګورو د پاکستان او د انډیا میچز چې دی ګرانو اوریدونکو هغه عموماً په دغه ورلډ کپ کې چې دی هغه کېږي او دغه ایشین گیم چې کوم روان دی د پاکستان او د انډیا مقابله مې به متوقع ده. نو پاکستان د دینه پی سی بی او دغه رنګ دغه ادارې هغه د دینه انکار چې دی هغه کولی شي. نو دغه نقصان چې کوم دی هغه آی سی سی ته هم ملاوېدلی شي د پی سی بی لخوا او دغه رنګ نورې ادارې.

فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمل اف ام 88.4 بتاغرام زي مفتي سيد اسد علي شاه او دا وخت موږ پروگرام دي دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام باندې اوري 0309711899 تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 8533 تاسو موږ ته میسج لاري کولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولای شئ ګرانو اوریدونکو څنګه ستاسو د عقایدو یو سلسله مونږ شروع کړ وه او هغه سلسله مونږ اختتام ته روان یو چې هغه ورسو چې انسان له کوم عقاید ساتل پکار دي او کوم عقاید انسان دپاره ضروري او لازم دي. په دغه سلسله کې مختلف عقاید هغه مونږ ذکر کړل. په دغې کې یو عقیده ده چې هغې ته ویلې کېږي د آخرت عقیده. آخرت عقیدې مطلب دا دی چې د هر مسلمان دا عقیده یي، دا سوچ یي، دا فکر یي، د هغه په زړه کې دا خبره موجود یي چې دا دنیا به ورځې ختمیږي، ما باندې مرګ به راځي او دا دنیا به بالکل یو ورځې ختمیږي او دین وروستو به یو بله یو نوې زندگی شروع کیږي او په هغه زندگی کې به زه الله رب العزت له بیا خپل د هر هر څه حساب کتاب ورکوم. او دا حساب چې کوم دی، دا حساب کتاب به الله رب العزت مانه اخلي، زما د نیکیانو به ماته ښه او بهترین سیله میلاویږي او زما د ګناهونو به ماته سزاګانې میلاویږي. دې ته ویلې کېږي عقیده آخرت. عقیده آخرت دا انسان دپاره لازم او ضروری ده. انسان له پکار ده چې په دې عقیدې باندې ځان پوه کړي، په دې خبرې باندې ځان پوه کړي چې یو ورځ دی چې زه به د الله رب العزت په دربار کې حاضرېږم. یو ورځ داسې شته چې زه به د الله رب العزت دربار ته، د الله رب العزت مخې ته ځم. او کله چې زه د الله رب العزت دربار ته او د الله رب العزت مخې ته لاړم، نو الله رب العزت په مالا ما چې کومې نیکیانې کړې دي هغې بدل به ماته میلاویږي او ما چې کوم ګناهونه کړ دي د هغې سزا به ماته میلاویږي. او دا عقیده چې ده، دا یو ډېره ښه عقیده اومه ده. که یو انسان چېرته دغه عقیده نه وي، د آخرت عقیده د انسان نه وي، نو انسان نه خو بیا ساورې جوړېږي. ساورې څنګه؟ ساورې داسې چې انسان نه به ساورې په داسې کیفیت کی جوړیږي چې ساورې پیدا شي، خوراک سکا کوي، ای ورځې مړ شي، هغه باندې څه دي مخکې او د شاته فکر نی، تر دې پورې چې ساوري کله بچی ومه پیدا شي نو یو لږ وخت پورې هغه سره احساس وي چې دا د هغه بچی دی، بیا بس هغه بچی ځان لشي او دی ځان لشي. نو د کومو قومونو یا د کومو مذاهبو کې چې د آخرت تصور نشتی، د هغو زندګي ومه ډېره روانه ده. دنیا کې ټولو کې ښه شی چې دی هغه یره ده، چې انسان سره یره وي. اوس که موږ سره دا یره نه وي چې مخکې له جمعې را روان دی، مخکې له ګرمي را روانه ده، مخکې له بارانونه را روان دي، نو موږ به دا کورونه ومه نه جوړوله. که موږ سره دا یره نه وي چې موږ باندې مخکې بوډاتوب را روان دی، موږ باندې مخکې مختلف حالات را روان دي، نو موږ به خپل نجات کو خیال ومه نه کوو.
که مونږ سره دا یاره نه وی چې مونږ باندې بیماری راتلی شي، مونږ باندې بل سی شی راتلی شي، نو مونږ به هر څه خوړه، هر کار به مونږ کوو. که مونږ سره دا یاره نه وی چې مونږ ته به په آخرت کې عذاب ملاویږي، مونږ ته به په آخرت کې سزا ملاویږي، نو مونږ ته به انسان د ساورینو ملاندې ښکارېده. نو دا یاره او خوف چې دی، دا یو عجیبه شی دی، دا یو لازم شی دی، دا یو ضروری شی دی چې انسان پړه کې خوف وي د مستقبل. او دا یاره چې ده دا مختلف صورتونو کې، ځینې وخت کې دا یاره داسې چې انسان وایي چې زه ګناه نه کومه، عدالت په ما ونیسي، نو بیا هغه د عدالت نه یریږي. او عدالت نه چې کوم سړی یریږي، هغه څه لږ ټایمه پورې یریږي، بیا هغه وایي زه که د شپې مې پټ کار وکړو نو عدالت ته پته نه لګي، که داسې طریقې سره یو غر کې مې کار وکړو نو عدالت ته پته نه لګي، که یو کس مې ووجو نو ما باندې څوک ګواه بني، نو بیا هم انسان ګناه ته مایله کېدلی شي. خو د کوم انسان چې د اخرت عقیده وي، د اخرت عقیده چې د کوم انسان یي، نو هغه وایي که زه دنیا په عدالتونو کې بچ ومه، شلمه دنیا کې زه چا پرې خدلمه ومه، نو څه مسله نشتی، په آخرت کې خو زما هر څه شته کنه، خدای شته، هغه ته به زما د معمولی معمولی شي پته، زما نیکیانې به هغه ځان سره لیکلي، زما ګناهونه به هغه ځان سره لیکلي. نو دغه د وجې نه الله رب العزت آخرت یو سلسله ایښې ده. او قرآن کریم کې هم الله رب العزت فرمایي چې کل من علیها فان، چې دا تمام مخلوقات چې فانی دي. فانی مطلب دا چې باقی به دې کسی شی نه پاتې کیږي، دا انسانان به ختم شي، دا ساوري به ختم شي، دا ونې به ختم شي، دا دریاونه به ختم شي، دا اسمانونه، دا رڼاګانې، نور سپوږمۍ، دا هر هر څه چې دي دې منې فنا راتللو والله ده، دا به ورځ فنا کیږي، ختم کیږي، به باقی به سی شی پاتې کیږي. ویبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام، ویبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام، باقی به صرف او صرف ستا د رب ذات پاتې کیږي، ستا د رب ذات چې دی هغه به باقی پاتې شي، او نور تمام شیزونه چې دی هغه به ختم شي، د هغې خاتمه به وشي. او هغه خاتمه به چې کله وشلله، نو د قیامت یو دغه چې کوم دی هغه اومه موجود دی، تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی الله رب العزت محبوب ترین انسان دی، وجه کائنات دی. د روایت مطابق چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذاتی اقدس دی وجې نه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نور دی وجې نه، الله رب العزت دا دنیا آباده کړې ده. او نن چې مونږ څه خورو، څکو، مونږ ته څه خوشحالیانې میلاویږي، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذاتی اقدس دی وجې نه دي. خو هغه ته هم الله رب العزت فرمایي چې وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، چې د تا نه مخکې ومه مونږه یو کس له ومه همیشه زندگی نه ده ورکړې، تا نه مخکې د انبیاو یو غټه سلسله راغل ده، آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې، اولو العزم انبیاء کرام چې هغو د الله پاک دعوت رسولو کې تکالیف برداشت کړ دي، مصیبتونه یې برداشت کړ دي، هجرتونه یې کړ دي، خپل بچی قربان کړ دي، خپل ښځې پریخی دی، ډیر غټ غټ تکالیف یې برداشت کړ دي، هغه تمام انبیاء کرام او نیکان خلق او ډیر بدان خلق چې هغو ځان ته خدای وي، خدای سره مقابلې هغو کړ دي، غټ غټ ظالمانو

خامخ به دی مرگ نه بغیر دا مرگ چې دی دا به د منی راځي. نو دغه د وجې نه الله رب العزت په دې آیتونو کې فرمایلی دي چې کل نفس ذائقة الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنه. او مونږ الله رب عزت وی تاسو ازماوو کله خوالی سره او کله بدوالی سره، کله تاسو منی ښه حالات راځي کله تاسو منی بد حالات راځي، کله امیری راځي کله مرداری راځي، کله تاسو منی غربت راځي کله ښه حالات راځي، کله بیماری راځي کله صحت راځي. نو الله رب العزت وی چې زه تاسو ازماوم د څومره چې حالات دي دا دي الله رب العزت دي طرف نه دي. که چاله مال ورکړ دی نو الله رب العزت ورکړ دی، که چاله نه دي ورکړی نو الله رب العزت نه دي ورکړی. دغه شانې که چا سره یو شی شته چا اولاد شته نو دا دي الله رب العزت عطا ده، که چا نشته نو دا دي الله رب العزت عطا ده. نو دا تمام شیزونه چې دا الله رب العزت وی چې ونبلوکم بالشر والخیر فتنه، چې زه تاسو ازماوم کله بدوالی سره او کله خوالی سره، کله تاسو منی ښه حالات راځي کله تاسو منی بد حالات راځي. او دا مختلف حالات چې تاسو منی راځي نو دې سره زه تاسو ازماوم و الینا ترجعون، او تاسو ټول به ماته واپس کیږئ، زما طرف ته به راځئ. او بیا چې تاسو کم اعمال کړی دي هغه اعمالو جزا او سزا به تاسو ته ملاویږي. نو دا د آخرت عقیده چې ده دا یو داسې عقیده ده چې کله د انسان مضبوطه شي که نه نو انسان بیا تمام ګناهونه پرېږدي، دنه بیا یو ډېر ښه سړی جوړ شي. ولې دې چې څه کار کوي د ده نظر په قیامت بنی ځي، دی وایي چې دا کار زه اوس دې وخت کې کوم نو قیامت کې به زه د دې څه جواب ورکوم. نو کله چې دی بیا نیک کار کوي د زړو کولاوي دي، بیا وایي چې اوس ما دا ما وکړلې. او کله چې دی بیا څه ګناه کوي نو د ده بیا لاسونه او خپې رپي، د ده سترګو مخکې تیاره راځي، د ده دماغ کار پرېږدي. دی وایي چې زه به سبا د الله رب العزت مخکې ودرېږم او د دې خبرې به زه څه جواب ورکوم. نو دغه د وجې نه انبیاء کرام چې راغلي هغو په دې عقیدې باندې ډېر زیات فوکس کړ دی چې دا عقیده د خلکو مضبوطه شي، چې خلک دا ونه وایي چې د عقیده آخرت عقیده چې ده دا چې څومره د انسان مضبوطه وي نو دقومره به انسان نیکیانې کوي، دقومره به انسان د ګناهونو نه ځان بچ کوي. انشاءالله العزیز دې باندې به خبره کوو چې

دزور دی نیم زور اورا دزور دی نیم زور اورا دزلا زار بدر تا تونو مر کوما او زما زار با خلق غر کری زما زار با خلق غر کری ما تا خبر دا جانان اس سوک نراوڑینا او خالق دا ظلم جوڑ کا خالق دا ظلم جوڑ کا بیا با دا عشق پا کار کی نو حملہ سنا خدای خودی دا ظلی را جوڑ کرا خدای خودی دا ظلی را جوڑ کرا سپیر زڑگیا بیا دی نمائی نو سپیر زڑگیا بیا دی نمائی نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم ټول بخی روغ جوړ به د صحت پجامه به الله خوشاله ساته ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرګره ستاسو کشر ستاسو امزوله ماته ویلې شي آر جے نظام سعید او تاسو تاسو ویلې شي دا به تاسو موږ ته پخپله وای میسج به کوئ کال به کوئ زمنګ تاسو مرګرتیا به وي ټیک ټیک ټیک دریو بجو پوری د پروګرام نوم د اتوار کلا د اتوار پرز د ټولو ماشومانانو چټیانی وی چټی وی د سکولونو مدرسو او دغه شان د مشرانو چټی وی د بازارونو دفترونو مننه د هغه چاکو چې څوک زموږ پروګرام خاموشي سره اوري شوق سره اوري موږ ته میسج کال کوي څوک دی وخت کې ډرایوینګ کې زموږ پروګرام اوري څوک دی وخت کې د کور کار کوي زه جارو کوي سپیا کې تبي څوک سالنې تیاروي څوک چایونه پخوي څوک مصروفوي چاولی ویشي څوک د توتی ګل په واده څوک د ګل مکۍ په کوېژدن او چا کر خسته خسته ماشومان راغلي وي الله دې هم دغه شانې د خوشحالیانې تل راولي ځکه چې خوشحالي کله کله وي خوشحالي به کوو ها خوندونه مزې به ترې اخلو مایوسی به نه کوو دا جنگ جګړې به بل ټیم ته پرېږدو او کنه چې کله کاکا ماما راشي ترور راشي ماشو او مشره خور راشي نو بیا موږ ته زړې قصې را یادې شي نو بیا هغو په خفګان ځي نو موږ له نه دي پکار چې دا خبرې موږ وکړو بالکل خاموشي اختیار کړو چې مړه موږ خوړو جنگ کړې نو چرتروانو یا مون خبرې بندې کړې وي نجی مون خروغ وم داسې په دې دنیا خوړې کیږي ځکه نه تروان شاه جګړه وکه یو بل کره زر اعظم ایسوم نشه کولې خو سبو کې نن سبا داسې خلک ته چې بیا قبضې واچی قبضې چرته چا سره خو کې هغه بیا سحر لوکمونه چلوي نو داسې ونه کوو د چا احسان به نه ایرو ځکه چې یو انسان د چا احسان ایر کی کنه نو دا د کمزر په سړي کار وي نو دا به بالکل نه کوو مینوالو ګپ شپ پوم لګو ستاسو میسج کال واخلو پروګرام کې تاسو سره زیم او ما سره هم زیم صحیح ده کنه دنیا کې د یو انسان عزت وکړئ قدر یې وکړئ فکر یې وکړئ چاته دې عزت ورکړه نو بدله کې به تا ته مینه درکړي که یو انسان تا سره مینه کوي ته ولې بدله کې عزت ورکړه
دکه چه دا مینی نوم دا مینی دویم نوم چه ده آغا عزت ده مسته و انسان سر مینه که منم خبره دا خوچی تا ور تا بدی ردی وای کنزل ور تا که نو بیا خو خوانه و نکه دا غشانه دا پیسا پیسا و گتا مزی بکه دا طول بستا مختاجه که پیسا در سره نی کنا بیای سمنه محبت محبت دیر خصیص ده فاغا من خلکو بدنامه کرده بیا موای محبت کی داسی و محبت کی آغا سی محبت کی نا من پخفل ٹک نیو مرا محبت سلا بدنامو داسی و بلکل نکو پل مشران کشران پلوان رشتداران تولو سر مین محبت خندا سرا کولا سرا چه کل یوزه کنن او اتفاق دی نو سوکم بیاتا تو چت نشی کتی او کنن تخپولو که بی اتفاق ہے مینا محبت نوی جنگ جگڑی بیار ارز یا با خلقوی پرید مڑوی دوس چنگن مال جوڑا کڑی دا نو دا بلکل مکوی خواه چه کلا دا دی خبرو نمانی شوی بیا با تا تا سکون درشی

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: ده یکتا چې هر زمان کې هم پزمک هم اسمان کې په هر سکی اثر ده هغه سمد کې غر ده هم پزمک معتبر ده دا هر سکی نظر کې زکه خپور ده په منظر کې هر گل کی را تخکاری هر ازغی کی را تخکاری ددے ہر سدے خالق دے ددے ہر سدے مالک دے دہر چا روزی رسان دے دے دہر چا نگہبان دے کبھی ہر چا سرمینا دے پہر چا مہربان دے ددے دمر الوے صفاتو مالک کم یو زے کی اسی مالک کم یو زے کی اسی حگا ستا زړه کې اوسیږي هم زما زړه کې اوسیږي د هر چا زړه کې اوسیږي. ګلونو اوریدونکو زما ګلفام صابر تاسو په خدمت کې حاضر یم. پروګرام یو شاعر یو قصه سره سمیت خپل ملګری رفیق شاه رفیق سره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې مونږ یو شاعر سره مرکه کوو یا د یو شاعر په یو کوم کتاب خپله تبصره کوو د هغې د کتاب په رڼا کې. نو نن هم مونږ سره یو کتاب موجود دی او د دې کتاب په اساس د دغه شاعر قصه هم موجوده ده. نو مونږ به په خپل نظر تاسو سره شریکو خو د هغې نه مخکې به زه د خپل ملګري په طرف ځم د رفیق شاه رفیق په طرفه. څنګه دی رفیق شاه؟
1: هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی او راشه ستا لیونې اوس هم په خپل حال دی او ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي مشران وایي چې قبر
0: لزوال دی مشران وایي چې قبر لزوال
1: ستا د پنجو په سر تلمې زړه پرې باسي مشران وایي
0: چې قبر لزوال دی
1: او زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: په دنیا کې خو جمال
0: جلال دی یا جمال دی یا جمال دی یا جلال دی
1: زه پښتون یم ته ښایسته یې
0: دا پوره ده
1: په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی
0: واه
1: او ما خو د خدای نه بس یو تاله دوران غوښتی ما د خدای نه بس یو تاله دوران غوښتی که مې کړې په خپل ژوند کې چرته
0: سوال
1: او یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي یو د مینې په سر جګه شمله ګرځي که په نور شتمنۍ شي زیار کنګال دی
0: واه
1: شروع کوم په نامه د هغه
0: ډاکټر خالق زیار
1: ډاکټر خالق زیار چې لوی بخونکی او مهربانه دی الفام صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او چې څومره زمونږ د فیسبوک له لارې اورېدونکي دي کتونکي دي یا زمونږ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام له لارې زمونږ اورېدونکي دي نو ټولو ته نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې وي.
0: موسم څنګه دی؟
1: موسم خو الحمدلله مخکې نه ډېر زیات ښه شوی دی
0: ډېر ښه دی
1: او شپه خو ډېره زیاته ښه شوې ده.
0: ما ځکه تا هم واسکټ راوړی
1: ما له دغه پاجي قیصه را یاده شوه که نه
0: نه هغه په شکر
1: کې چې ګرمي که ډېره زیاته وي خو زه پکې ښایسته ښکارم بس زه یې اچوم.
0: نه نه زمونږ هغه وخت کې مکالمه ډېره ښه شوې وه
1: جی
0: ما ورته وی ګرمي ډېره زیاته نه دی بالکل ده نو مې دا واسکټ تې ویلې اچول خوند مې اچول
1: کمفرٹیبل
0: سٹوڈیو نہ بار چڑی اوزی نو سوری کے لگ دا یخ احساس کی لگ ٹیمپس میں ماضی گر جسنگ سیلے او چلی گی
1: جی ہاں بالکل
0: بیا دا گرم احساس نہ کی لگ دا
1: بیا کے سڑے خون لا واسکٹ نہ چے ہم دی یخ دلا سو بے خام خا چے
0: لو کال را روان دے ډیر
1: شروع شروع کی
0: شروع شروع کی پورو جی سے ہوئی. ہلو کم یو یار دا سپیکر اچتی کی پکم یو دا غیبانی تاسو چت کې دا سپیکر وای اور جی سوي
1: کال کټ شو جی ډراپ شو
0: تاسو نن څه کې دغه کال رازینو مچتا و
1: دا ډیر شروع شروع کېو کله د خیر کې جی سوکته
0: نه چرته دی لا ته پوس رانو نه کې به مونږ به شیر خلک یو
1: مونږ به لغه سم کار وران کړی
0: داسې چل دی چې دوه درې ځله داسې شوي دي چې د پروګرام په دوران کې چا فون کړي که نه او وایي چې یاره ډاکټر صاحب دا بیماری ده یا دا مسله ده یا څه چلو کوي چې هغه فلانی ډاکټر به کله کینی که نه. نو زه اکثر دا یم چې ګلونو اورېدونکو دا د شعر پروګرام دی، د ادب پروګرام دی، مونږ د ډاکټرانو نه خبر.
1: زمونږ یو لیکچرار
0: چې خپل نه جوړې بیا کور پراتی
1: یونیورسيټي کې زمونږ یو لیکچرار او جی هغه پی ایچ ڈی ډاکټر و کنه جی. نو زمونږ عام معاشره خو په پی ایچ ڈی ډاکټر کې او په میډیکل ډاکټر کې هم فرق نشي کولی، خو چې یو سات چاته څوک ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کوي هغوی چرته دا هغه پینډال والا هغې والا ډسپرین والا ډاکټر دی. نو یو ځل زه یونیورسيټي ته راتلم سهار وخت، نو دغلته زمونږ د کلي یو زنانه وه، هغې ما ته آواز وکړ چې دندې زما مور باندې چې چل شوی دی ډاکټر صاحب، تاسو زر غونې راشئ که نه د هغې چې کپ وکړ. نو هغې زه هغه والا ډاکټر نه یم، خلک چې تاسو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کوي، نه زه بل والا ډاکټر.
0: بهرحال رفیق شاه صاحب نو صحیح ساتھ دی، نن د میلمه صحیح ساتھ دی.
1: میلمه خو زمونږ جی د نور کلنی په شان، لا څنګه چې موږ سره نور کله هم یا شاعر چې کم دی هغه په خپله دلته کې موجود وي، یا د یو شاعر کتاب موږ سره موجود وي او په هغې باندې هم موږ تبصره کوو، دغه شاعر په فن باندې، دغه شاعر په شخصیت باندې موږ خبرې اترې کوو. نو نن هم ما سره د یو شاعر کتاب چې کم دی هغه په لاسو کې دی، نن به هم د ده په فن او په شخصیت باندې خبرې اترې کوو. دغه ښاغلی چې کم دی دا نومیږي حاکم سید. حاکم صاحب، حاکم سید، حاکم صاحب دغه شعری ټولګه چې کومه زما په لاسو کې ده، نو دا که د فیسبوک له لارې کتونکي زمونږ د کیمرې په سترګه کتی شي، نو دا کتاب چې کوم دی دا د ستا یادونه دي او زه یم. یو کال را روان دی جی اټینې
0: په بالکل
1: ښه ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی او د کم ځینه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تاسو څوک او د کم ځینه؟ جی سبا ویل غواړی په دې پروګرام کې خیریتونه دی جی، شکر دی. پروګرام والے سره وسه ویل غواړی؟ ډیره مننه جی، ډیره مننه. څه پیغام؟ دا موږ د پروګرام په شروع کې دا خبره وکړه جی چې موږ چې کومه دواړه ناست یو، نو په دې کې هم ډاکټر نشته دی، یو ګلفام صاحب دی، یو رفیق شاه صاحب دی، او دواړه د ادب په موضوع باندې په یو کتاب باندې په شعر او شاعرۍ خبرې اترې کوي. موږ به ستاسو د معدې تیزابیت نور زیات کړو او کم به نه کړو. د ډاکټر صاحب په پروګرام کې بیا کال وکړئ جی، مهرباني.
0: نو داسې چل دی چې بیا موږ چې د کومې خبرې نه ځان بچ کوو هغې خبرې سره بیا مخ شو که نه. بهر حال بیا یو ځلې ګلونه واورې، موږ د شعر خلک یو، د ټپې خلک یو، د غزل خلک یو، د چاربیتې خلک یو، تاسو ته سیم د هایکو خلک یو، د مصری خلک یو، نو موږ نه د دې تمه ساتنه
1: ده، موږ نه شعرونه
0: اورې، موږ نه شعر غلط نو موږ ته وایي چې دا څنګه شعر دی، که ټپه غلط نو د هغې وایه، که غزل مکه کته بر وي نو موږ ته د هغې وایه. نو موږ اوس د هغې نه څه خبر یو چې بلډ پریشر څه شی دی،
1: زموږ په خپله بلډ پریشر او وخت کې ګډوډي. نو خبره موږ کوله د حاکم سید. حاکم صاحب چې دغه کتاب نن کوم موږ سره موجود دی، دا د دو لومبۍ شعري مجموعه ده، ستا یادونه دي او زه یم. د حاکم سید، حاکم صاحب په شخصیت حواله که موږ ووایو، یا د دوی چې کومه لنډه پېژندګلو ده که هغه موږ اول خپلو اورېدونکو سره شریک کړو، نو حاکم سید، حاکم صاحب چې کوم دی دا د بټګرام مرکزي کلي، چې هغه د کلي نوم هم بټګرام دی. السلام علیکم. آواز نه راځي جی، شاید د نیټورک مسئله وي. نو حاکم صاحب، حاکم صاحب چې کوم دی دا د بټګرام د مرکزي کلي بټګرام سره تعلق لري، چې د هغوی سپیسیفیکلی د غزې نوم ګلی باغ دی. ورال ورال بټګرام کله دی او دغه ځای چې کوم دی دغه په ګلی باغ باندې یادیږي. اوس نیم خبر چې د بټګرام ضلع چې کوم دا نوم دی دا د دغه کلی بټګرام د وجې نه خوده شوی دی او که نه د بټګرام د کلی نوم د ضلع د وجې نه خوده شوی. زما په خیال د بټګرام کلی کس زوړ دی او ضلع وروسته نه ده.
0: ضلع خو واقعي چې نوې ده
1: جی
0: او دا بڑاگرام کرے شکم دی دا ډیر زور د خطا سودا کال اٹینڈ کای
1: ګورو چې په لائن باندې موږ سره سوکتی ا کال ڈراپ شو جی حاجی
0: ضلع خو په 1903 نوی کې جوړ شوی دا او دا بڑاگرام کلی پته نه لګی چې دا کمې صدې کلی دی دا کم سو زره کال کیږي سو سوا کال کیږي. خو دې کې غلطی دا اوس وکنه چې هر کله پاکستان سره الحاق وشو دا بڑاگرام
1: حاجی
0: دې علاقې او دلته کې انتظامیه راغله دلته کې ادارې راغلي
1: جی
0: نو هغه دور کې چې کله هغو ته پوه شو چې دا علاقه څه نومېږي د دې علاقې نوم څه دی نو ظاهره خبر ده چې هغه وخت کې خو تعلیم نو نو زمنګ ډېر محترم سیاسي مشر دی هغې زمانې الحاج ملنګ خان
1: جی
0: کوم چې په مشرقي پاکستان د مغربي پاکستان په اسمبلی کې د دې علاقې ممبر پاتې شو نو دا الزام په هغو لګي چې هغو د خپل کلي نوم ورکړه
1: ښه جی لکه کلی نوم یې په
0: علاقې نوم بټګرام دی حالانکه بټګرام د علاقې نوم نو
1: بټګرام جست یو کلی
0: یو کلی نوم د علاقې نوم نن دی اړو
1: ښه جی لکه د دې ضلع نوم ضلع نندیاړ په کار وساس
0: نو هغه نندیاړ چې دی هغه صرف په خوړ هغه نوم پاتې شه.
1: ګورو جی په کال باندې موږ سره څوک دی د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. جی څوک خبره کوي د کوم ځای نه؟ جی سبا ویل غواړي عمر دی پروګرام والی سره. ها ټپی وکړه کنه اوس تودې تودې ټپی وکړه لکه نشا به
2: زبردست
1: وا وا وا وا وا ډیر خونه وکړه میرا ډیر خونه وکړه ټپې دې د چانس د کړې دي ها ماشاءالله ډیر ښه آواز دې ډیر ښه ټپې دې وکړې. سبق وای په سیم کلاس کې لولي بچې ایټ کلاس کې په کوم سکول
2: کې؟
1: ها هایر سیکنډري سکول کې سنټینیل ماډل کې. ها ها لوی سړی شي چې سبا جوړېږي چې لوی شي ډاکټر به جوړېږي موږ نه بیا فیس اخلي که نه موږله به فری علاج
2: کوي.
1: الله دې کامیابه کا پروګرام ته غوږ کېده ډېره زیاته مننه.
0: عمر بچوړي ډېر لنډ جوابونه راکړه. کوم سکول کې سبق وای؟ هاي
1: جی
0: نوم دې څه دی؟ عمر. گھنٹے خبر پہ دو سیکنڈوں کیونکہ وزگار نہ شو ہریانہ کپا کپا نہ شو ٹپے دیوکڑے خما زیدار تپوس دتا نہ ہو چی کم سکول کے سبق ہوئے نو خوشو او خوشو سر بدی ویلو چی گورنمنٹ سینٹینل ماڈل ہائی سکول بٹا گرام کے یا گورنمنٹ ہائی سکول بٹا موڑائی کی. بہرحال نو د مرکی خون یو په دوشي کنه
1: جی
0: تاسو خبره کوله خو دغه نه مخکې زه د غواړه ممانه یو کار لګیر شوی نه چې زمونږ د مینوال په دې پروګرام کې ایسا غسل غواړم چې غو د پاره موبایل نمبر دې زمونږه 0309111899 دین علاوه زمونږ پی ټی سی ایل نمبر دې 0909131400 دین علاوه څوک چې صرف د میسج سہولت لري نو هغه کولی شي چې د خپل موبایل میسج اطلاع شي ته کار ای بي لیکي بیا خپل نوم او پتو لیکي بیا په اته پنځه اته درې باندې راولېږي دغه میسج به مونږ ته راورسي. دې نه علاوه په ګوګل باندې زموږ پروګرام تاسو کتلی شئ. دې لپاره تاسو ملاو کې www.radioaman.com په دې درېو څلورو طریقو تاسو زموږ پروګرام کتلی شئ اورېدلی شئ او موږ سره خپل رایا شریکول
1: شئ. منګه خبره کوله د ښاغلي حکیم صاحب د حکیم صاحب چې غوی د بټګرام ګلیباغ کلی سره تعلق لري او د سیدانو یو معززې کورنۍ کې چې کوم دی هغه زیږېدلی دی. د حکیم سید حکیم سید دغه کتاب ستا یادونه دی او زه یم دا په 2000 کې چاپ شوی دی چې دا د دوی ړومبی شعري مجموعه ده. که د دوی د شخصیت په حواله موږ وګورو نو دا چې څنګه په قد و قامت باندې لوړ شخصیت دی نو دغه شان له د دو شخصیت واقعي چې درون هم دی او ډېر روبدار شخصیت هم دی. دی یو ډېر زیات مینه ناک او میلمه دوست یعنی که دده خوا ته یو سړی ځي نو په خپلې مرضۍ به ځي، خو که دده خوا نه بیا راځي نو بیا په خپلې مرضۍ نشي راتلی. یو داسې اټریکټیو پرسنالیټي دی، یو داسې خوندور شخصیت دی، هر وخت کې په تندي باندې په مخ باندې مسکا خوروي او ډېر یو مینهناک سړی دی، یارباش سړی دی او محفلونه پې ښکلي وي، مزیدار وي. دا د دوی د شخصیت په حواله باندې یو څو خبرې اترې وي. په خپل دین باندې ډېر زیات مین سړی دی او هغه د دوی چې کوم ظاهري حلیه ده د هغې نومه ډېره خندا

0: دا وګوره
1: شامی شامی ټیلر
0: ما څنګه سبب
1: دا یو ډیر ښه ټیلر دی ایز ا پروفیشن کوم وګورو نو ډیر ښه درزی دی په بډاګرام کې یو ډیر لوی نوم هم ګټلې دی په دې حواله باندې
0: نا یو خبر بز کومه د دې باره کې بزوم خبرې کوم خو دا یو خبر ز بیا کومه نور خبر ورستو کوم چې ما ټیلرینګ زما ضرورت نه دی
1: جی
0: دا ته ما شوق دی
1: حجی
0: ہدے پر ہر سے پریخی دی سمیت سرکاری نوکری
1: جی
0: اوز ترو سپورے لادا دے نخوان دخلم کٹنگ کی جوڑو لو کی ددی پ گندہ کی ددی پ ہر سکی پروسیس کی چسوم زکوما نمالا یو خوان رہ گئی یو مزہ مالا رہ گئی اوز ذاتی تو گدا میں سوما چی دمر لوے ہنر هنر د دمر لوی هنر منچ دی د اغه سوق جانشین نشته زما چې سوق خیال دا صرف زړو کی ګندل نه دی دا صرف لکه زکه هر هنر چې دی هر کلا چې دی یا هر هنر چې دی یا هر فن چې دی اغه د زړو وینې غوړي
1: بالکل دغه څه
0: او دلته کې اکثر چې کوم فنون دی دا خلک یا هنرونه دی دا علم د معاشي ضرورت تر مخه ایست کی
1: بالکل دغه څه
0: ډیر کم خلک داسي چې د اغو معاشي ضرورت دی او شوق هم وي
1: یعنی دغه
0: یاد یو شوق یا د اغو شوق دی اغو معاشي ضرورت شي یا معاشي ضرورت دی او شوق هم وي نو دا خلک د خپل کار نه خوند مخلي غالب نه چاته پوسو کې دا عیش څه شي دی عیش چې ورته وي دا مو شي فلانې عیش کوي کنه نغې چې کلستا شوق او معاش رایو زیشی نو دایشتی
1: دایشتی تب آغی نمازو مخلی خون بطیو مخلی
0: مزدوری بهم که
1: پلو بچولو پیری زخم گرد
0: مزدوری بهم که نو شامی تیلر یا حاکم سید حاکم ادبی نم دی دیگی نی حاکم سید پورا نم دیگی سبل شانه دی سید حاکم
1: سید حاکم
0: سید حاکم شاہ شاید یدیشی دا سی بوی و ادبی نم دیگی دی سید حاکم سید سنگا کتاب کسنگ لکلی شده
1: کتاب باندې چې کوم د دې نوم دی هغه دی حاکم سید حاکم
0: حاکم سید حاکم
1: جی
0: نو ما چې تر څو محسوس کړ دي چې دا صرف دغه معاشي ضرورت نه دی بلکې دا دغه یو شوق چې دې لپاره غو سرکاري نوکریوم پرې خدا نور تعلیم هم پرې خدا ذهن سره دی
1: بالکل
0: دغه باوجود دې لکه ما یو ورځ قتل دی غو رائټینګ تا دا انداز نه شي لګول چې ردا میټرک پاس دی لاس چې کوم انداز سره چلیږي زما د یو تعلیم یافته سړي د قلم نوم پته لګي
1: بالکل پته لګي چې دغه لاس څنګه
0: کوم لیول باندې چلیږي
1: کلو باندې او غنه خه رڼا اندازه لګي دي نو موږ د دې د پروفیشنل لایف حواله سره خبره کوله چې دو یو درزی دی او ټیلر دی او شامی ټیلرز په نوم باندې د دوی په بټګرام بازار کې یو دکان دی چې پاغي کې دوی او دوی سره زما په خیال د دوی یو فرزن هم وي چې غوی دواړه دغلته خپل بچو له رزق پیدا کوي او د خپل کور جرنده چې کم ده هغه په دغه طریقه باندې روانه کړي ده خو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دا صرف او صرف د دوی د معاش ذریعہ نه ده بلکې دا د شوق دی او وای چې د عشق پیټي په چادر نه گینه نو د دغه شوق د پاره سرکاري نوکری چې هغه د پاره نن سبا خلک سمره سمره حد پورې ځي او څنګه څنګه کوششونه کوي خو دته ملاوه شوی نوکری او بیا نوکری هم د استادای نوکری معززه پیشه ده او په نوکریانو کې بیا ښه نوکری ده نو هغه د خپل دغه شوق د پاره چې کوم دغه پریخي ده او خپل دغه شوق هم پوره کوي او خپل د کور ژرنده چې کوم دغه هم په دغه روزګار باندې چلوي نو د دوی د شخصیت حواله سره مونږ خبره کوله لږ به د دوی ادبي ژوند په حواله سره هم خبرې ترې وکړو حاکم سید چې کوم دی د تنظیمي ژوند ته کوم ګورو نو دی بنیادی توګه د اباسین پښتو اکیډمۍ غړی دی دغه رکن دی چې کوم په بټګرام کې د ادبي په ادبي تنظیمونو کې یو قسم لا د مدر ارګنایزیشن حیثیت لري او دغه تنظیم نه چې کوم دی نور ډیر تنظیمونه چې کوم دی هغه جوړ شوی دی بیا نو دغه تنظیم سره وابستګی ده دغه تنظیم سره علاقه لري شاعرۍ حواله سره کده مونږ ګورو نو د ډیر زیات یو امن پسند شاعر دی دغه په شاعرۍ کې زی په زی د امن درس کم دی هغه لیدې کیږي دین علاوه دی یو ترقی پسند سوچ لري د مذهب ډیر زیات

0: دردان دی په مذهب باندې هم ډیر زیات مین دی، نو دغه دی وجن دغه په شاعرۍ کې ځای په ځای باندې هغه مذهبي رنګونه غالب دی، پند او نصیحت په کې هم شته دی ځای په ځای باندې. خو بنیادی توګه د ده د غزل چې کوم مرکز او محور دی نو هغه مینه او محبت دی. یعنی د ده په شاعرۍ کې زیاتره چې کوم شیزونه دي نو موضوعات دي هغه مینه محبت دی، فطرت پکې ډیر زیات د چړلې دی. یعنی بنیادی توګه باندې دی د مینې شاعر دی او د فطرت شاعر دی. د فطرت ښکلاګانې چې کوم دی هغه د چړلې دغه دی سره سره د ګودر هم یاد کړی دی، او ښکلاګانې رومان فطرت په خپل چاپیرچل باندې هم ډیر زیات ژور نظر لري چې په چاپیرچل کې څه کیږي نو هغه د شاعرۍ په ژبه باندې خپل ولس ته وړاندې کوي. په ولس باندې هم ډیر زیات مین دی، ډیرو زیونو کې په شاعرۍ کې د ولس غم چې کوم دی په هغې کې هم غم ځپل ښکاري. په خپل وطن باندې هم ډیر زیات مین دی، او ځای په ځای چې کوم دی د ده په شاعرۍ کې د انسانیت درس هم دی، یعنی ډیر انسان دوست شاعر هم دی. دې نه علاوه دی د ده په شاعرۍ کې ځای په ځای انقلابي فکر هم ښکاري، مزاحمتي شاعري هم د ده شته دی. یعنی د ده د شاعرۍ په حواله که دی موږ وګورو نو ده صرف یو موضوع نه ده چیړلې، بلکې په شاعرۍ کې د چې څومره موضوعات موږ ته ښکاري نو تقریبا د ټولو دي، نو دغه د یو فطرتي شاعر دغه وي چې دی څه محسوس کړي هغه دی د قلم ژبې ته وسپاري او هغه ولیکي. نو دغسې شاعر چې کوم دی د ده په شاعرۍ کې بیا خوند هم وي، دا په اورېدونکو باندې اثر هم کوي، او دې نه اورېدونکي چې کوم دی خوند هم اخلي. خو دغه حاکم صاحب چې کله خپل دغه خوندور غزل په خپل خوږ آواز په ترنم کې کله اوروي نو بیا دغه ځای کې ډېر زیات کمال کوي، او کمال دوی دا کې چې دوی خپل غزل له طرز هم په خپله ورکوي، په خپل غزل له طرز ورکوي، بیا په خپله په ترنم کې په خپل خوږ آواز باندې زمزمه کوي. نو بیا اوریدونکي ځان سره داسې راخلي کنه په دغه محفل کې چې دا اوریدونکي بیا سره نه خبر نه چې موږ سزه کیو او سزه ته لاړو.
1: د ترنم په والا خو زما د بډاګرام د شاعرانو نه ډېرې ګیلې دي
0: جی
1: چې دو ترنم نه کوي هغه څه لکه څنګه چې په کار دی. لکه تاسو د ترنم خبره کوله یو وخت
0: جی
1: حاکم سید صاحب چې کوم دی د موسیقۍ یو ډېر پاکیزه ذوق لرونکی انسان دی، دی داسې سطحي شی اوري هم نه چونکې زه ورسره ناست پاست یم ماته پته ده. تاسو کال یو
0: کال را روان دی چې ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی. کوم ځای نه السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: نو ما عرض تا کو چې حاکم سید چې دی تر سو پورې چې زه پېژنم نو هغه د موسیقۍ یو ډېر پاکیزه اورېدونکی دی، هغه داسې معمولي شی نه اوري او نه داسې معمولي ترنم یا طرز یا راګ کې هغه څه وي. یو وخت داسې و چې کله د هغې آواز چاقو یا د محمد علي خپلواک د دې دواړو آوازونو چې کله چاقو نو دوی به یو سما جوړوله په مشاعره کې،
0: بلکې ځواني هم هغه وخت کې.
1: نو محمد علي خپلواک خو تکړه دی، او زما په دغه سټوډیو کې هغه نما د دې خبرې ګیله وکړه چې تاسو ترنم کې هغه نه ښکاري کوم چې لس شل کاله مخکې ښکاري، نو هغه ټیک ټاک یو قسم له معذرت وکړو. کال اټینډ کړه.
0: جی السلام علیکم. کال ډرایو شي جی ماته لګي نتورک
1: ډېر. نو محمد علي خپلواک ټیک ټاک بخنه وغوښته او اعتراف یې وکړ چې د دې نه پسته خو زما خیال لګي د مور د مرګ خبره وکړه چې د دې نه پسته کم از کم زما ترنم ته غسې هغه سي غاړه نه جوړیږي.
0: ښه جی
1: لکه څنګه چې
0: یعنی دغه غم په دمر لوی اثر وکړ چې هغه ترنم باندې ډېر بد
1: اثر پرې وته، نو هغه اعتراف وکړ چې اوس یقینا معنی هغسې نه کېږي وجه څه ده بهرحال د مور غم دی یا څه چې هم دی
0: یقینا ډېر درون غم دی. او
1: حاکم صاحب چې دی هغه ناجوړه شو.
0: ښه جی
1: ناجوړه شو مطلب د هغې عمر خو دومره نه دی زما خیال دی. قمر سي رئیس صاحب ته ګورې ټیک ټاک تکړه دی
0: بالکل ښه چاخو چوبان دی
1: او کوم مزیدار دی. الله پاک دی ولې صحت ورکړي، الله پاک دی ولې عمر کې زموږ ټول ملګرو لګي الله پاک. خو حاکم صاحب چې دی هغه لږ مینه هغه ته بیماری وشوې او هغه بیمارو دی هغه وجود هم کمزورې کړو د هغه آواز هم کمزورې کړه. او کله چې هغې تکړه وو کنه نو یقینا بیا ستاسو خبره صحیح ده چې مال اوس هم یوه ورځ یاد چې موږ په خورانو بانډه کیو او احسان الرحمان احسان کوم چې د
0: زین اسلامي
1: پبلک سکول ایم ډی دی هغه موږ له یو پروګرام هم کړیو
0: وادو غالباً او پاغه مشاعره کې زوم
1: دي دي دي او د شپې موږ ټول شاعران لګیو تر خپل وسه چا غدل تخت لف چا ترنم کوي. خدا کم سید سیب د اواز اغا چې کومه ازانګي دی اوس هم زما په دې غوګونو کې دی خدا هغه زمانہ وکړ چې دغه आवाज ډیر زیات چا دینه پس بیا داسې مسلې وشوې چې دغه غواز چې کم دی دا خو د خدای یو ور کړی دی څنګه چې ورګی داسې اخلي کنه
0: او بالکل دغه څه دی
1: لکه موږ د عمر په داسې مرحله کې روان یو داسې ځای کې روان یو چې کله رانه الله پاک یو غاخ اخلي کرنه نو به اخته اخلي ګورځم په سر وخت رت تیریږي کوي نو څوک به څوک کی بس د الله ور کړی دی او به واپس اخلي رو
0: بالکل دغه څه
1: نو داسې بو کو چې د دې یو کلام ځکه چې د هم نه علاوه تر اوسه پورې موږ بل کلام د دې اورې دی نه د سو پر سر جنگ کوي دا قانون کې صدقه لاره روان دی
0: بالکل کمنگا دینا مزید د حکیم سید حکیم صاحب د شاعرۍ او دغه د اوریدونکو ترمنځ هیله کې ګنده یقینا چې زیاتې وي
1: جی جی
0: یقینا اوریدونکو به زموږ په تمه باندې وي د شاعرۍ په حواله خو موږ خبرې ترې وکړې په شاعرۍ کې د په غزل باندې ډېر زیات لاس بر دی
1: جی
0: یعنی چې څه د تخیل خاپیرای ولا سره وړي دي نو هغه د غزل په چوکاټ کې چې کوم دی هغه منظم کړی دي خو یوازې دا هم نه ده چې د صرف غزل لیکلې دي د قطې هم لیکلې دي د رو بیان هم لیکلې دي د هایکوګان هم لیکلې دي او د نظمونه هم لیکلې دي خو په مجموعي توګه باندې په غزل باندې چې کوم دی هغه
1: رجحان زیات دی
0: جی او زیاتره چې کوم د خپل خیالونه منظم کړی دي نو هغه د غزل په چوکاټ کې منظم کړی دي او د دې کتاب په حواله یو خبره چې کوم دا غزما د ذهن نه وتی و چې دا کتاب چې کوم دې ستا یادونه دی او زم دا د اباسین پښتو اکیډمۍ چیرمن پیر سید نادر شاه پیر سید په مالی مرسته باندې چاپ شوی دی یعنی په دې کې چې څومره مالی مرسته شوی ده نو هغه د پیر سید نادر شاه واحد داسې شخصیت دی چې په هغه ټوله خرچه پرې کړې ده نو دې نه علاوه هغه په باسین پښتو اکیډمۍ کې نور هم د بلها ملګرو کتابونه چې کوم دی هغه خپلې خرچه باندې چاپ کړي دي او پیر سید په دې حواله دا وایي چې ما د پښتو ادب لپاره پټي خرچ کړي دي خپل
1: نه یقینا د پیر نادر شاه سے پدور کی چیغو کم کار کڑے دے دے غین انکار نکی دے دیر جذبے والا انسان دے
0: بالکل
1: او پدے دور کی د ٹولو نغٹ چکم جوت شے چکم دے گو دے خدمت پا حوالہ خگاری ما مخ کیوں پدے باس کڑے دے او بیا با ہم کو ما زائرہ خبر دا چی دا دا عدب دا تاریخی او دیر اہم خبر دا
0: بالکل
1: چی دا پا کتابونو کن خو خیر خوندی پرتا دا خو زمان پا ذہنونو کی ہم پا کار دا چې د دې کتاب خو راته پته و خو دې وخت کې مې نه و یاد
0: جی
1: چې د دې مالی مرسته داسې مې ذهن کې نه و خو د زرین پریشان سي کلیات چې کوم دي دا دې غیت مرګ نه پس چاپ شوې دي
0: بالکل
1: او زه داسې ګڼم چې دا کلیات چې دي د دې چاپ کول د پیر نادر شاه صاحب داسې کارنامه ده چې دا به د پښتو ادب په تاریخ کې تلپاتی کارنامه
0: وي بالکل دغه څه ده
1: او تلپاتی نوم چې کوم دی دا به پیر نادر شاه ته ورکی دا کسی پریشان سے پخپل موجود نو او دغه ټول آثار را جمع کول او غل کتابی بنا ورکول د کلیاتو بنا ورکول د ډېر لوی کارنامه ده که تاسو کلام وای بیا به ورکړئ
0: د حکیم سید حکیم سیب یو غزل دی چې تپا کې نه کله وران دی تبا کله راځي
1: تب کې نه کله وران دی تب کله راځي
0: او در پسې ژوند مې په لړزان دی
1: تب کله راځي
0: تب کله راځي او چې ملاسترګي ویرانا ویرانا خدای دې تا راولي بیا چې ملاسترګي ویرانا خدای دې تا راولي بیا پروت مې په زړه دغه ارمان دی تب کله راځي او ما ستا خلا هم د کشمیر خلا کې ونلی ده ما ستا خلا هم د کشمیر خلا کې ونلی ده بغیر لتا پیک ناران دی یعنی د تشبیه ډیر خسته استعمال دلته کړی د کشمیر او ناران سره
1: مست خلا
0: هم د کشمیر خلا کې ونلی ده
1: بغیر لتا
0: پیک ناران دی
1: تب
0: کله راځي او د جدایي سیلاب به ما در نه لهو کړی ورځ په مخ د اوښکو مې باران دی تب کله راځي او خور شو سپرلی ګواښیږي مینې ته بې صبره زړګی خورش سپرلی گواخیگی منی تا بی سبر زڑگی گور موسم جانان جانان دی تا با کل رازی او تا دا وڑوکی اختر ویلیو چی در بشما تا دا وڑوکی اختر ویلیو چی در بشما اس لوی اختر هم را روان دی تا با کل رازی تا د وړوکي اختر ویلی و چې در به شم اوس لوی اختر هم را روان دی ته به کله راځې او حاکم راشه ما د عمر انتظار نه خلاص کړه حاکم راشه ما د عمر انتظار نه خلاص کړه بغیر له تا نور ژوندون ګران دی ته به کله راځې دغه دوران کال ګورو چې څوک تی السلام علیکم دا ریډیو ریډیو بند کې جی ډیر ملګری زمونږه کالو کې او ریډیو هم ان
1: ته دوه مسله دا وی چې دوه ریډیو مو ورته لغواړي او دوه مونږ سره په کال خبرې هم کول غواړي د دوه مطلب دی چې د خپل आवाज مونږ وورو نو سره اوریدل کوي او ویلم کوي په یو ټیم کې دا دواړه کار نه
0: کیږي یو هیڅ په یو ټیم کار کوي بهر حال چې څومره زمونږه اوریدونکي مونږ ته کال کول غواړي نو یو مهرباني دا کوي چې کال کوي تاسو سره ټیم نو دغه وخت کې ریډیو خپل بند ښه یو بل غزل طرف ته بزنه
1: جی جی ارشاد
0: حاکم صاحب وایي چې تاپس زړه مې په دار هغه سي دی تاپس زړه مې په دار هغه سي دی ستا د راتلو انتظار
1: هغه سي دی
0: او ستا د نظر معیار کو غورځېده ستا د نظر معیار کو غورځېده زما سپېزلې کردار هغه سي دی او اوس هم په زړه کې ترازې جوړوي اوس هم په زړه کې ترازې جوړوي قاتل نظر دی خونکار هغه سي دی او گزار د جبې د لانه رغيږي گزار د جبې د لانه رغيږي لامې په زړه کې پرهار هغه سي دی او پړې هوسو ولې ونوته پړې هوسو ولې ونوته پروتي رکی انګار هغه سي دی او زور شه حاکمه خو سور شوی نه دی زور شه حاکمه خو سور شوی نه دی گرم د مصر بازار هغه سي دی لکه څومره بے تکلف خبره ده کنه د شعر په جبه کې چې زور شه حاکم خو سوړ شوی نه دی او ګرم د مصر بازار هغه سي دی یو بل غزل دی چې د ده په شاعرۍ کې جمالیات ډېر زیات دي کنه د فطرتي طور باندې د فطرت شاعر دی د ښکلا او د ښایست او د جمالیاتو شاعر دی بل یو غزل کې دی وایي چې نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې د سرونو ارزاني ده په دې ښار کې ور په خپل چاپیرچل باندې هم څومره ژور نظر ساتي چې نوره ښه ډېره ګراني ده په دې ښار کې د سرونو ارزاني ده په دې ښار کې او تاسو ولې ما په زور ترې نه وباسئ تاسو ولې ما په زور ترې نه وباسئ خاورې کړې مزواني ده په دې ښار کې او ورځ لا بیا څه گزاره وکړي شي تیره ورځ لا بیا څه گزاره وکړي شي تیره خو شپه ډېره طوفاني ده په دې ښار کې او نه په سود او نه په زیان څوک خپل پوهیږي نه په سود او نه په زیان څوک خپل پوهیږي څه عجبه نادانی ده په دې ښار کې او نورې ټولې جذبې خلکو کې ژوندۍ دي خو مړه شوې انساني ده په دې ښار کې او دلته چاته هم د چا څه احساس نشته جوړه شوې ځانځاني ده په دې ښار کې او د وفا نام و نشان دلته کې نشته د جفا فراواني ده په دې ښار کې او بازارونه دی آباد شړ جمعتونه بس د نوم مسلمانی ده په دې ښار کې د ولس بے وس جون ورته نخکاری د ړندو حکمرانی ده په دې ښار کې او چې شیطان ترې هم حاکمه پناه غواړي دومره لویه شیطانی ده په دې ښار کې یو قطه کې دی وایي چې د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي د ځینو ځینو پکې جټ مازغه دي د غټو غټو خلکو غټ مازغه دي د زن زنو پکې جټ مازغه دي دوی نه د خیر تمه وسوکړي څوک دوی نه د خیر تمه وسوکړي څوک زکه چې دا د ګلوبټ مازغه دي
1: یاره سړي ګلوبټ دا ګلوبټ یو زمانہ کې ډېر مشهور شوی کردار
0: دا دا د سو د ډرامې یو کردارو
1: نه پوهېږم دا د پنجاب څخه کردار دی خو چې د ډرامې دی که د فلم دی صدا سی یو کردار مشهور شوی سو وخت په سوشل میډیا باندې ډېرې خبرې کې دي دا سو ګلوبټ ته ځان نه جوړ کړو بهرحال که سو کار کې موږ په دې ګلوبټ پوه کې دا سم مسله ودا سم کردار نه ډېر خوند وکړي
0: بالکل جی یو بل غزل کې کوم سید سی بوای چې داستان نمزال نمزال کتو داسې نمزال کړم
1: داستان نمزال نمزال کتو داسې نمزال کړم
0: چې په خپل حال نه یم حال نه به حال کړم او څنګه په حسن باندې سوري نظر ماته ناشتي ماته ناشتي زری زری دی په زیګر د زنې خال کړم
1: وا زبرس
0: او زړه خو یو زړه چې تا یو روزان سره زړګیا زړه خو یو زړه چې تا یو روزان سره زړګیا زلې ونه مینا پس کې و سنبال کړم یو کال را روان دي د غزل په دې مینس کې ګورو چې سوک تیو د کم زینه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی سوک خبره کوي د کم زینه
2: یوسف خبر کوم یوسف د دیشانونه
0: جی جی یوسف سیب سبا ویل غواړم
1: د دیشانو خلص کلی دی جی
2: کوم خبر ویل غواړم چې تاسو زړه دا خبره وکړه چې دا د ګولې وخت خبره چې کوي د دې د سوک په ریفونو کې مونږ ته خبره وکړه
0: خجی خجی دا خبر ډیر خو کوي
1: خجی
2: دا ګولې وخت یو داسې څه نه کولای چې خیال کیږي د دې شبا شریف دورانو د دې شبا شریف دغه چیپ منسٹر
0: خجی
2: خلاف کاروائی حکومت
1: دیشانو خلص کلی دی تاسو کم کلی ہے
0: دیشانو کم کلی سارا تعلق لرے پروگرام تو مننه حکومت سڑے دے حکومت کے ناشتے اوزی احتجاجیان صرف احتجاج کی ساخ لی اور گاڑی ماتے نو واقعی زنو خلکو سم د ګلوبټ مازغوی خجی نو د حکیم سید حکیم سیب غزل منګوي چې زړه خو یو زړه چې تا یو روزان سره زړګیا زلې ونه مینا پس کې و سنبال کړم او ما در کې هیڅ خیر د خپل قام او ملت اون لید ما در کې هیڅ خیر د خپل قام او ملت اون لید هسې دی تس نه وس نه ز پردی جنجال کړم تس نه وس نه ګور سمره یو کلیوال ټکې استعمال کړي دی او سوچا د پښتو ټک دا خو اثر دی ستا د مینی پس نه پوهیدم اے با کمال ځان سره دی با کمال کړم او ور سره تل د جانان غمه نشي زغم می نشته ور سره تل د جانان غمه نشي زغم می نشته زده دوران غمونو ستړي بے مجال کړم او داسې دی تا هم خدای په مینه کې خندان لري لکه چې زه حکیم سنگ دی خوشاله کړم
1: زبردست دغه رفیق شاه صاحب داسې چلل چې زوب لګ د دې د شارې په طرف نور خو یو څو میسجونه دی ګورو چې زمونږه مینوال سوي لکه چې دا اکثر بیا پاتې شي او کوم څه ټایم بچ شو نو د میسجونو نه پسته به د شاه صاحب په شارې نور خبرو کو دی وی کلام به مینوال ته نورم وورو خدای یو میسجونه دی په میسجونو کې ټول نه ډمبېج کوم میسج دی زمونږه د پیر صاحب دی پیر سید نادر شاه لیکي چې السلام علیکم دوړو ته احترامات
0: وعلیکم السلام
1: ا ماده خکولو له یو څو ټپې یو څو نظم ورته ډالای کوي دې سر بده ماده سوي ختم شي
0: مېدی مېدی سر دا غوښته کال کړو
1: مېدی سر په سبب دا وی چې زنی شي زونه چې بیمار شي دا ټپو سره شیرونو سره همدونو سره خکې دې هم شي کنه مارال پر سبب ټوک کړې دا ډېر خسته ټوک کړې دا او زما خل چې لګ زور نه مور کړې چې په دې باندې یانو ادبي پروګرام دې د خدای د پاره ادبی خبر کوي ا بل چې کوم میسج دې هغه هم د پیر نادر شاه صاحب دې بیا وی چې دا نندیاړ علاقه وا او مین هډ کوارټر هم د بډاګرام د تاریخی کلی په نوم ځکه بډاګرام کې خود ا دا خود دغه خبره وضاحت کړی دی وی چې مې دا علاقه نندیاړ علاقه وا
0: وا
1: وا دا علاقه اوسم نندیاړ دا او وړګرام هغه کوم یو کله اوسم یو کله دی خو دا مس ټیکن لی لکه اوس علي ته چې وسړې وی چې دا بنا بنا خو یو کله دی کنه یکر خو یو کله دی خو د علي ولس یو کارو کچې د خپل علاقې نوم یې دغه محفوظ کړ
0: جی
1: او دا سې زمنګ چې کوم نندیار نوم دی هغه بس منظر کې لاړ نو دغه وجه هم د قوا چې هغه وخت تعلیم لکمو او زما خیال چې په دې حواله چا سوچ نه وکړي نو د تاریخ چې څومره کتابونه دي پخې کې بټګرام یو کلی یاد شوی دی لکه اجمیرا بټګرام چپرګرام تمئی شنګلو پیشوړو داسې یو کلی په نوم یاد شوی دی علاقه چې یاد شوی دی په دې دغه کې نو نندیاړ یاد شوی دی او ټکرې یاد
0: ټکرې علاقه نندیاړ ده
1: او داسې نو دا علاقه چې دا نندیاړ ده نو باید چې په کار دا و چې نوم یې هم نندیاړ وي تحصیل وی کده زلی
0: دی ډیر خونوم کړو
1: ډیر خون به کړو تاسو دبل دغه په طرف بزو د میسج په طرف بل میسج مونږ ته کړی دی زمونږ د اردو جبه یو ډیر خشایر دی امیر الله امیر هزاروی تاسو د کال ټایم کې بیا
0: د دې میسج په طرف ګورو چې مونږ سره په لاین څوک دی کوم ځنا سلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خیر جی څوک خبره کوي د کوم ځنا
3: دین خبر کوم دی ګورنګ
0: خجی سبب ویل غواړې دی پروګرام اولی سره
3: پروګرام څه څه ځات خېشي دی
0: جی ډیر مننه
3: په یو غنټه تاسو سره کې یو ګل پاسه به شي ډیر کېږي
0: جی
3: نو په یو غنټه تاسو سره کې زیات خلک
0: دا کله ټیم مونږ زیات کو
1: هي ډیر مننه
3: ډیر کم نه
1: ګنټه خو ډېر غټ شي خدا ستاسو مینه ده چې تاسو یو ګنټه منګوره بیا هم وای شي مزید لګیا
0: بالکل دغه سده جی زمونږه د سلورمه په ورځ هم ټولنیس کګلیچونه پروګرامي نو هغه ور سره اټ کې جدوا ګنټې شلې هفته کې
1: ورځې موږ شو
3: ګر
0: دا ستاسو ظرف ته جی د ستاسو مینه ده موږ سره غنی داسې سنشته
3: د ستاسو پروګرامونه ډېر ډېر سره ور موږ سره کنه
0: جی
1: ډېره مننه جی ډېره مننه
3: تاسو مې
1: لکه تاسو په پاتې نه زو سره سره نه خپې کیږي
0: تاسو مې ای اګې ډېش بهر حال ډېره زیاته مننه جی تاسو د مینه چې تاسو مونږ ته کال وکړه قیمتي رائے مونږ سره شریک کړه او د خپلې مینې سرګندنه وکړه پروګرام ته وخت کېدې جی ډیره مهرباني
1: خانما د میسج خبره کوله د امیر الله امیر هزاروی میسج دې کم چې په بډاګرام کې د اردو جبه یو ډیر خشایر دی هغه لیکي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګلفام صاحب تاسو رفیق شاه او د ریډیو ټولو چارواکو ته سلامونه
0: وعلیکم السلام
1: ډیر زیاته مننه امیر الله هزاروی رور ستاسو د مینې محبت بل میسج کې لیکي امیر الله امیر بیا بل میسج کې لیکي چې ما ته زما د حال پخت ما نه چې زما د حال پختنه کوي سله کوي دا شاید دا کوم څه څه بیا غزل چرته مونږ ته لیکلې ده خو د دې پر تفصيلات به کتل غواړي چې په دروغ دروغجن کوي سله کوي خبرته پته ده سیدا د دې جوګا خونه ده خبرته پته ده چې دا د دې
0: جوګا خونه
1: نه ده خو بیا یې هم مونږ په لمنه موږ په لمنه کوي
0: سله کوي
1: سله کوي
0: ډېر
1: او بل میسج بیا امیر الله امیر کړي دی وی چې حکومت ګلوبټ تک سه حکومت وصله په غاړه کړي وا او پیسې کولاو گاډي ورلو ورکړي پیسې اوګاړې علوم ورکه وسله علوم پکاړه کړې وا خو نور سیند دې کې بیا سي چل شي
0: لکه سرکاري غونډاو
1: خسته خبرې کړې دي تینه علاوه عبد الله خان مونږ ته میسج سید حاکم سید حاکم سید
0: جی
1: اغیر کی رفیق شاہ رفیق صاحب او گلفام صابر صاحب ڈیرا مننا حکم تل رات جون دیوس ہے ڈیر زیادہ مننا استاسو شاہ صاحب چے تاسوم پروگرام اور او مننه موکړه مستاسو مننه کوم پروگرام اوره جی تاسو
0: او دا ډیر زیات خون کوي چې پچا باندې موږ پروگرام کو غوم زوم پروگرام
1: هغه خوب پټ غونې نه است
0: نو ډیر مننه کوم چې تاسو یقینا د دې جوګه یې چې په تاسو باندې خبرې وکړې شي یو بل غزل طرف ته بزو حکیم سید صاحب وای چې قطار قطار کړه پور بل ګلونه زما د

0: استس پر لیول ګلونه
1: او
0: دا دا دا غزل چې دا به کمشه چې په ترنم کې وي او موږ به تیوري د په باسین پښتو کې ډېر مګډر خون به کو او خلای رو رو پس پر لی خوریدا تا چې په زلفو کې وستل ګلونه او د جانان غاړې لتر هار جوړوم مالیارا راوړه یو منګل ګلونه او تر سوچ ناست آینه ته نه وي هسې د کله پیجندل ګلونه تر سوچ ناست آینه ته نه وي هسې د کله پیجندل ګلونه
1: دا شعر زلمې او
0: یو 200 زله وم ډېر ښکلې شعر
1: دی
0: ډېر ښه شعر
1: دی احساس دی هغه ډېر جوړ دی
0: لکه تا خپل ځان لیدو نه وروسته ګلونه پیجندل چې ګل خو دې ته وایي څومره ښکلې تشبیه ده
1: پریشان سی وایي ګل مې راوړې ډېر په مینه د چا زلفو لو ګل مې راوړې ډېر په مینه د چا زلفو لو هغه د ګل نوم خسته دی نو ګل څنګه ورکم
0: ګل څنګه ورکم ډېر ښه نو تر سو چې ناست آینې ته نه وي هسې دې کله پېژندل ګلونه
1: زبردست
0: او تا د لاسونو نه مې ولې مروړل دا خو مې تاله اڼول ګلونه او د مینی باغ به ګل شوی څنګه چې ټوکېدل تا به مروړل ګلونه او دا شعر واورئ چې دا مقطه ده حاکمه یار مې په ګلونو جوکه حاکمه یار مې په ګلونو جوکه ځکه مې ځان پسې راښکل ګلونه حاکمه یار مې په ګلونو جوکه ځکه مې ځان پسې راښکل ګلونه
1: زبردست
0: یو بل قطعه ده چې تا زما دا زما د باغ ګلونه دې خدای لوی کړي دا زما د زړه سرونه دې خدای لوی کړي زه پرې سترګې غړوم جهان پرې ګورم زما دغه اندامونه دې خدای لوی کړي زما په خیال خپلو بچو د پاره
1: زما خیال اوس د بچو د خپلو بچو د دغې نه خو را تېر شوی دی اوس یې نسي دي
0: خپلو نسو ته به چېرته دغه
1: د اصل مغز دي
0: یعنی ما د نسو باره کې داسې اوریدي دي که نه چې د خپل بچي چې دي دا ونې دي ونې او دا نسی چې دي دا میوه ده نو خلک چې د ونو خیال ساتي نو د میوې ده میوه ډېره زیاته خوږی د دوی یو ربایي به شریکه کو غزلې خو موږ ډېرې وویلې وایي چې نه پرېږدي مې کېناستو ته د یار غم ورپسې ګرځم کوڅو کې چم په چم او بې د مالګې دوړولو نستا سز ده ایښودی نه شي په زړه د چا ملهم او ما لاسونه درته ایښي په نامه دي زه په سر سترګو جانانه ستا منم
1: زبردست
0: او وایم نه به راځم بیا زه ستاسو چمتا نه صبرېږمه که پوخ وخورم قسم او په بدل مې خوشحالي موندلې نه ده از غیرې به مګولونه که کرم او که ته غواړې چې عالم را سره سم وې جهان سم دې ته حاکمه ګرځه سم یعنی ته سم شه نو ټول جهان سم دی که ته سم نه یې نو څوک هم سم نه دي یوه لوبه ده چې بغیر له ما نه به ته څه چل کوې هلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره بغیر له ما نه
1: به
0: لوبه هم لیکلې ده سندرې هم لیکلې دي بغیر له ما نه به ته څه چل کوې هلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او بغیر له تا نه به زه څه چل کوم هلته تا نه پرېږدم دلته تا بیا یم ځان سره او نه به وي هلته دا خوندونه نه دا د سرو شونډو سرونه نه اداګانې نه نازونه دا نه وانه مې په مخ وګوره وربلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان
1: سره
0: ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او ستا په وربل مې دې سوګن وي بېله تا څه به پکې خون وي او پاتې مې هر څومره چې ژوند وي بغیر له تا به په ناز ونه ګورم بلته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او بغیر له تا به ژوندون ګران وي تنګ به په ما ځمکه اسمان وي کلی ودان به راته وران وي زه در سره ځم زی ته خار ته که ځنګل ته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره او محبوبې صبر کړه مجاړه ما په دعا کې رب نه غواړه زر به یو ځای شو مونږ دواړه په سره ډولۍ کې به دې بیا یم خپل محل ته ما مه پرېږده دلته ما بوزه ځان سره نو لوبه هم ډېره خوندوره لیکلې ده یو نظم دی
1: جی
0: اے نوی کاله ځان سره دې سوکالۍ راوله چې می جولای شي ورته تنگه خوشالۍ راوله. زه د پردو خپلو غمونو زپولې یم، دې محرومیانو د ژوندون ښه جړولې یم. هر څه پسې زه خپل نصیب ډېر کړولې یم، قدم قدم کې دې حالاتو رنځولې یم. او شه مهربانه په منګ منګ له خیرا ځای راوله، د تړم اوخکو رود په مخ می لارې لارې وکړي. زما نصیب را سره هر وخت یې قاړې وکړي، دغې حالاتو را سره سمې پیشاړې وکړي. د ژوند سیلاب نه د وتو مو ډېرې چارې وکړي. یو ځل په موږ باندې موسم ښه د سیالۍ راوله، اے نویه کاله په نظر کې مو ماضي وساته. په موږ تیروتې مو د ژوند واړه سختي وساته. زما د خاورې او د قام مې بدبختي وساته. نو او جړه خیال لازمي وساته، موږ له په پیټو خوشحالۍ او سوکالي راوله. او راشه رنګونه هر طرف ته، د حاکم د سترګو تور هم ضروري راوله. ته چې راځې د امن ځان سره سیلۍ راوله، چې می جولۍ شي ورته تنګه خوشحالۍ راوله.
1: ډېر زبردست.
0: نو حاکم صاحب لکه غزل خو یقینا ډېرې زیاتې اخیستلې، کی خو د غزل نه علاوه نظم چې مونږ کوم شریک کړ ډېر خوندور او
1: مال په دې کې د ټولو نه حیرانوونکی شی چې کومو دا بدل
0: لوبه
1: لوبه د دې راته پته نه وه چې حاکم صاحب لوبم لیکي. زمونږ بیخي ادب چې کوم دی د هغې یو صنف دی که نه. او زمونږ اکثر چې کوم جدید شاعران دي او دا لوبه چاربیتا نیمکی وغیره دا چیزونه نه لیکي.
0: نه لیکي بالکل، دا بولسي دا اوس
1: دا ډېر خوږ شی دی
0: بالکل.
1: خصوصا دا لوبه چې کومه ده، دا د ترنم ته ډېره زیاته سمه وي. بس دا هارمونیک خوا کې پرته وي او ورسره تبلم پرته وي او ډنګ ته وښکلې
0: بالکل.
1: بهرحال ما دپاره دا یو د حیرانوونکي خبرو یو صرف یو میسج پاتې دی په طرف ځمه. حامد محمود زمنګ اورور دے اغي صرف لیکلی دی السلام علیکم. وعلیکم السلام حامد محمود رور، چې تاسو مونږ یاد کړو. سلام مونږ ته راو رسید تاسو، او مونږ سره ټیم په کمیدو دی. نو د حکم سید بارا کې به نور څه وی؟
0: نو حکم سید بارا کې خو مونږ ډېر زیاتې خبرې دی، هغه په فن باندې مو وکړي دی، په شخصیت باندې مو وکړي. اخر کې ورته دعا وکړو چې الله دې د دوی د قلم سوکه دغه سي تیر ساتي، چې د پښتو ادب جوړولو ته دغه سي ګټورې ټولګي چې کم دی هغه نور هم غرزي، او هیله ترې لرو چې په مستقبل کې به دوی نور هم دغه سي خوندورې شعري ټولګي چې کم دی هغه زموږ لاسو ته راولي.
1: زه به هم د زړه یو خبر وکړم د حکم سید حاکم د پاره، چې الله پاک دې درله صحت درکړي.
0: امين. اول شی
1: ته چې دنیا کې ټولو نه اول شی چې دی صحت دی. صحت چې در سره په پوله مناستې زمیدارې وچه ډوډۍ به خوري، سیلۍ به درله خوند درکوي، موسم به درله خوند درکوي. او چې صحت در سره نه وي که نه، نو چې که په ډېر ښه ځای کې ناستې وي، آی پی ځای کې ناستې، خو نه به درله ډوډۍ خوند درکوي، نه به درله اوبه خوند درکوي. نو زه دعا کوم چې الله پاک دې حکم سید حاکم ډېر صحت ورکی، او تخلیقی توان دې ورله خدای ورکی، چې دغه شانې خسته تخلیقی فن پاره چې کومې دي پښتو ادب باندې پرزو کې. ټیم خو ختم دی،
0: نو پتلو تلو کې یو بل غزل وړاندې کوم. بس
1: غزل بنی کې یو شعر دوه وایا نو
0: یو د مینې د سرخط لاندې یو نظم دی، څو شعرونه به تېنه وایم. چې مینه مینتونو باندې نه کېږي، دا په تاویزونو باندې نه کېږي. او دا یوه جذبه چې شي پیدا زړه کې، دا مصلحتونو باندې نه کېږي. او مخکې به خبره د سوونو وه، اوس خو په لکونو باندې نه کېږي. او مینه غواړي، مینه زړه کې ځای غواړي، دا په محلونو باندې نه کېږي. او اوس آب و هوا بدله شوې ده، پرخه په ګلونو باندې نه کېږي. او څومره کوي پټه شیخ کارا، آخر پټه په رازونو باندې نه کېږي. او مري پکې سړی قدم قدم پسې، دا په راحتونو باندې نه کېږي. او درد وي حاکمه بیا ټول عمر له، بیا په ټکورونو باندې نه کېږي.
1: ډېر زبردست، ډېره مننه ستاسو رفیق شاه صاحب. ټایم ختم دی. ګلونو اورېدونکو، دې سره زموږ پروګرام یو شاعر یوه قصه سرته رسي. انشاءالله بل اتوار له به ستاسو په خدمت کې بیا موږ پروګرام یو شاعر یوه قصه کې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، یو بل شاعر سره، یو بل کتاب سره. تر هغې پورې ګلفام صابر او رفیق شاه رفیق لور کې اجازت. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پروگرام عالم زما د خاورې چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
0: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی؟
2: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم فور یادېږي.
3: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم. جبل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا فل میدان علاقہ کے میڈر دن نبی دغی نرس تو تدریس نہ پارا ما لگاو
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولانا زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کے من حفظ کو او حفظ نرس تو بیا ال تعداد یہ سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کے بیل بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره ز دالوم تلاړو
1: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه فزم ده درجه تجویدم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پوری سکول پکوم ده.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلور اتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوري

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د ژوند خلا ده امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بٹا گرام

سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 8778.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان. الله

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تارے نیوبت ایک اٹاسے شاری چار بڑا گراب دے پروگرام دے در دربار ہدا پروگرام سره دی وسط کو تا جوړې په دا باندې ریډیو ایف ایم اٹاسے شاری چار پلیٹ فارم دا بالکل ساسو په درنه خدمت کې حاضر یم امید دی تاسو ټول به روغ جوړ یی او خپل دغه ژوند په خپل هوا اتر لاسه کوي پروګرام د تو درما تاسو ته هر ورځ د اټو بجو د والي انا هم جو پرې را با سره پورا کیږي په دغه پروګرام باندې د مخترف ډاکټر نظام دی جلال سے موجود په چخپلو بیٹی په دربار هو بیپ ایتک سنټر جیر کوټ پروګرام کې د سحر اټو بجو دا فاجګر سرور بجو کې د خپل بیٹی کې دی آنند اتوار سبا د پیر د سرور به د منډه ورځ کله چې د پیر د سلورمې د منډه ورځ وي په دربان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي د سهار اتو بجو نه مازدیګر سلور بجو پورې بس بالکل راتلی شئ یو بهترین علاج یو کامیابه علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه ترلاسه کولی شئ ستاسو څه قسمه مسئلې دي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء لا درد سر درد در یو ټوبې وخت سپیلې دل ورزې دل سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د وینې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د سرمنې مسلې د پوزې مسلې هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرضونو علاج احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا اور دربان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مول پروگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے زیر نگرانی کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخلو بیوی کے دربان ہومیوپیتھک سینٹر کے داخلے ابتدائی سلوں میں کے لیے پیر منگل برد اور جمعرہ دغه شانی بیا بڑے ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اقبل اوبیدی پا دربان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے آخر میں درے ہوئی سکے لیے جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا پیر دا سلور میں ارز دا تو سبا او پا دربان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پہنچے کم چے ہومیوپیتھک پا دنیا کی دیر زیاد مہارت آگئی حاصل کرنے دی صرف پا ہومیوپیتھک کے نا بلکہ پا ایلوپیتھک کے ہم دا دیوری زیاد خدمات دا تیرو ودیش کلون دا بھی اقبل دا فیلز رب وابستہ دی صرف په بڑے گرام کی بھی اوپیڈی دے کبھی بلکہ دا ملک کی کم نور ویلوی خارون دی کاغا پی خور دی سوابی دا چار صدا مردان او دا غشان نور چکم اسی میری حال دو ما وقتاً پا وقتاً اقبلا اوپیڈی دے دا زمان دا بڑے گرام دا خلقو خوش قسمتی دا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پشان یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت نرم کے ڈاکٹر یو دا ہومیوپیتھ کی دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تصور کی داغت بھی قتل کرازی او خپل ہومیوپیتھ کری او د دوی خدمات کر لا سکتا ول د دوی نه استفاده کول د دوی نه علاج کول یقینا دا مو د بارے خوشاله خبر ده خوش قسمت خبر زکه کوم گو ګورو د قابل ڈاکٹران تجربه کار ڈاکٹران دا ڈیزاین کړو نو پکار دادا چې موږ خپل علاج کو هغه د پاره د قابل ډاکټر چې وکړ ډاکټر د مهارت لرونکي ډاکټر انتخاب هغه وکړي شي کله چې تاسو د قابل ډاکټر ډاکټرانو انتخاب کوئ یقینا تاسو د مریض تاسو د بیماری هغه باندې زیاده زر قوالی ترلاسه کوئ اګه نه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه د پوه وي هغه د قابل وي هغه د تجربه کار وي په بچی تاسو مریض د خبرو هغه باروز باروز زیاتېږي تو بے کل جی ڈاکٹر نظام الدین کے لال سے خدمات بچانا پڑ رہا ہے کبھی مرض بچانا پڑ رہا ہے کبھی ایکسپیرینس بچانا پڑ رہا ہے کبھی تجربہ آدھا جانا پڑ رہا ہے یقین دا تیرو دونی مدرے کا اور درمان ہوں یا پیدل سنٹر کے آگے موجود ہوئی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پوری دروی او پی ڈی آگاہ کی گئی دا آپ کے سرور رزق بھی موجود ہی تاسو بالکل رات کلے شئی تبیل خدمات تبیل سلاق پل علاج کول آگا تاسو کول شئی تاسو بوجود کی آگا بیماری آگا کم چې ډېر وخت نه راغلی دي هغې تاسو ډېر زیات ستړي کړي یې تاسو مانځلې پورې تللي یې ابت آباد پورې تللي یې اسلام آباد پورې تللي یې ایون پېښور پورې هم تللي یې او خپل دغه مرضونو نه ناامیده شوي یې نو یو ځلې ازبیخ په توګه باندې تاسو دربان هومیوپیتھک سینټر جیل موډ پروګرام ته راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال سره خدمات ترلاسه کړئ
یقیناً اللہ تعالیٰ بتا سورا شفا راکی ذکا شفا ورکون کے ذات آغا اللہ تعالیٰ علی او ڈاٹر سے کیوں وسیلہ کیوں سبب آغا جوڑی گی کوشش دا پکار دی کہ زمان کو وجود کی کمی بیماری راچ داخل پا انیشل سٹیج کی شروعات کی دیاغی علاج کول دا دیزر دلیلوی گران اردن کو دا زمگا یو دا غدا غلط فهمی دا یا کم دا وایو دا مونگا دیر زیاد غلط سوچ کو پیر زمگا بیماری بتا با یو پیک پرسی یو کرانک ڈیزیز بدینو جوری گی اگر نبا دا مونگا دی علاج کو نا دا سی بتا کر چی دا موجود کسی بیماری راشی انسان بتا سی پیر چی جیرا با مونگا تکاوت راسی یا دا غرنگی زما ستگی چکو بیا توری توری کی گی سر را پوزی دیزی بلد پرشن بی کردی شوگر مسئلہ دراتا یا دغه رنګ میده چې دا اغه پراپر کار نه کوي کانسټیپیشن مسئلہ دراتا مته د قبضې ایشو دراتا د ګردې مسئلہ دا دغه د پاره اغه ټایم کې علاج کوم د دې زړه کله چې د یو په راي په ټایم باندې علاج وکړل شي دغه بیماری بیا دې زړه زړه خوالي کوي اګنا دې مدو مزه نه غرض کو ستر دې پټو نو ګران اورځو کو دې نو بیا یو کرونیک ډیزیز راځي بیا دا راګور کیږي خو دې کې دې زیات ټایم دیگه بیا دې زړه وخت نه تو خوشی دا پکار دی کل دې څنګه به وجود کس بیماری را سره کړل شي دا ښکار شي هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب دې زړه ضروري دی خپل طرف نه میډیکیشن هغه بالکل دې کول پکار صرف میډیکیشن کوم چې ویل کیږي تر په سر باندې درد راغې باندې بولې او هغه ته باندې درد دې باندې شربت هغه استعمال کا او دا غره کې بل څه داسې مسلې هغه د پاره کړل شي چې موږ استعمال کوو کنه نو خوشی دا پکار دی دا شذلو نه لکه ګورېس پکار دی او قابل ډاکټر موبائل کچې ته تاسو د ویوړه د هغه په دغه په هیګي یا تاسو په دربان هو یو پېټ سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه تاسو ځان د مخکې د برغه غسر غواړي یا ډاټا سره مشوره کول غواړي او تاسو د نه انټای نمبر باندې بالکل هغه راځي ته کولی شي 0331 48 370 0334 3 1 پرون کې مسازو کال هغه د پروګرام برخوي اصل میسیجز دا به د پروګرام کې سره هغه جوړې دي او لومړی تاسو ته دا وایو چې دا پروګرام زموږه درد او درمان هیلت سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره هغه ریلیټډ دی په دغه پروګرام کې موږ د بیمارو په اړه د کومې بیماری لري کوم مرزونه دي دا یو څنګه خبره کوي تاسو به کوشش هم دا وکړئ دغه پروګرام کې مصرا دغه بیمارو په اړه خبرې کوي خپل څه بیماری تاسو په وجود کې دي سمرز را ډېر وخت دی یاري سن دي راغلي نو هغه د پاره تاسو سره مشوره کول غواړي سره یې غوښتل غواړي چې علاج د پاره ټکا هغه کول غواړي هغه ځکه کول غواړي تاسو په پروګرام کې دي هغه کال کوي او دا د پروګرام ټاپک ته پاتمنت ته لازم کوي دې سره سره دغه پروګرام زموږ یو فیملی پروګرام او دا شان ریڈیو امن 88.4 بڑے گرام یو فیملی چینل یو کور نه چینل نه نو په دغه پروګرام کې زمو کور په کور دوه شل په دوه شل دغه شان مشران په شران دالینه زنانا او دغه شان لرو چې کوم خلک دي تعلیم یافته دي غیر تعلیم یافته دي نو ټول خلک هغه او تو کوشش دا وکړ چې د خو الفاظ هغه انتخاب وکړي ځکه دغه الفاظ د دې سبب کړو کړي چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې کوشش دا وکړ چې خو الفاظ انتخاب د عزت ضروري ذکر انسان پہچان هغه د خال پد هغه د اخلاق د وجه له انسان پہچان کې چیرې د اخلاق څخه د تربیت هغه څنګه شو د والدینو د تربیت هغه څنګه نو کوشش دا وکړ تاسو کله هم خبرې کو هغه چا د اچا سره کړ سر داسنه چې تاسو رجوع وکړ تاسو بلکې تاسو چې خپل ژوند دوم چا سره دی خبرې ترې کو نو دغه الفاظ انتخاب کوي خو اخلاق سره پیش راځي چیرې هغه خدای مو او ګوري تر دې ثاني کې تربیت څنګه شو څنګه به ترې انداز کې مسره پیش راغلی کښه سره څنګه میراو مشر سره څنګه میراو تعلیم یافته کس سره څنګه میراو غیر تعلیم یافته سره څنګه میراو څنګه مطلب به ترې انداز خبره کړه دغه او پرلا نو تاسو به هم دا کوشش کوئ چې خپل په ژوند کې دغه تفصیل هغه سره وصل وکړ خو الفاظ یې خبره عزت ضروري غیر اخلاقي الفاظ له سره ګوري زبر دومره ګوریز کوم او دا غشن تاسو به دې هغه هم ګوریز کوم دا خبره به موږ بالکل نکوم چې هغه زموږ څومره او دې کې هغه به دې دې یو بل ته وګورې هغه به شرم
تیر دی پلانی کس خبر او کولا خبر ٹھیک نہیں نو خوشی دا پکار دی دا تل خاص رہا کو نہیں پکار پر اون پس سوال سے ابھی دی پیسے پر 85 لکھ شریک کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د رب ذل جلال چې ډېر بهون کې او مهربانه دي اوریدونکو غږ آواز د ریډیو من اف ام 88.4 وټا ګرام دی او پروګرام مونږ سره چې کوم دی نیو جرمن هوموپیتک د درشل تاسو ته دا پروګرام روغ صحت لوی نعمت روزانه نه هو بجو نه تر لسو بجو پورې دا تاسو سره پیش کیږي دي کې مختلف ډاکټران مونږ سره راځي او خپل خدمات په نیو جرمن هوموپیتک سنټر کې خپل خدمات سر انجام کوي څنګه چې تاسو ته پته ده چې د میاش رومبنه شل ورځې یعنی د 1 تاریخ نه والا تر 6 تاریخ پورې پروفیسر ډاکټر اکبر قریشی صاحب اوی خپل خدمات په نیو جرمن هوموپیتک سنټر کې چې کوم دي سر انجام کوي د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دویم پیریډ راځي هغه کې مونږ سره ډیر قابل قدر پمنګ باندې ګران پمنګ باندې درون ډاکټر حضرت حسین صاحب اوی د دینه باد خپل او پی ڈی په نیو جرمن هوموپیتک سنټر ګټ موڑ میدان کې اوی خپل او پی ڈی کوي

بالکل جی جناب دامنگ سر چکم دے ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے ماشاءاللہ ډیر زیات ډیټیل کې په ډیسکشنو کو په هوموپیتک الوپیتک او د دې منس کې فرق هو چې ولې الوپیتک په هوموپیتک په کار دی الوپیتک ولې نه په کار اغه دوی خو ډیټیل سره وي چې دا یې سایډ افیکټس ډیر دي سپریس کای سو وخت لا مرز او بیا روز انسان کې او مونږ چې کم دي دوی وي مونږ چې کم دي اغه انسان جګه جړل چې کم دي داغه اغه کاس چې کم دي انسان باډي کې پروتي داغه مونږ ټریټمنټ کو اصل کې نو بالکل چې کم دي دوی ایس ایم ایس به هم شاملو په پروګرام کې د دوی د ایس ایم ایس چې کم دي ډاکټر صاحب راغلي دي

0: ډاکټر صاحب یو میسج راغلی دی کنه، میسج لیکلی دی وی زما په مخ ویخته دی، ویخته دی اور 19 سال چې کوم دی زما ایج دو په مخ می ویخته دی، د دې وسو وجه کی دی شي
1: دا فیمل لگا نه
0: جی، او وی آیا د دې هوموپیتک کی چې کوم دی علاج پوسیبل دی؟
1: بالکل علاج پوسیبل دی، دوی ته پکار چې فارمې چکن بن کی
0: جی،
1: اغه نه خوري زکه جدا زنانا اکثر په مخ د ویخته وجه هم دا وی، او بل کی دی چې د دوی هارمونیک مسله اوم وی، هارمونز د دوی ګډ وړي هغه کې چینجز راغلي وي، نو هغه هم وجه کیږي شي، نو بالکل په هومپیت کې د دې بهترین علاج دی، موږ د دوی ته میډیسن ورکو او دا د دې وخت چې دا بدن د دې جرړې ختم شي او دا بیا نه راخیږي ان شاء الله تعالی.
0: جی بالکل یقینا چې دې هو راکې ته وجه کم دی، د ډاکټر صاحب دا جواب موصول شوی، نو تاسو چې کم دی مکوه دیر مکوه ځکه چې روستو به نور مسله جوړ شي، نو تاسو داسې کارو کې بر وخت ضروری نه ده چې تاسو یا د نیو جرمن هوموپیتی کلینیک تراش، او ضروری نه چې ډاکټر حضرت حسین له هغه ډاکټر له هوموپیتی کې یو کامیاب ډاکټر چې یو طریقې ایکسپیرینس یې ډېر زیات یو، تاسو په مرض پوښي تاسو هغه کاز والی او داغي علاج وکي، نو ضروری نه چې تاسو ته خوراک شي. بل میسج راغلی دی ډاکټر صاحب ته، سلام ډاکټر صاحب په خیر رالی.
1: وعلیکم السلام، الله دې عزت من کوي
0: نیو د پیراړه نه
1: ډیر مهرباني، الله خوشاله کا عزت من شي.
0: جی ګران اوریدونکو سبب ان شاء الله نیو جرمن هوموپیتک سینٹر گٹ موڑ میدان کی چکم واقع دے، اب ان شاء اللہ کلو بھی او زمنگ بابا کی چکم دے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حضرت حسین صاحب ان شاء اللہ تخپل او پی ڈی کوي، نو کو تاسو ته سره قسم مسلې وی صحت سره مسلې وی یا املا در پټو در پندو مسلې یا دس نور سره مسلې وی پټي مسلې وی کار مسلې وی، اگر تاسو ډاکټر صاحب نه د کال پترو هم پروگرام کې ته پوس کولې شه او کلینیک کې چکم دے ددی علاج چکم دی او کامیاب علاج د ډاکټر حضرت حسین نه تاسو کولی شئ تاسو راتلی شئ. اوریدونکو د کلینیک چکم هیلپ لائن نمبر دی ابز تاسو تړوان کوم، د دې کلینیک هیلپ لائن مقصد او مطلب صرف دا دی چې تاسو خپل چکم ټیکټ ته چکم هغه پرچی دغه مخ کې بک کولی شئ او راتلی شئ ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شئ. د دوی هیلپ لائن نمبر دی 0394 33 878 78، 0394 33 878. تاسو چې کوم دی پری کلینک د دوی چې کوم اسسټنټ دی اوی سره کانټیکټ کول شي او خپل لیا تاسو ته دا بل مقصد صرف دا دی کنه، بل مقصد دا دی چې تاسو ته د جرمن کلینک معلوم ني او یاره تاسو بل مسله لارې دته ني معلوم زیره ته ني معلوم، نو تاسو چې کوم دی پری نمبر دوی اسسټنټ سره کانټیکټ کول شي او تاسو نیو جرمن هوموپیتک سنټر ته په سانتیا سره راتلی.

0: السلام عليكم قبل ما سي راغلي ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه
1: وعليكم
0: او
1: السلام
0: تاسو څنګه یا ډاکټر صاحب صحت څنګه دي تاسو
1: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک او تاسو خیر ده الله نه غوړ
0: بلې او تاسو کړی دی پته نه جواب به تاسو ورکې کوم وی حیات څه شو
1: حیات طبیعت ٹھیک نه دی هغه بیمار دی لږه
0: سریز انداز چې
1: کوم نه غوړ ته لږه دعاګانو کې چې الله ولا صحت کامل او کې امید دره به سار راشي خو طبیعت لگا خراب دی
0: میرے ماں تو ہونے لگی
1: میں بھی زګه چې طبیعت
0: صحیح ده انشاء الله مونږ خو ډیر خوشاله شو چې راشي او دا خپل غده واپس سنبال
1: بالکل جی بالکل

0: ډاکټر صاحب بل میسج راغلی دی ویزا ما خله ډیره زیاته په هیږي او ویزا خامم کې یو پی پم ته جوړ شي د دې څه وجه کې
1: د دې وجوهات دا خود مې دی وجه ده
0: جی
1: او تیزابیت ته کنه نو ان شاء الله چې تاسو ته مونږ وی چې مونږ د دې کې به مونږ د مین زی علاج کوو نو دخلی دا پخیدل به انشاءالله فوری ور ختم
0: شي بالکل به ختم شي سعید سعید دا چې کم دی دا ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ تو کې کم مونږ ته لیسنر او ام لیسنر دی پیشنټ دی نو چې کم دی دوی ته پوښونه وکړو چې ډاکټر صاحب آیا هم ورته کې دا علاج نه پوسیبل لوي ته چې کم دی ډاکټر صاحب جواب ورکړو چې هم پېت کې یو طریقې کار علاج دي دي کې هر قسمه بيماري چې کم دی کور کیږي تاسو ته ټایفاید یا داسې نور بيماري پټي بيماري د ډېر وخت نه تاسو علاجونه کړی ډیر زیات کړی دلې یی پیسونه ډیر های های ورکړي اور هغه علاج نه مستفید شوی نه نو تاسو د ازمیخ په تور یو ځل چې کوم دی د هوموپیتک علاج کوم ډاکټر حضرت حسین صاحب ان شاء الله موجود په کلینیک کې تاسو دا وینئ د ازمیخ په تور کې به و مونږ ته وایي پروګرام چې آی جی ټیک شوم یا ټیک نه شوم ڈاکٹر صاحب مونږ سره چې کوم دی وخت کم دی اور چې کوم دی په تلو تلو کې وتا تاسو سب پیغام ورکول غواړي جی
1: نو پتلوت لوګه خوځو ټول مینوالو او ریدونکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې صحت د الله پاک ډیر لوی نعمت دی د دې قدر وکي چې صحت دنه خراب نشي ځکه چې صحت خراب شوي نو اغوی ته اغوی نه دی قدر ته پوسو کې
0: ډاکټر صاحب کو دغه دي چې او شار شان ځای خبرو موږ وکړه دوی چې ګم دي دوی ډیر زیات دی موبایل یوز ډیر زیات کوي
1: بالکل
0: صحت واک نہ دماغ استعمال ہے دماغ خود سا بر سر استعمال ہی بس صرف دل پیدا ہے صرف کا تولا بس ریچ زڑ نہ
1: بالکل جی
0: تو دوی چې کم دی پلی ډیر زیات سایډ افیکټس ہے جو ټول باڈی
1: ہے دوی باندې انشاء اللہ کا خیر دوی ته تفصیلی خبر سار یا بل ورځو کو خو بہرحال صحت د الله ډیر لوی نعمت دی او د دې قدر کول پکار دی څوک چې دینه محروم شوی اغوی نه دی قدر تپوسو کې دړون نه د نظر تپوسو کې د کون نه د اورېدو تپوسو کې او د ګون نه د ویلو تپوسو کې نو بہرحال بیا هم که چا صحت خراب شوی موږ ستاسو خدمت کې حاضر یو تاسو ان شاء الله زموږ کلینیک ته راشه موږ ته الله رب العزت داسې یو خلی هومیوپیتک فیلډ راکړي چې د ستاسو د هر قسمه مرضونو علاج موجود دی نو په اول ځل په انیشل سټیج کې راشه او خپل علاج ترسره کړي
0: بالکل بالکل دا مونږ سره چې کوم دی ډاکټر حضرت حسین صاحب چې او وی تاسو ته وی چې ان شاء الله مونږ به سبا کلینیک کې موجود یو داسې مریضان چې وی ډېر زیات علاجونه کړی ډېر زیات کړی دی لوي نو تاسو چې کوم دی زمون کلینیک ته راتلی شئ چې هغه په جیل موړ گٹ مور سوری گٹ مور کے واقع دے ال تچ کم نے نیمے ناندر دفتر سرا خوا پخوا کی سنگ پسنگ موجود دتا سو ال تراتلی شے اور ڈاکٹر صاحب نے تاسو خپل علاج کولی شے ددوی چ کم ٹائمنگ دے ددوی چ کم ٹائمنگ دے 8 بجو نہ والا تر 4 بجو پوری ودوی انشاءاللہ موجود دی پ کلینک کے اور ددوی ہیلپ لائن نمبر ہم تاسو زان سرولی کے زکہ داسی مریضان چوی تا کلینک پتنی وچ کم زے کی دا واقع دے یا س حساب بی یا نمبر مخ کی راہلی نو تاسو چ کم دے تاسو چې کوم دی دا نمبر ځان لا بوکول شي په 0394833878 0394833878 باندې تاسو چې کوم دی ځان لا نمبر بوکول شي

வலாளையும் லாளப நிஷம், வலாளையும் லாளப நிஷம், சூச்சிமித்த பகம் கக்கள் நவி மயனா. ஹை அல்லா, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. உமீத் லரம் டூல் பகைய ரூக் ஜூடுவே நசிஹத் பஜாம ஃபிட் ஃபாட் லஷ் பஷ் பொக்குலா கானு ஹந்தா கானு பொமசு சக்கரு குவிஷ் துனு வதுனு சால் கிரோ அல்லா மு குஷால சாத்தா அல்லா மு அல்லா மு குவிஷ் துனு வதுனு அவ சால் கிரோ த குஷால லரா அவுஸ்கார் கா چه خوشحالی هنی و که ده چه ده قصد ده ستاسو رور ستاسو دو ستاسو مرگره ستاسو کشر ستاسو همزوله یو پیره بیار آغه آزر او سو دیر مینوال وی چه سوک بیار آغه نمینوال و آرژی نظام سعید بیار آغه ستاسو میسیج کال تاسو سر گپ شپ تاسو سر غم درد دا به شامل وی تاسو وکال کوي مونږ ته به ټیم را کوي زمونږ تاسو مرګرتیا به یو لسو پوری وی د ټلیفون نمبر نوٹ کړئ 0997310400 0397118999 دنه علاوه تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ لارډ شئ رائټ میسج تا التولی کی آر اے بی سپیس اخبل نو مخبل دا زینم او خستا شان میسج منگ دا سینڈ کئے پنزا تیا دری اتیا تا یعنی 85 83 تا اے مینوالو دین علاوہ تا سوزم پروگرام گوگل پر آر اور دیشے لاڑ شے گوگل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com بٹاگرام کلک کئے زمون پروگرام تاسو اور دیشے اگر بٹاگرام کی وی تور گھر کی وی الی کی وی کوستان کی وی سواد کی وی ڈسٹرکٹ کی وی یا ڈسٹرکٹ نہ باہر وی ملک نہ باہر وی تاسو پروگرام اور دیشے خوندو نتی اغستے شے اے من نہ داغ چا کو سوک دی وقت ڈیپٹی کی وی زمون پروگرام اوری سوک دی وقت ڈرائیونگ کی وی زمون پروگرام اوری سوک دی وقت دا کور کار کی وی زمون پروگرام اوری سوک دی وقت ٹول را ٹول شوی مشران کشران او زمون پروگرام تا ناشتی انتظار کی وی دا ٹول ڈیرا من نہ کھو اوے روان نشے جگڑی ونے کھے او پری دے مڑو منگ تا وکی دے توجہ کھے پریده دا غیبتونا گناه دا او کنا نچا وخی مخری خا زکا چی دودری کی نی کنا نو بیا غیبتونا که بیاوی پلان که داوی پلان کی داوی داو شو آغو شو یاد خدای ظالمان دا سکھوی مڑو غیبت کی گناه ده غیبت پا نکو من خوچی یو کیو کنا بس غیبتی کو او چی بیا لار شوال تا نبیا چو غلیانی کو کانا اچی ماوی سوک سو غیبت که بی لاسو چد که اوی ما شاءاللہ سوکم نکه دیر خم دغشانه اولا زمان سمرا خمی نوال دی زمان سمرا خس پوٹر دی کانا می نوالو دیو بل عزتو که دیو بل قدرو که یو بل تا ٹیم ور که اے سوک دے قدر کی کنا بدلکی والا عزت ورکا سوک در تا میسج کوی بدلکی ور تا دیر زر ریپلے اوکا کل جی تا ور تا دو گھنٹے بعد ری گھنٹے بعد ریپلے ورکی کنا یا غزر بیا مات شی اوے دا مخلص انسان نشانی ام دادا چه کل تا ور تا میسجو کی کنا وقت تا پا سیکنڈ کی دن ریپلے را کی نا پوشا چی دا مخلص دے او کنه تو ورته میسج وکي او تا ته ټوله ورځ بعد دو گھنٹے بعد لس گھنٹے بعد ریپلے راکی نو بیا پی زړه مخرا بیا پی ځان متبا کو بیا تی کھڑی اون غاړه بیا د دې لایف نزا زکه چې د دې لایف کې بل سوک دی تی پی بوجی خیر که تا ته لیټ ریپلے راکه وی کنه هغه د زړه په سر ونی نو داسې کس نه بیا کھڑین غاړه اواغ کس بلاک کا خپل پا زندگی کی
چې کوم کس تا قدر نه کوي، تا ته بدی ردی وایي، پشي شا تا پسې خبرې کوي، نو داسې کس چې دی کنه دوستۍ لایق نه وي. کوم سړی تا سره سخته کې ولاړي، تا سره د جیل په ګیټ کې، هسپتال په ګیټ کې، عدالت کې ولاړي مضبوط، په سخته کې ولاړي مضبوط، دا ستا صحیح ملګری دی. او کنه روپۍ دي، او نشې دي، او چرچې دي، او ودونه دي، او پیسې دي، ریالونه دي، او ملګري دي، کړیان دي، نو وای وای بیا دې ونه کړه، بیا دې لږ ورځو ملګري دي. هغې ملګرتیاګانې نشته اوس، ښه هغه ملګرتیاګانې وي هغه پخوا وي که نه. دیدنه ما سړی لاړ کراچۍ ته، شاته به مرګري ته وي مرګري داسې وکړه کنه چې زما د کور خیال ساته، زما د ماشومانو خیال ساته، دا هر څه د الله په حواله دي او ستا په حواله دي. نو هغه به وي ټیک ته، هغه به دیدنه لاړ کراچۍ ته، او شاته دوست به ناستو تر هغې پورې چې سو پورې به هغه دوست نه راغلی دی. هغه عزت خیال به ساته، د کور خیال به ساته، د هغه سورو خیال به ساته، پوره داسې به و واکدار به و لکه څنګه چې رور وي. او نن سبا مرګري، نن سبا مرګري ته که د کور پرېښو، د ټولو نه مخکې به ستا په عزت باندې وار کوي، د ټولو نه مخکې به ستا په عزت باندې. نن سبا زه به دا خبره وکړم چې چا کې وفا نشته، دوستان نه دي، خاماران دي، پټ خاماران دي، ټک ورکوي انسان ته. په چا کې هم وفا نشته، ټول بې وفا دي. سړی ګیله وکړي د چا نه وکړي، چې خپل داسې شي، منپسند داسې شي، هغه کس چې کوم د زړه نه ته غواړي هغه داسې شي، نو پردي نه به ته څه ګیله وکړې مړه. پردی خوشي هم پردی وي. او بیا هغه انسان چې کوم تا عادي کړي، تا عادت کړي، تا ته وایي مرم تا پسې، ته چې نه زما ساخی دي، شنه شنه باغونه در ته ښایي، سپوږمۍ ته د خېجوما، سپوږمۍ نه دي کوزوما، ریلګاډي د لاخلما، ایرپورټ د له جوړوما. او چې هغه انسان در سره بیا داسې کوي، نو زه به دا خبره وکړم، ای زما خویندو، که یو انسان تاسو ته داسې خبره کوي که نه، هغه ته وایي ټیک ته، پهله ته زموږ کور ته رشته ولېږه، که رشته یې ولېږله خو پوه شه چې دا انسان مخلص دی ما سره، که رشته یې ونه لېږله نو پوه شه چې دا ټایم پاس دی. نو بیا داسې وکړه که نه خپل کوه. دغه شانې رونو کومې رشته کې چې اخلاص نه وي که نه، جذبات نه وي، نو بیا سایډ ته کېږي، ټیک ته دوستي وکړي، داسې دوستي وکړي که نه چې بالکل صفا وي، د نکاح په نیت باندې. خو افسوس نن سبا هغه وخت نه دی. نن سبا که یو کس دوستی کوي کنه، وایي زه محبت کوم، خو محبت نه وي، اصل کې د انسان جسم ته غلوي، د انسان پیسو ته غلوي. چې کله غرض مطلب سرته شي، ټایم پاس وکړي، بیا به تا پرېږدي، ته به عادت شي، ته به په زړه باندې مخلص یې، خو ته به ورپسې بیا جاړې، او هغه بلته خوشحالي کوي، ځان ته به کوژدنو کې، بیا به واده وکړي، بیا به وایي زما مور کاریږي، زما پلار کاریږي. ته خدای دې غرق مه کړه چې ستا مور پلار کاریږي، نو تا ولې د پردي ژوند خرابوو، ولې د بل په زړه پورې لوبې کولې، ولې هغه هم انسان و چې ته ورته شنه شنه باغونه وښې، دا کوم هغه کومه، کور دله جوړوم، او دا کومه څه، خو زموږ دا خویندې نن سبا دا جنکۍ چې دا هم ډېرې قمقلي دي، که وګورې د هلکان هم قمقلان دي، بس چل مینه ده، او دا دي هغه دي، مینې مینې نشته مړه. هغه خبره منه چې کوم ستاسو مور پلار کوي، هغه رشته کوئ چې کوم ستاسو مور پلار تاسو ته کوي. ما ډېرې رشتې داسې وکتې چې په خوښې ونې کړي وي، او بیا هغه لک ولېږي، د هغه جینۍ له پاسه بله جینۍ وکړي، بل واده وکړي، دې مینې نه څه فایده شوه، دا خو مینه نه شوه. آیا دا مینه داسې وي؟ نه نه جی، نه منم دغه مینه. مینه صرف د مور پلار منم چې دا رښتونې وي، باقي د چا مینه نه منم. ټول غرض دی مطلب دی، چې مطلب غرض سرته شو، هر څه ختم شو، پیسه ختمه شله،
دوستی ختم رشته داری.

0: شزما پخوا کې کینا چې درته وایم د خوږ زړګي حالونا
1: یرا شزما پخوا کې کینا که خوندې درک سبب یا را شمیانا
0: کد زړه حل می درته وی پخو بشل شوا بنا خلق دمونا
1: یتل

0: بوبای وړم
1: یستا یارانا د چتوخکار دې څوک چې د چتوخکار کوي تش پر ازینا
0: ډېر مننه خوشاله
1: ډېر مننه ټولو مینوال ور ویدونکو ته زمونږ سلامونه د دنیا د پاکستان د بدکرام په کونه کونه کې زمونږ خویند مشران کشران بوډاګان خپل پردي څوک مونږ یاد ټولو ته زما طرفه سلامونه او د مینې نه ډک او تا ته ډبل سلام
0: ډېر مننه مې که دغسې لګې دا به سار شي انشاءالله ډېر مننه کوم چې تاسو کال
1: ډېر مننه
0: یہ سڑیا غیر

0: అస్సలాము అలైకుం.
1: మాలైకుం సలాం. సంగాలె
0: ఖైర్ ఖైరియత్ తేజి గ్రానో బఖైర్ రాగలి
1: బేది బఖా బేది బఖా.
0: తాసు ఖియసియత్ ముఖది
1: అల్హమ్దులిల్లాహ్ బిల్కుల్ టిక్ టాక్ సర్ దవగాని జి.
0: తాసు ఖియత్ యుతబూస్ మే కౌనన్ సవా దఖల గైబతున డిర్ కి కన ఉదా దోకబాజి కి సబవై بالکل اگر اس کالران داسی وی سکسان داسی وی اغسر پروگرام خسته شی تاسو ی ریاض صاحب دے ایوب کاکا دے عمل سعید دے شیرزادہ صاحب دے بل شیرزادہ ابو زیشان دے دغه شان ډیر مرګری دي سومره چې زموږ نوال کال کې میسج کې کدا سی یو نو مخ مې بیان ټول خپه کیږي وی زمانوم دی وانغ زمانوم دی وانغ است نو موږ ټول ګران دی کنه
1: بالکل
0: دا د دو مینا محبت دی
1: بالکل
0: جی
1: لاول تک کوئی خبر ہونا چاہیے
0: جی جی
1: لال کا ٹیل بھی کتاب میں من خبر دی لگا اگر وہی کرا
0: جی
1: مزاج گل دے کے سر اگر وہ لگا دی کہ خبر کو نہ بدل لگی تو یہ بل بھی
0: وے
1: گارے دی بدن سے مغال غاڑے غندل بھی کنا
0: وا
1: دا دی رکھو خبر دی ہو چیز نہیں کمل کو دا کرے گا
0: منگا مل نہ کو کنا دا خبر دا منگا مل چا منگلا خسر زون ماتول لازی بس خلق جڑول بس
1: مطلب داری خبری کمی عمل پڑیر پکار دیگر
0: عمل پڑیر بلکل دا خبر است تاسو 100% سی دا دیر منن کم تاسو منگ تا کالو که خپل قیمتی وقت منگ تا راکا
1: بس طول منوال تا خصوصی سلام زن کیف تن سن باز محمد لالا
0: والیکم سلام تاسو سلام و رسید منن خوشحال حسن سپخبل ډیر ښه خلک یې درانه میلمه دوست الله خوشاله ساته. زما د ډیران آسما ته سلام. آسما نشته ډیران کی بمړی گل وش واجی.

کوم دی نشتا اسی لارو ته ګوري اسی موبایل ته ګوري آشنا چې لاړ بے وفا چې لاړ بیا ناراضی محبت چې نصیب نشي صدغنی تندر وهلی به ګرځي دا ته سوی تر مرګ به جاړي پرمانونو به مړ شي ګل رنګا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام